0: markmiðum. Aðspurðu sann og snemmt að fullirða að hann verði forsætisráðherra.
1: Diese Frage lässt sich jetzt um 18 Uhr nicht beantworten, aber wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten.
0: Þegar 95% atkvæða hafa verið talin AFT með 44% og kristilegi demokratar flokkur Friedrich Merz kanslara með 17,4%. Í fyrir tölum var flokkur með 18,5%. Leiðtogi kristilegra demokrata hefur viðurkennt ósigur. Þær tillögur sem erindrekar Bandaríkja stjórnar lögðu fyrir ukrainska ráðamenn í dag gætu raunverulega orðið til þess að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns ukrainsku forsetaskrifstofunar. Volodymyr Zelensky forseti sagði í færslu á X í dag að stríðið gæti tekst sig hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í átt að varanlegum og sandjörnum friði í Ukraínu. Hvorki hann né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntum meiri háttar skref í átt að friði að loknum fundum dagsins en allir lístu bjartsýni framhaldið. Embættismaðurinn tók þó af tvímælum að í tillögunum fælust áhrifar í kjara lausnir. Witkoff og Kushner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseti gær og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tónin. Zelensky ítrekaði í dag að eingöngu leiðtogafundur hans og Putin gæti leyst deilur ríkjana landsvæði. Vegagerðin vill láta fjarlæga klettin við Krýsuvíkurveg þar sem þrjú ungmenni létu lífið í bílslysi aðfara nótt mánudags. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum tveimur áratugum. Rannsóknar nefnd umferðaslysa kallaði þá eftir varúðarskiltum sem Vegagerðin telur sig hafa orðið við. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu RÚV segir að radíus beygjunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beygju framundan. Það sé þó til athugunar. Gul viðvörun vegna veðurs í gildi á Suðausturlandi fram yfir miðjan dag á morgun. Vegagerðin varar vegfærendur við miklu hvassviðri frá því í kvöld og fram á miðjan dag á morgun, engum í öræfum. Aðstæður geti orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin hljómar annars þannig. Áfram norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september, þegar hann verður 30, eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna, bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo Rokklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Oddviti Alternativ fyrir Deutschland í Saxlandi Anhalt, Ulrik Sigmund, kveðst opin fyrir nýjum kosningum takist ekki að mynda meira hluta byggðan á kosningum gærdagsins. Nýjustu tölur benda til að flokkurinn hafi fengið 44% atkvæða, langt meira en kristilegi demokratar sem næstir koma, með milli 17 og 18 af hundraði. Allir helstu stjórnmálaflokkar Þýskalands hafa myndað svo kallan eldveggum að starfa ekki með AFD. Það samkomulag hefur verið í gildi frá því flokkurinn kom fyrst mönnum á sambandsþingið í Berlín árið 2017. Að minnsta kosti 5 eru látnir og aðrir 5 slasaðir eftir að flutningavél tækni risans Amazon fór út af enda flugbrautar í lendingu á alþjóðaflugvellinum í Miami í Bandaríkjunum í kvöld. Samkvæmt heimildum AFP rakst flugvélin á nokkur faratæki. Lögreglustjóri í Miami segir engin merkjum að almenningur. Sé í hættu. Á íbúafundi á Egilsstöðum í kvöld sagði sveitarstjóri Múlaþings framtíð samkomusalarins Valastjálfar felast í að sveitarfélagið geri ekkert, leigi salinn fyrir tæplega 30 miljónir á ári eða kaupi allt húsi fyrir 750 miljónir króna og flytji bæjarskrifstofurnar þangað. 70 manns mættu á fundin og var samstæðum að halda þyrfti í salinn. Eigendur hafa talað að reksturinn standi ekki undir sér. Eftir vatnstjón í vor kemur til greina að breyta honum í smá herbergja hótel. Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings.
2: Það sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn og við þurfum aðeins að meta það bæði hvað kom fram á fundinum hér í dag og eiga svo áframhaldandi samband við, eða samtal við eigendur og meta stöðun og svo í framhald af því.
1: Jónína segir að ef eitthvað ætti að gera af hálfu sveitarstjórnar, þýtti það þjónustu skerðingu eða bið á áhættuðum fjárfestingum.
2: Það bara felur í sér grunnskóla og viðbyggingu íþróttamannvirkjar sem að þyrfti þá að setja í einhverja bið og það ekki víst að það sé vilji íbúa fyrir því að það lögbundin þjónusta og þetta það vitaskuld ekki.
1: Þetta sagði Jónína Brynjólfsdóttir og þá að veðrið. Gul viðvörun vegna veðurs í gildi á Suðausturlandi fram yfir miðjan dag á morgun. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri frá því í kvöld og fram á miðjan dag á morgun á Suðausturlandi, einkum í Öræfum. Aðstæður getur orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars þannig, áfram norðlæg átt víða kaldi eða stigningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stigningskaldi, allt hvassvindur eða hvassviðri suðaustan og austanlands og talsverð rigning á austfjörðum það dregur úr úrkomu síðdegis. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2. Þangað til minnum á vefinn rúv.is, fréttar næstur í lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ísraelsher hefur gert loftárásir á bæinn Deir Sarani í suðurhluta Líbanons í kvöld og nótt. Sjónvarpsstöðið herspólarhreyfingarnar Al-Manar greindir frá árásunum. Skömmu fyrir þær skipaði Ísraelsher í búum bæjarins að forða sér með tilkynningu á arabísku og sagði bækistöð herspóla í bænum vera skotmarkið. Þrjú lík fundu sig gær við leit í rústum húsa í bólivískri herstöð þar sem gríðarleg sprenging varð á föstudagskvöldið að staðartíma. Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segir vitað að sex fórust í sprengingunni þarf minnst helmingur hermann. 11 enn saknað. Ráðuneytið hefur upplýst að sprengiefni af ýmsu tagi sem gert hafði verið upptakt var geymt í stöðinni. Ástæður sprengingarinnar eru enn á huldu þótt saksóknari rannsaki málið sem andráp. Evo Morales, fyrirverandi forseti, segir stjórn núverandi forseta Rodrigo Paz hafa sinnt málinu af ábyrðaleysi sem ekkert sé nema stríðsglæpur og verðskuldi kvörtun til allsögða sakamáladómstólsins í Haag. Á bilinu 30,6 til 43% þeirra sem handteknir voru árin 2019 til 2025 voru erlendir ríkisborgarar. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju þeirra ára. Þetta má sjá í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns. Frá ársbyrjun til 24. júni hafa 43% handtekina verið með erlend ríkisfang. Það svipað hlutfall á árin 3 þar á undan. Yfirmaður samhæfingarskrifstofu Svíþjóðar demókrata og einn helsti lykilmaður flokksins hyggst taka sér leyfi frá störfum eftir að sambýliskona hans var sökuð að dreifa rústneskum áróðri. Gustav Gellebrand sagði í færslu á Facebook ásakanirnar vera Rogues herferð sem hefði lagt ómanneskjulega þungar byrðar á fjölskyldu hans undanfarna viku. Sænski miðlinn Expo sagði sambýliskonuna Pólínu Malaberg hafa heilan áratug dreift greinum og færslum af vefsíðum og rásum þekktum fyrir að reka áróður fyrir rússnesk stjórnvöld og dreifa fölskum upplýsingum. Hún starfar sem stjórnmálaritari á sænska þinginum. Gellebrand segir málið allt slitið úr samhengi. Gul veðurviðvörun í gildi á suðausturlandi fram yfir miðjan dag. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri einkum í öræfum. Aðstæður geta orðið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Annars hljómar veðurspáin svo. Áfram norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stinningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri suðaustan og austan til. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
4: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
5: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
6: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum á.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er nýtónlist á kvöldöldinni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Þýski hægri harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland, AFD, sigurvegari í kosningum í sambandsríkinu Saxland-Anhalt. Ulrik Sigmund, oddviti flokksins, sagði hann hafa skrifað sig sögubækurnar og hann hefði náð öllum sínum markmiðum. Að spurður sagði hann og snemta fullir það hann yrði forsætisráðherra. Þegar nær öll atkvæð hafa verið talin AFD með tæp 44% og tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Flokkurinn þó ekki hreinum meirihluta á þinginu. Kristilegir demokratar, flokkur kanslarans Friedrich Merz, endaði með 17,2% sem næstum 20% stigum minna en í síðustu kosningum. Flokkurinn hefur stýrt Saxlandi anhalt frá árinu 2002. Forsætisráðherrann Sven Schütze hefur viðurkennt ósigur og heldur til fundar við flokksforystun í dag til að ákveða næstu skref. Millilandaflugvöldurinn í indónesísku höfuðborginni Jakarta verður lokaður hið minnsta til klukkan 6 síðdegis að staðartíma vegna eldgoss í fjallinu Anaka Krakatá. Lokunin nær einnig til minnst 6 flugvalla til viðbótar. Þúsundir farþega komast í hvorki lönd í strönd og flugmála yfirvöld hvetja þá til að fylgjast grannt með frammyndu mála. Bíósumarið 2026 gæti reynst að tekju hæsta í sögunni í Norður-Ameríku. Rentrak sem heldur utanum tekjur af miðasölu áætlar að bandarísk og kanadísk kvikmyndahús verði búin að halin 4.732 miljörðum bandarækjadali í sumar þegar dagurinn úti. Það gerir sumarið það næst sölu hæsta allra tíma í bandarækjunum. Í dag opinber frídagur. Verkalýsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada. Rentrak telur að miðasala og verkalýsdaginn gæti duga til að koma tekjum sumarsins yfir tekjumetið frá 2013. Sem stendur nýjasta kvikmyndin Köngulóarmanninn, Spider-Man, Brand New Day, langvinsælasta kvikmyndin í Norður-Ameríku. Þar hefur hún setið á toppi vinsældalistans 6 vikur í röð. Og til Danmörkur. Danska ríkisstjórnin hyggst feta í fótspor nokkur annar ríkja og setja aldurstakmark á notkun samfélagsmiðla. Öllum börnum undir 15 ára verður þá algjörlega bannað að nota miðlana. Kristína Egelund, ráðherra vísinda mennta og stafrætna mála, greindi frá þessu í gær. Frumvarp þessa efnis hefur verið í umsagnarferli og tilstendur á lög taki gildi 1. júli á næsta ári. Opinbert aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum 13 ár og í upphaflegum drögum átt að heimila 13 til 14 ára börnum að nota samfélagsmiðla með samþykki foreldra, nú eða forráðamanna. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gul viðvörun í gildi á Suðausturlandi vegna norðan hvassviðris og snarpra vindkviða og gildir til klukkan 16 á morgun. Sjá nánar viðvaranir á veður.is. Mesti vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu á Fagurhólsmýri. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðaustan 7, léttskjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 995 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 15, hiti 9 stig, gufuskálar, norðaustan 9, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 8, léttskjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, norðaustan 11, hiti 9 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Patreksfjörður, norðaustan 4, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 5, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 5, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, norðaustan 3, hiti 6 stig. Húsavík, norðaustan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðaustan 6, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðaustan 3, hiti 6 stig. Fontur, norðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðan 7, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 11, Alskíað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 995 millibar fallandi. Seley, norðan 13, hiti 8 stig, Vattarnes, norðan 8, hiti 9 stig, Kambanes, norðan 11, hiti 9 stig. Papey, norðan 14, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 17, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 15, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, norðaustan 7, hiti 11 stig, Eyrarbakki, norðan 8, hiti 8 stig. Grindavík, norðan 10, hiti 8 stig, Garðskagaviti, norðaustan 15, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 11, léttskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi, meir en 20 metrum á sekundu, á suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 400 km suðaustur af Dyrhólaey vaxandi 974 millibara lægð sem hreyfist austur og frá henni liggur lægða drag til norðausturs. Yfir Grænlandi 1023 millibara hæð. 300 km norðaustur af Jan Mayen 995 millibara lægð á leið austur og eyðist. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðan 10-15 metrar á sekundu en hægari og breytilegri suðaustan til eftir hádegi. Dregur úr vindi undir kvöld. Vaxandi suðvestan átti fyrramálið, suðvestan og vestan 5-13 annað kvöld. Faxaflóamið, norðlæg átt 10-15 en hægari síðdegis, 5-10 í kvöld. Vaxandi suðvestan átt á morgun 8-13 síðdegis. Breiðafjörðarmið, norðaustan 8-13 en hægari síðdegis og lægir í nótt. Vaxandi suðvestan 8 í fyrramálið, 8-13 hádegi en sunnan 15-20 með ströndinni sunnandil. Vestfjörðarmið, norðaustan 5-13 og þokubakkar hversast sunnandil. Vestlæg átt 3-8 í kvöld. Vaxandi suðvestan 8 í nótt, 8-13 í fyrramálið en suðvestan 13-18 síðdegis. Norðvesturmið, Norðlæg átt 5-13 og þokubakkar á djúpmiðum, en hægari síðdegis og lægir í kvöld. Vaxandi suðvestan átt í nótt, 8-13 í fyrramálið, en 13-20 eftir hádegi á morgun hvassast með ströndinni, engum vestan til. Norðausturmið. Norðlæg átt 8-13 en hægari síðdegis. Norðlæg átt 3-8 í kvöld. Vaxandi suðvestan átt seint í nótt, 5-13 á morgun hvassast vestan til og bætir þær í vind undir kvöld. Suðvestan 15-20 næst landi, suðvestan til seint annað kvöld. Austurmið, norðlæg átt 10-15 en hægari í kvöld. Vestlæg átt 5-10 á morgun en snýst í sunnan 8-13 annað kvöld. Austfjörðamið, norðaustan og norðan 15-20 og rigning en hægari suðaustan til fram eftir degi. Dregur úr vindi í kvöld, norðan 5-13 í nótt en snýst í suðvestan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið, norðaustan 15-23 metrar á sekundu, hvassast næst landi, en austlæg átt 8-13 suðaustan til fram eftir degi. Norðaustan á norðan 15-20 síðdegis á morgun en mun hægari vestan til. Vesturdjúp, norðlæg átt 5-10, lægir í kvöld, vaxandi suðvestan átt seint í nótt 8-13 hádegi á morgun. Grænlandsund, Norðlæg átt 3-10, hvassast sunnan til, en vaxandi suðvestan átt síðdegis. Suðvestan 8-13, seint í kvöld og nótt, en 10-15 hádegi á morgun. Heldur hvassara suðaustast annað kvöld. Norðurdjúp. Norðan 8-13, austan til, en mun hægari vestan til fram eftir degi. Vaxandi suðvestan 8 í kvöld, 8-13 í nótt, en suðvestan 10-15 eftir hádegi. Austurdjúp. Suðlæg átt 3-10 suðaustan til á morgun en norðaustan og norðan 10-15 norðan og vestan til fram á kvöld. Vestlæg átt 8-13 á morgun. Færhæðadjúp. Suðlæg eða breytileg átt 8-15 en 8-18 síðdegis hvassast vestan til. Norðlæg átt 8-13 á morgun en heldur hægari vestan til síðdegis. Suðausturdjúp. Suðvestan 15-25, hvassast sunnan og austan til en hægari síðdegis. Norðan 15 til 20 austan til í kvöld, annars hægari norðlæg átt. Vestlæg átt 5 til 10 á morgun, en norðlæg átt 8 til 15 austan til fram á kvöld. Suðurdjúp. Norðvestan 8 til 13, en 13 til 18 austan til fram eftir degi. Lægir norðvestan til undir kvöld. Vestlæg átt 5 til 10 í fyrramálið, en suðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp. Vestlæg átt 3 til 10, hvassast sunnan til. En hægari síðdegis og lægir norðan til í kvöld. Vaxandi suðvestan átt seint í nótt, suðvestan 8 til 13 á morgun. Næst verða við fregnir lestnar frá viðstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9 árdegis. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverjum milljörðum króna. Alþingi verður svo sett á morgun. Bandaríski auðjöfurinn Elon Musk hefur sent Alice Weidel, leiðtoga þýska harðlínuflokksins Alternativ für Deutschland, árnaðar óstýr eftir kosningasigurinn í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Vel gert, skrifaði Musk, undir færslu Weidel á samfélagsmiðlinum X, þar sem hún hylti oddvitan Ulrik Sigmund. Hann þakkaði Musk á móti fyrir kveðinu og stuðningin. Flokkurinn hlaut tæplega 44% atkvæða en tryggði sér ekki meiri hluta á þingi sambandslandsins. Elon Musk hefur beitt áhrifum sínum til að gagnrýna þýsk stjórnvöld og ítrekkað lýsti við stuðningi við AFD. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins þurfti að reykræsta hótel í hlíðakverfi gær eftir að mikill reykur barst frá bakarofni. Einnig barst tilkynningum eld í fjölbýlishúsi í Kópavogi sem reyndist aðeins vera íbúi að grilla. Að þér segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Innbrot á veitingastæði í Vesturborginni til rannsóknar og nokkrir ökumenn voru sektaðir fyrir margvísleg brot. Engan sakaði umferðaróhapp í Grafarvogi en eitt ökutæki varð óökufært eftir. Engin meiddist heldur þegar rafhlaupahjóli var ekið á bíl í Hafnarfirði. Donald Trump, bandaríkjaforseti, beindi í gær athyglinni óvænt átt við þá iðju sína að breyta staðarnöfnum þegar hann stakk upp á að nafni ríkisins Nýju Mexíkó yrði breytt í Nýja Ameríka. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði forsetin marga hafa stungið upp á breytingunni og að sér fyrir þætti hugmyndin frábær. Ríkisstjórinn Michelle Grisham hafnaði tillögunni umsvifalaust og sagði Nýju Mexíkó hafa verið lengur til en bandaríkin. Forsetinu var í aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum á borð við síhækkandi eldsneytisverð. Nokkrir bandarískir miðlar segja hugmyndina hafa átt uppruna sem gapp frétt á netinu. Gul viðvörun vegna veður sér í gildi á suðausturlandi fram yfir miðjan dag. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri í dag, engum í öræfum. Aðstæður geta orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, norðlæg átt víða kaldi eða stýningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað, suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stýningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri suðaustan og austan til og talsverði rigning á austfjörðum en dregur úrkomu síðdegis. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í musiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þóra ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo er Rokklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hvað var það? Fjöldáttóknir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
2: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
3: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
4: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá að upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 7. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Harðlínu flokkurinn Alternative fyrir Deutschland er sigur vegari í þingkostningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgisett frá síðustu kostningum.
1: AFD hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldar fylgisitt frá síðustu kosningum. Flokkurinn nær þá ekki hreinu meiri hlut á þinginu. Oddvitinn Ulrik Sigmund var sigri hrósandi þegar úrslitin voru kunn. Flokkurinn hefði skrifað sig í sögubækurnar og náð öllum markmiðum ársins.
2: Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Aðspurður í gærkvöld sagði Sigmund ofsnefnt að fullyrða hann yrði forsætisráðherra. Kristilegir demokratar, flokkur kanslarans Friedrichs Merz, fekk 17,2% næstum 20% stigu minna en síðast. Forsætisráðherran, Sven Schulze, ræðir við flokks forystuna í dag. Sigmund kveðst ekki útiloka að kosið verða nýju náust ekki að mynda meiri hluta. Allir helstu stjórnmálaflokkar Þýskalands hafa myndað svokallan eldvegg gegn samstarfi við AFD. Það samkomulag hefur verið í gildi frá því flokkurinn kom fyrst mönnum á sambandsþingi í Berlín árið 2017.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Það tillögur sem erindrekar bandaríkjastjórnar lögðu fyrir úkraínska ráðamenn í dag. Gætu raunverulega orðið til þess að ljúka innrásastríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forsetaskrifstofunar. Volodymyr Zelenský forseti segir í færslu á X að stríðið gæti teygt sig hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í átt að varanlegum og sanngjörnum friði í Úkraínu. Hvorki hann né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntu meiri að skref í átt að friði að loknum fundum dagsins en allir lýstu bjartsýni framhaldið. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum og segir Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Það gerði hann í vikulokunum helgina þar sem fjárlögin hagræðingar aðgerðir og fleira var til umræðu. Alþingi verður sett á morgun þriðjudag. Fréttalestri lokið.
3: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum mánudegi. Það komin 7. september, Gunna, og við erum hérna saman, ég, þú og Þráin Steinsson. Ég heiti alltaf annars.
4: Jú, við erum hérna saman, the three amigos, svona á mánudags modni.
3: Góðan dag.
4: Já, við bjóðum góðan dag. Það eru þetta allir svona mis, jafnlega, eitt stakk búnir til að takast á við þessa viku.
3: Veitum við?
4: Nei, bara hérna úti, reikna ég með.
3: Er þetta skot á okkur?
4: Nei, mér finnst þetta Þráin svolítið þreytulegur.
5: Í dag.
4: Jú, ég held að þetta hafist. Ég held að þetta hafist. Er það fallegur dagur hérna á höfuðborgarsvæðinu? Vá, hvað birta var dásalega þegar maður var að fara í vinna.
5: Stefnir í svipa á í gær.
4: Já.
5: Bandi í sól og fín.
4: Ég, nefnilega sko, ég var að keira að norðan í gær og þeim nær sem ég kom alltaf suðvesturhorninu var bjartara og bjartara og bjartara.
3: Eftir því sem þú farðist nær ströndinni.
4: Já, en það var reyndar alveg, sko, það var bjart á Akureyri og en sko, en þetta var dásanlegt eins og það alveg geggjað að ferðast í góðveðri, þá hefði maður náttúrulega verið til í að vera bara það sem góðveðri var allan tíman.
3: Já, já.
4: En það samt skemmtilega að farast í góðveðri en leiðilega.
3: Það jú, já, keirum, jú, það endislegt.
4: Og horfa á landið okkar, hið fagra land.
3: Já, ég var líka ferðalagi sko, Suðurlandi helgina, sko, það var endislegt veður allan tíman.
4: Já, þetta svona, aðeins að lengi í sumri, strákar.
3: Já, já, ég búin að vera að segja þetta hérna, þetta verður, sko, að minnst okkar stjúti eftir mér.
4: Já, þú heldur það?
3: Ég ætla bara...
5: Fjórar gráður í morgun.
4: Já.
3: Í morgun, já,
4: nú,
3: já.
4: Nú vorum við komin upp í Evribyggðir. Fjóra gráður og þráin alveg næstu því að skafa með geisliska hulstrinu.
5: Það liggur.
3: En ég, þú er ekkert kreditkort til að skafa með það.
5: Nei, og ekki tíma að síma hann í þetta.
3: Nei.
5: Þannig að, veist, bara bíða.
4: Það bara bíða eins og þarna, það, til að sólin bræðir þetta allt saman. En já, ég, þessi helgi, hún var svona bara helgi, nokkuð ljú og góð. Það voru þetta ljósanótt.
3: Já, já, og viðst bara þvílíkt vel sótt ljósanótt, bara aldrei annað en sést,
4: segja þau. Við erum sjúk í svona tilbreytingu, Íslendingar.
3: Já, ekki... sko, bæjarháttíðin, hún er náttúrulega, hún er sterkina. Sko.
4: Já, hún er mjög sterk.
3: Já.
4: Við elskum bæjarháttíðir.
3: Já.
4: svo var ekki í túninu heima helgina þar á andan og þetta er þetta búið nokkuð?
3: Sko, já, þetta hlýtur nú að fara að klárast en þarna, en sko, ég fór í gegnum Mósesbæði þegar í túninu heima var að hefjast og það var svona áþreifanlega stemming í bænum
4: Það er þannig, þá var þetta líka fótboltaleikur
3: Já
4: Það treði þessu upp afturlýting
3: Já
4: Þannig að það var bara mikið stemning og hálfgerð örtröð
3: Já, já.
4: Ég ákvað til dæmis að því ég keriði mitt líka nokkru sinnum hann í gegnum Mósbæði þetta var og ég ákvað nenn ekki búðar
3: Nei, mitt
4: Skiljið, þá bæjarháttið ef þú ákvaður að sko, fara í aðra búða þú reknar með þessi örtru í búðinni
3: Já, einmitt, einmitt
4: Þið kannist þið þetta?
3: Ég, jú,
5: nei Það ekki bæjarháttið í breiðháttið
4: Nei, af hverju ekki einhver breiðháttið þrá?
5: Það eru eitthvað svona
3: Jú,
5: leiknir eða ég með eitthvað svona
3: Það eitthvað.
5: Mér minni það.
4: Já.
5: En ég þor ekki að fara með.
3: Svo alltaf bara í Reykjavík.
4: Já, þetta í Reykjavík fyrir...
3: Lítil hátu sem kallast en menningar nú.
4: Þú kannast nú við hana. En
5: auðvitað ættu...
4: Hverfin samt að taka sér til og vera með eitthvað svona skemmtlegt.
3: Algjörlega.
4: Hverfa grillið gamla góða.
3: En við erum með, sko, við erum með svo áhugaðan þátt í dagunum. Við verðum eiginlega bara að fara að keyra þetta í gang. Það svo mikið af málum sem er, sko, gaman að tala Og þessi sem bara áhugaðan að tala Sérstaklega, sko, ég fer aðeins í bara hérna eftir átta. Það eru bæði með sko að búa breyta að sem þekki að breyta heimskortinu.
4: Já.
3: Það sé að fara að nota kort sem sýnir bara löndin sko í réttu ljósi.
4: Það komi ljós að Afrika miklu stærri en við heldum hún væri.
3: Já, það var nálega vitað. Þetta er einhvern hlutallinn einhvern veginn voru bjöguð og hvað kom í ljós að mann býttu við, fór að rýna í þetta
5: Fórum að reikna
4: Já, við fórum að reikna
3: ja, Það var bara tillega sérst, á allsæðarþingi saminnið þegar sem var samþýtt að hætta að nota þessu kallega Mercator heimskort og fara yfir í annað og við þurfum eiginlega bara að þess að fræðast þetta, hvernig þetta gengur fyrir sig
4: Já, veitum að ræða þetta við sérfræðingi landmælingum hjá náttúrufræðistofu
3: Já.
4: Svo eru þetta þýski þjóðnflokkurinn annar valkostur fyrir Þýskaland hann vann stórsigur í kostningunum í sambandslandinu Saxland-Anhalt helgina og við ætlum að ræða þetta við Erik Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði hérna eftir
3: Já, einmitt Svo ætlum að fá hann hugleik dagsum til að segja okkur hvað um að fara að horfa núna, sko, maður finnur það alveg svona, það er stutt í teppið
4: Það bara ég komin undir teppi
3: Já.
4: Það var dimmt út
3: á Það bara tegja sig í teppi á kvöldin
4: Já
3: Og mynd að vera dimmt og þá gott að vita hvað þau að horfa á og fá smá leiðsögn í því og það eiginlega alltof mikið í boði en maður líka, sko, það náttúrulega þetta íslensku stöðar svo alls konar streymisveitur það bara, við þurfum að vita svona fá smá leiðsögnum, sko, bara haustið og veturinn
4: Já, hvað maður á
3: að Hvað er framöndan?
4: Horfa á þegar maður undir teppi, sko
3: Já
4: Þetta er eitthvað að teppa tíminn þú, sko, sólin hitar upp íbúðin á daginn og þú nennir ekki fara að hækka opnun því þá grillast íbúðin
3: Já
4: En það kalt á kvöldin
3: Já
4: Ekki sammála
3: Þá teppið, það kemur að sér vel
4: Já, kemur sér vel
3: Já
4: Svo ætlum við að ræða eins hvar liggja mörg foreldra á þjálfara
3: Já, þetta er áhugaverð umræða sem verður hérna bara núna rétt eftir klukkan hálf átta Ragna Ingólfsdóttir sem hún veit að Ólympíu fara í badmintona og sýndjum enn meistaranum í íþróttavísindum með áherslu á íþrótta sálfræði í HR hún byrti áhugaverða grein á Vísi í síðustu viku þar sem hún var að fjalla hvar mörkin liggja milli foreldra og þjálfara þú veist, þetta er umræða sem að mér finnst alltaf verið í gangi þar sé hvernig foreldrar eru að skipta sig að Svo eru börnin til dæmis að upplifa alls konar vombriði í íþróttum sem að á einmitt að kannski að taka á með okkur hætti. Þetta er mjög áhugaverð umræða.
4: Já, ég held að þetta sé líka bara til umræða sem að fóruð að tengja við og þjálfara líka.
3: Já.
4: Ha. En við ætlum að hérna til smástund að fara að fjalla þætti sem er á rás eitt og heita Geðveik mamma.
3: Já. Einmitt annað mjög áhugavert það sem er bara, það sem hún Hera Guðmundsdóttir er að sko flétta saman sögu langömmur sinnar sem var senda á kleppum með 20. öld eiginreynslu á geðhverjum og svo samtíma sögu mæðra sem að lifa með geðsjúkdómum þetta eru svona sögur og hlutur ekki skömm og þagnir þetta er alls konar sem er mjög áhugavert að tala og það með gera það eftir
4: Já, við mælum með að þið hlustið, við skulum heyra aðeins í Teiti Magnússinu samt áður
3: Hvað gerum það?

0: Áslaugar, Teiti Magnússon og við bjóðum góðan dag ef að þú stiltu klukkuna á, hvað, tíu myndir yfir sjö, ekki margir sem gera það?
1: Já, sjö tíu.
0: Já, sjö tíu, það svona...
1: Sérstakur tími.
0: Það bara góð tími.
1: Já, góð tími, já.
0: Þið kemdi halda það.
1: Já, en einhvern veginn, það eru sko áhugaður þetta í gangi á, á rás eitt þessa dagana og það var síðist þetta var detta inn sem heita Geðveik mamma. Og þar fléttar er að komið stóttir saman sögu langumessunar sem var senda á kleppum við 20. öld saman við sko eigin reynslu að geðkörum og sko samtíma sögu mæra sem að lifa með geðsjúkdóm Þetta er ansi sko stórt viðfangsefni.
0: Já, þetta er mjög stórt viðfangsefni og ég reikna með því herra að saga langumöðuna sé mjög áhugaverð en þegar maður sest niður og hugsar, herri, ég ætla að segja þessa sögu, hvar byrja maður?
2: Vá, góð spurning. Í raunin alltaf byrjar allt saman með ömmu minni. Þar sem að ég og ekkert okkar fekk sko tækifæri til þess að kynnast henni. Langömmu minni allt svo. Og ég hafði alltaf bara svona heyrt svona brot af þessari sögu. Og alltaf svona smá og smá í bútum. Held svona frá því ég var... Úlingur
1: Og kannski bara svona heyrt af Það var ekki að brydda upp á sig eða hvað eða.
2: Nei, þetta var alltaf svona, þú veist, kannski eitthvað svona samtöl við ömmu og svo svona, þú veist, eins og hún væri kannski svona svolítið sjálf, þú veist, bara með aldrinum og með tímanum að fara í gegnum þetta
1: Já,
2: aftur.
1: Í sjálf
2: já, þannig að það var svona kannski það fyrsta, þú veist, að bara setjast niður og bara svolítið byrja á byrjuninni
1: Já
0: Og bara opna sig, fjölskyldan í raun að opna sig bara um þessu sögu.
2: Já, fjölskyldan, það svona kannski komið svolítið núna.
0: Já.
2: Ég fekk að gera þetta svolítið bara prívat með ömmu.
0: Ok.
2: Og þetta voru svona, nú að vera komið ár síðan, við svona settumst fyrst niður og ég byrjaði að taka sér viðtöl við hana. Og það var líka svona, þú veist... Það var ýmislegt sem að bara enginn hafði heyrt áður sem að hún byrjaði svona að deila með mér í þessum spjöllum okkar.
1: Og þá kannski bara vegna þess að enginn hafði spurt eða eitthvað eða við tala svona um svona, þagnir svona í fjölsum þetta eða bara gerist þetta ekki bara svolítið sjálfgrafa?
2: Ég held að sé eiginlega bara akkur það, enginn hafði spurt og kannski líka þú veist að þetta var eitthvað neginn ekki, enginn tilefni kannski til að tala um þetta.
1: Nei.
0: Og svo þetta auðvitað á þannig tíma að þetta var þetta feimnismál eða var þetta svona, hvernig var það? Og líka hvernig bara, hvernig var fyrir langömmu þína að vera á kleppi, hvernig voru að takast á við svona gera vandamál?
2: Ég náttúrulega veit það ekki hvernig hún upplifði þetta en þú veist að maður setur þetta bara svona í samingi, þú veist við bara tíðarandan, kultúrin og bara svona, þú veist, Íslands samfélag, þú veist, 1946.
1: Nei,
2: við vorum náttúrulega ekki að sko, bera svona hluti einhvern veginn á borð.
1: Nei, það voru ekki sko, þjóðarattökum að fá fólk til að tala saman og
2: Nei.
1: Opna sig og reyna að vinna úr hlutum og bara ekkert að þessu í gangi.
2: Engin gulu september.
1: Nei, engin gulu september, nákvæmlega. Og þetta er, semst, og þú ert að semst, segja þessa sögu og svo bara, semst, að flétta hann inn í bara sögur sem að við frá því í dag og svo bara eigin sögu.
2: Já, akkurat og ég heldur henni líka kannski, ég fór svolítið svona, þú veist, að setja síðan þessi brot sem að amma hefði sagt mér, svona gegnum árin saman þegar ég veikist.
1: Já.
2: Og það kemur alltaf þessi góða spurning, sko, þegar maður, hérna, byrja svona, þú veist, í svona einhverju greiningar, ferli, eru geðsjúkdómar í fjölskyldunni?
1: Já, einmitt.
2: Og er eitthvað nákomin ættingi sem að ásögu um geðsjúkdóma?
1: Já.
2: Og þannig að, kannski kemur þetta svolítið, þú veist, frá mér, að ég var líka svona einhvern veginn að reyna að setja saman, þú veist, finna eitthvað svona púsl.
1: Og
2: reyna að skilja þá mig og svolítið, sko.
1: Og kannski setja, það er oft með svona þá, ef maður, sko, reyna að setja kannski bara sjálfan sem svolítið í samhengi, þú veist af hverju er ég svona eða af hverju, ef maður gerir þetta orðað að þannig einhvern veginn.
2: Akkurat og svo auðvitað einhvern veginn óhjákvæmilega þarf ég svolítið að fór ég að bera þetta saman þú veist, bara mínar aðstæður veist, í dag, okkar samfélag núna, hennar aðstæður á sínum tíma, Já. Samfélagið eins og það var þá og svo þetta náttúrulega, þú veist, komist og svona mjög svartan hátt að veist, bæði mín dóttir og amma að það hafi báða verið 4 ára þegar við svona veikjumst mömmurnar og þannig að það kannski er svolítið erfitt að komast hjá því þú veist að fara einhvern veginn ekki að spurja þessara spurninga og svona veist, já, bara að vera forvitin þetta.
0: Þú talar þetta bara þetta móðurhlutverkið
2: já.
0: Hvernig kemur það fyrir? Bara...
2: Sko fyrir mér þetta eru neins að þættir þeir eru svona hluti af meistaraverkurinn mínu í menningameilun við HÍ Og það sem ég var rauninni að skoða í sem sagt ritgerðinni eða svona greinargerðar hlutara með þessu var þetta annars vegar mengið sem er geðveikin eða svona ímynd hennar og síðan mengið sem er móðurhlutverkið eða ímynd móðurinnar og þá svona innan svega eftir góðu móðurinnar.
1: Já, þessar fullkomnu...
2: Já, og þú veist, og svona, þú veist þessi orðin svona sem við hengjum á þessar 2 ímyndir
1: Já.
2: Og hvernig þetta síðan skarast í móður með geðsjúkdóm og þetta svo mikið af svona, þú veist, andstæðum, einhvern veginn, þú veist, þetta óstöðuga og síðan, þú veist, móðurinn sem á að vera veist, þessi klettur, allt þetta stabíla í lífi manns
1: Einmitt.
2: Og svona þetta svona, já, þessi svona skurðpunktur þarna sem að ég svona Já, var að skoða og þurfti náttúrulega bara svolítið sjálf að vinna mig í gegnum.
1: Já, ok.
0: Sko, þegar maður að gera svona þætti, þú talar með þeir 3 þættir og sko, þú ert búin að taka fullt af viðtölum og í samtölum og svona, ekkert erfitt að sjóða þetta saman í litlar einingar? Af því að dettur maður ekki í það að langa að segja bara frá öllu?
2: Jú, maður gerir það, vissulega, og... það sem að ég reyndi líka svolítið að gera var að segja ekki of mikið vera ekki að mata ofan í hlustendur mínar skoðanir kannski heldur búa svolítið til þetta svona rými fyrir svona eigin ígrundanir hjá hlustendarum þannig að hann líka fá svolítið svona að sita með eigin viðhorfum og svona melta það þannig að ég svona náði að setja mér eitthvað svona ramma í kringum þetta þú veist að búa alltaf til þetta svona pláss í hverjum þætti eftir hvert hluta þannig að hver og eitt geti svona aðeins meld þetta
1: Hvernig fór það svo úr því að verða þetta verkefni bara upp í háskóla og útastáttur hlýtur eitthvað gest þar á milli
2: Já, þetta reyndur í sem sagt meistaraverkurnum í menningameilun þá alltaf þessi meðlunar hluti
1: Já
2: sem getur verið, þetta mjög fjölbreytt það eru reyndir alveg þó nokkuð margir sem hafa valið útvarp sem miðil en það hafa líka verið heimildamyndir sýningar leikverk jafnvel en nei, þetta var svona alveg bara strax í upphafi þegar ég svona nefndi þessa hugmynd fyrst við hérna minn leiðbeinanda Hauk Ingvarsson þá einhvern veginn koma strax upp að þetta útvarpið væri miðillinn fyrir þetta verk
0: Mjög áhugavert Ertu búin að fá mikil viðbrögð við þetta?
2: Já og ég er bara ofsalega við amma erum bara báðar ofsalega meirar
1: nein,
2: eftir allt þetta og þykir ofbúslega vænt líka alla þá sem hafa deilt með mér sínum fjölskyldusögum eftir á.
1: Já, þau eru fengið eins og bara nú ertu náttúrulega að fara svolítið aftur til svona eldri kynslu og þau eru fengið eitthvað frá þeim?
2: Sko, kannski mest frá þá bara minni fjölskyldu.
1: Já.
2: Og svona, þú veist já, þeim svona sem að tilheyra þeirri kynslu. En við veitum náttúrulega kannski mest, þú veist, frá fólki á mínum aldri.
1: Já.
2: En sem að samt sko, þú veist, byrja með þetta að segja mig frá eitthvað sem að tengist forfæðrum þeirra formæðrum
1: og fleiri sem að upplifa þetta líka sko, að, svona, að maður einhvern veginn svona, kroppar í eigin sög koma svona brot og brot einhvern veginn og kannski fara í kjölfarið að hlusta þetta að fara svona aðeins að skoða þetta betur og einmitt spurja sem að kannski fólki verið endilega gert.
2: Mögulega og að ég held kannski líka oft sko kannski finnst okkur þetta það viðkvæmt að við megum ekki spurja.
1: Já.
2: En ég held að það sé líka okkur það sem að býr til þessar þögn.
1: Einmitt, og fyrst það svona kannski bara dónaskapur eða, veist, að spurja, svona, fyrst það eitthvað svona óþægilegt
2: Já, mögulega, og kannski er það því maður veit ekki hvernig maður myndi meðtaka svarið
1: Einmitt
0: Já, mjög gott, Geðveik mamma, þetta eru þættir á Rás 1 og þetta eru í spilara rúf,
1: Já.
0: Bara mælum með
1: Allir þrír komnir
0: Allir þrír komnir, Hera Guðmundsdóttir, bara sem tók saman sögu langömmu sinnar sem hafa sendt á kleppu með 2000-öldina og eiginlega geðhvörfum og samtíma sögu mæðra sem að lifa með geðstumum Við mælum með þessu, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, Hera
2: Kæra þakkir We were good

0: 30% afsláttur að glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Þetta ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góða skemmtun.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
4: Stærsta ABBA söngvart í ársins í Háskólabíói á laugardagi næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Þriðuð miða í ABBA söngpartíð á

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Harðlínu flokkurinn Alternativur Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9, stemt er að hallalausum fjárlögum, fjármála og efnahagsráðherra, segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar Bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forseta skrifstofunar. Radko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgunútvarpið heilsar klukkan orðin 7:30 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir hérna eftir, við ætlum að taka fyrir hvað eigum að horfa á í vetur. Það fer sko fer svona líða því að maður fara að pakka sig saman svolítið fyrir fram að sjónvarpi og
3: hvað. Já, já. Svona vefja, taka svona vefja sig svona tortíu inn í teppið.
2: Já. Svona einhvern veginn. Fara í kottaskóna, munið eftir kottaskónum. Æðislegir. Það var jólagjöfin einu sinni þráin. Fékkst þú ekki svoleiðis?
4: Kottaskó, hvernig eru þeir?
2: Kottaskór, þetta var bara svona skór sem voru einhverjum svona eins og kottum og svona bara mjúkir. Þú lást náttúrulega bara í þessu, varst ekki mikið að lappa í þessu.
3: Hann að ljúga hann á þannig, sko.
2: Þetta var bara eins og fótarnu tækið og allt þetta.
4: Bara lappa í þessu?
2: Þetta var jólagjöfin í ár einhvern árið, ég man eftir þessu, ég fekk svona skó. Allavega, við ætlum að ræða það við Hugleik Dagsson, við ætlum líka að fara að skoða sko, heimskortið sem er núna sýnt í réttu ljósi og við ætlum líka að velta fyrir okkur kostningunum sem áttu sér stað í Þýskalandi.
3: Já.
2: Núna um helgina.
3: Já, en fyrst ætlum við að tala sko, hvar mörkin liggja milli foreldra og þjálfara sem eru þetta umræða sem búin í gangi bara eignin bara alltaf í gangi og Ragna Ingólfsdóttir sem já Ólympíu fari í badminton og meistaranemi í íþróttavísindum með áherslu á íþróttasálfræði við HR hún birti mjög áhugaverða grein á Vísi í síðustu viku þar sem að hún fjallaði svona hvað þessi mörk liggja og svona tók ýmis dæmi vertu velkominn Ragna
5: Takk fyrir
3: Sko getum við kannski að byrja bara á sko Af hverju fórstu af stað með greina núna? Var eitthvað sem að koma upp á því að er þetta bara mál sem þarf alltaf að vera að tala
5: Mér finnst eins og þetta hafi aukist síðastlega svona 10 ár og sérstaklega kannski að foreldrar vilja að barni sitt sem íþróttum verði að afreks íþróttamanni.
3: Já.
5: Og nú hef ég tekið við starfi sem íþróttastjóri hjá TBR, Tennis og Badmintonfélagi Reykjavíkur. Og ég hef bara og fari í meistaranámi í HR og við erum að ræða þetta daldið þar. Hvar liggja þessi mörk og af hverju aðgengi að þjálfurum svona auðvelt í Já. Dag. Það eru náttúrulega allir þessi miðlar sem voru ekki til staðar, þeir eru komnir í dag. Þjálfarar fá lítinn frítíma, það eins og séu alltaf í vinninni.
3: Og tekur svona dæmi að sem að bara eitthvað svona þjálfari seint kvöld bara fær hreinlega bara símtölega skilaboð þar sem hefur svolítið verið bara æla að svona bara að krefjast ykkur að svara sko bara spilatíma og annað sem að kannski á okkur mótum eða leikjum.
5: Já, ég held að þetta sé bara veruleiki margra þjálfara í dag og þetta ekki góð þróun að mínu mati, hvorki fyrir þjálfara nýja börn í íþróttum.
3: Einmitt.
2: Sko, förum aðeins bara út í það. Erum við að missa okkur í einhverju svona afreks stefnu hér?
5: Það virðist hafa verið líka bara á heimsvísu. Þessi draumur að verða góður íþróttamaður
2: Þannig að við erum ekkit sér á báti
5: þetta er alveg út allan heim að verða já, góður íþróttum það heldur engin drauma veruleiki eins og við sjáum þetta krefst þess að þú lendir í alls konar mótlæti og vonbrigðum og þetta ekkit ein bein lína fyrir þetta afreks íþróttafólk og við eigum held í frekar allavega í barna og úlinga íþróttum að einbeita okkur að heildinni að öllum líði vel og að við séum að þroska manneskjuna fyrir lífið en ekki að einblýna á einhvern einstakling sem verður að einhverju afreks íþróttafólki.
3: Já, þannig að þið fái sko, eitthvað úr þessu sama hvar þið stefnu og það er náttúrulega fæst fara verða afreks íþróttafólk, það er bara þannig.
5: Já.
3: Þannig að þið getið tekið með sér úr íþróttunum eitthvað svona út í lífið sem er náttúrulega hefur sko, íþróttar er frábæra til þess.
5: Íþróttir eru nefnilega svo frábæri til þess að þroska mannlega eiginleika og í lífinu viljum við auðvitað bara þroska okkur í gegnum alls konar svona eins og mótlæti og vonbrigði og öðlast verkfæri til þess að díla við þetta á lífsleiðinni.
3: Já, og eins og segir greininni, þá svona virðist vera eins og foreldrar séu svolítið að svona að taka þetta á sig þar að segja eða gerist eitthvað eða barnið fær ekki að spila eins mikið og það fóldurum finnst eða þá uppbyggur þessi vonbriði að þau séu svona einhvern veginn orðin eitthvað stuðbúið þarna og að ræna frá börnunum að þau fá upplifa þetta og læra þessu.
5: Já og í rauninni í íþróttum og líka bara í lífinu sjálfu en við þurfum að passa okkur og ég stend mig alveg aðeins sjálf hef séð mig fara í gegnum þetta, ég foreldri barna í íþróttum og ég veit alveg við viljum börnunum okkar fyrir bestu en það ekki þeim fyrir bestu ef við ætlum að gera þessa leið rosalega fína og hérna bara á bleiku skýi fyrir börnin okkar af því að svo þroskast þau verða úlingum og fullorðnum fólki og þá viljum við að þau séu með verkfæri sjálf hafa gengið í gegnum ýmislegt þess að takast á við lífi
3: Hvernig var þetta hérna, þegar þú varst sko bara þú bara afreskuna í badminton og búin að vera bara vantilega bara já, byrjaður ung og svoleiðis hérna, var þetta eitthvað að byrja að þróast þegar þú varst yngri eða er þetta bara alveg að gerast bara síðustu 10 árum eða 20?
5: Já, mér finnst þetta hafa verið að aukast svo mikið síðast leginn svona 10, 15, 20 ár en ég, eins og ég ólst upp í rosalega góðu umhverfi þar sem var samspil og svona góð samskipti á milli félagsins míns, foreldra minna, skólans og svo stemdi ég náttúrulega alla leið og fekk bara þennan stuðning frá mínu umhverfi og það einmitt það sem að ég að reyna að skapa, hann í TBR og við erum að læra það í meistaranámi í HR að það umhverfið sem skiptir svo miklu máli að þessi samspil þar ekki þessi togstreita á milli foreldra og þjálfara
3: þannig
5: að við viljum hlúa að því
2: Já, nú eitthvað neður þegar þú ert að tala þetta að við þurfum að velta þessu fyrir okkur að börnin eru þarna til þess að læra og bara mótast og þetta mikilvægur skóli nú svona þeir sko þjálfara sem að ég þekki þeir eru allir að vinna eftir þessu þessari línu sem er bara það að börnin eru að úst, þeir vilja bara börnin hafi gaman og allt þetta og eru að kenna þeim er þetta ekki kannski bara frekar við foreldrarnir sem að þurfum aðeins að slaka á grónum og er ekki við sem erum að setja þessa pressu?
5: Jú, ég myndi halda að vera frekar að koma frá foreldrunum að það er stundum eins og þau líti á barni sem verkefni sem þarf að leysa og hámarka og þau vilja náttúrulega og við öll börnunum okkar best en í þjálfara menntun þá er farið mjög vel í gegnum það að við viljum í barna úlinga í þróttum einblín á gleði og halda krökkum íþróttum sem lengst.
3: Og nefnilega ekki einnig að sko, þegar þetta er velgert, þegar þetta samspil er í einhvers konar góðu jafnvægi, þá sé einmitt sko, aðkoma foreldra getur skila svo miklu. Það er að segja þetta er svona samstilt einhvern veginn og ert ekki að fara yfir þessi mörk. Er það ekki þannig að þegar þau gerir þetta vel, þá eru þetta bara frábært að hafa þau, við viljum þetta hafa foreldrarna með.
5: Já, algjörlega. Þessi stuðningur frá foreldrum umhverju skiptir þetta miklu máli og kannski bara orða spurningar eftir æfingar og mót öðruvísi. Ekki af hverju heldur að fengi svona lítið spilatíma eða akkur spilar svona illa eða eitthvað slíkt heldur frekar, hvernig líður þér eftir þennan leik er eitthvað sem þú læriðir og fá þau til þess að rýna inn á við og leysa í rauninni máli sjálf og hvort að þau finna einhverja leiðir sem þau geta bætt eða gert öðruvísi
3: Einmitt, og mér þetta koma líka inn á bara svo mikið bara með bara lífi sjálft þegar maður á ung börn og maður er svo mikið að það er svo mikið að vera á bremsunni að maður sé ekki að aðstofaðu of mikið þetta kemur niður á bara hvernig þið fara út að leika eða bara svefn eða matur eða maður sé svona maður að leifa þeim svolítið að hlaupa á veggina og það er líka svolítið erfitt að svona maður er svo mikið að passa þau sko
5: Já, ég alveg segið þetta líka.
3: Já, einmitt.
2: Við þurfum að stoppa okkur í að vera þyrluforeldrar.
3: Já, þú veist, maður er út á róla og þú veist, þau eru eitthvað að príla og maður er svo, þú veist, ef við byggjum aðstum, maður er svo fljótur að bara veita hana í staðin fyrir að herfa, nei, reyndu sjálf svona, og maður það sjálfur svo mikið að minna sig á þetta.
5: Já, algjörlega. Og maður hefði ekki vilja missa af þessu sjálfur þegar maður horfði tilbaka. Auðvitað vill maður lenda í ýmsu og maður lendir í ýmsu í lífinu og oft er það eftir á þegar maður horfði tilbaka maður sér já, þetta kendi mér ákveðna hluti og ég þroskast í gegnum það.
3: Og hvernig þarna er svo, þú ert sjálf í núna að reyna að búa til þetta umhverfi, þarna í hvað tepi það er þá þarna, er þetta svona, hvað sé, þessu fóldarinn, þeir hljóta að vera, þegar hún svona einbara ráður svo, það hljóta að vera bara frekar jákvætt fyrir þessu, svona þessari leið eða hvað?
5: Mér finnst alveg fólk almennt séð hugsa á þennan hátt.
3: Já.
5: Þetta ekkit ný hugmyndafræði, en þetta orðið svo áberandi á Norðurlöndunum og sérstaklega kannski í Danmörk og Noregi og fólk hér auðvitað bara opið fyrir svo vill gera sitt besta í þessu.
3: Já.
5: En ég held að sé alveg ótrúlega holt fyrir okkur að minna okkur á þetta reglulega og hann og svo þurfum við að hlúa á okkar þjálfurum af því að ég sé bara þjálfarar eru að brenna út í starfi það allt of mikið aðgengi að þeim og það bara best fyrir alla ef að við treystum þjálfurum og félaginu og hugsum okkur áður en að við sendum skilaboð eða hringjum.
3: Einmitt, og talandi þetta með þjálfarana, ertu að heyra sko bara sögur af þjálfarunum sem eru einmitt þetta að þið bara fá, það bara of mikið verið að hafa sambandi og sem bara verður til þess að bara starfið einmitt, hreinlega brenn út?
5: Já, þetta eitthvað sem við erum að sjá í íþróttarhreyfingunni, alveg að aukast núna síðastliðin ár.
3: Já.
2: Og er það ekkert að upplifa við séum á rétti lið? Því að sko, ég búin að vera að fara á fótboltamót síðastliðin 10, ég veit ekki hvað mörg ár, 12 ára eða eitthvað. Og mér finnst núna sko, mér finnst meiri ró á hliðalínni í það minnsta.
5: Jú, það var náttúrulega að vera að gera í því hérna hjá KSÍ og örgulega HSÍ og þessum leikjum að hann að hveti til þess að fólk væri ekki að öskra dómaran til dæmis.
2: Já, en sko ég skal ekki segja hvað er verið að gerast baku tjöldin á milli foreldra og barna og allt svoleiðis og hvernig talaðum, en mér finnst núna ægileg ró á hliðalífnunni og allir bara í þessu til að hafa gaman, svona miða við hvernig þetta var því ég og það ekki langt síðan að var bara mikið læti á hliðalífnunni, það kannski bara ekki 3-4 ár sko.
5: Já, vonandi þetta lagast.
3: Það hafa verið mitt alveg bara svona gerð átök, þessu líka bara með ferin í íþrótt á þessi dag, að þá sko ekki þarna vera að leggja sko, þessu bara stórum plakutum, endilega vera að leggja sko börnunum línunar, sko, það bara að leggja fóruðum línunar.
5: Já.
3: Við ætlum að hafa gaman,
2: já,
3: við ætlum að vera róleg.
2: Já, það vonandi að við tökum okkur á og núna, þetta líka bara mjög þörf og góð ábending núna svona inn í hausti því nú allt vetrastarf að hefjast og bara leifum þjálfurum að sinna starfinu sinni, leifum börnunum okkar að rekast á veggi.
3: Já.
2: Því guðgóður, það kennið þrautseigju og þau munu hafa mjög gott
3: að
2: því.
3: Og það ekki líka þannig að með þessi afreks íþróttafólkið sko, að þetta hlýtur bara, þetta kemur í ljós á einhverjum seinni stigum og þá hlýtur að velta svolítið mikið á hvað barni vill, hvernig þau vill hafa þetta?
5: Já, ég meni, við viljum ekki að 12, 13, 14 ára barn sé að toppa í íþróttum á þessum aldri.
3: Nei.
5: Við viljum halda þeim sem lengst í íþróttum og við séum að toppa kannski á milli 20 og 30.
3: Einmitt.
2: Já, mjög gott, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar og vekjum athygli á þessari grein. Hvar liggja mörg foreldra og þjálfara? Það bara að googla þetta, þá sjáu þið þessa grein.
3: Varn
2: og vísi, Ragnar Ingólfsdóttir, Ólympíufari í badminton og meistaranemi í íþróttavísindum með áherslu á íþróttasálfræði við HR. Takk fyrir komuna.
5: Já, takk hérlega fyrir mig.

0: Það er hörkustu í þessu hjá þráin, Alex, þetta svona aðeins að byrja að keira þetta í gang á mándi.
1: Já, verður ekki að hafa þetta smá hressandi.
0: Það verður að hafa þetta smá hressandi. Yes. Sko, þetta þetta stór dagur í dag, það ekki, við erum að fara að fá, það verður kynnt frumvarp til fjárlaga 2027.
2: Já, þú búin að byrja því.
0: Ég sá bara þráin byrja að geispa.
2: Nei, ég bara að færði stíð með brot, bara já, yes.
0: Hann lingdi aftur augum þegar ég sagði það.
2: Já, því ætli að hvað, horfa að beina textalýsingu frá þessu eða hvað?
0: Ég reikna með því, sko, ég sé hérna gullfallega mynda að Daðam og Kristoffersinni, fjármála og efnahagsráðherra, hann er, sko, hann er vörpulegur á þessari mynd, hökulegur hérna og þetta er, sko, myndir undir þessari fyrirsögn á Rúf.is, kynir frumvarpi fjárlaga 2007 í dag.
2: Já.
0: Og svo það áætlað að aðgangur verði upp á einhverja miljarða íslenskra króna.
1: Nú þetta komið úr hallalaus í gróða.
0: Já.
2: Mér svolítið skrítið að vera eitthvað, vinna sérstaklega að vera með hallalaus, sko, fjárlög. Hvað þú veist, alla hallana sem við elskum að þá um alland.
0: Alla hvað?
2: Hallana.
0: Já, hallana.
2: Hallalaus fjárlög í ár og þannig, fyrst skipti í langan tíma sem að þetta kynnt og ég veit það ekki.
0: Já.
2: Nei, ég segir,
0: það segir hér, allir sem hafa einhver tíma þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur á því að eiga smá afgang eða vanta töluverð upphæð, segir hérna.
1: Er þetta ekki bara brjálaðislega bjarsýni?
0: Ég veit það ekki, þráin, ég hérna, sko, verður við ekki að vera bjarsýni á þessum síðust og vestu?
1: Þú horfir alltaf á, sko, heyrðu, já, það kom svona mikið inn, við skulum spara svona mikið, svo fer
0: þetta
1: allt í fjandar.
0: Ætlar þeir að spara í þessu mánuði,
2: já.
0: Hver kannast ekki við það? Og ætlar að spara, þetta á, úrstu, ætlar ekki eða í þetta og þetta, en svo bara stendur þið að því að spara ekki neitt.
2: Já, já.
0: Erum við ekki öll þar?
2: Jú, jú.
0: Erum við öll segja hvað þetta?
1: Jú, svo kemur eitthvað áfall, eitthvað náttúruhamfarir einhverjar, eitthvað vesinn.
0: Já, þetta svona.
1: þetta stendst aldrei, ég geti gleymt þessu.
0: Já, já, þetta svona. Það svo bjartsýtt, út bjartur og brosandi.
1: Jep.
0: Já, ég ætlaði aðeins að þarna renna yfir hvernig veðrið lítur út núna, það ekki seinna vænna, fólk þarf að vita hvernig á að klæða sig eða er á leiðin út núna.
2: Einmitt, það er ekki smá gluggi í dag.
0: Það er áttast þegar hitt á höfuðborgarsvæðinu, það er glampandi sól.
2: Já, þá er held ég bara nokkuð lítið, þetta er svona, er þetta ekki ennþá bara léttur jakki?
0: Þetta er alveg svona létt kápa, ef við förum og myndum tala um okkar smartlandskonu sem kemur hér og segir okkur hvernig tískan er.
2: Já, hún er þetta, einmitt.
0: Ég er enn að hugsa svolítið um það sem hún var að segja í síðustu viku.
2: Segja hvað?
0: Ég er bara um hvað verður heilt í suma.
2: Já, þetta var með eitthvað sérstætt, ég mitt kápan, ég maður þarna... Það að fara að skella sig í kápuna.
0: Já, þú áttir að fara í frakka.
2: Já, frakkan sig, á frakkan, já.
0: Það er ekki flott þegar þú talar kápu.
2: Nei.
0: En þú mátt alveg fara í kápu, ég ætla ekki dæma. En ég var einmitt að hugsa myndi morgun þegar ég skellti mér svona víðar gallabuxus. Hún var að tala sko, hvað með að eiga bara svona einar beinar niður sem að svona passa
2: bara vel. Bara svona, já, svona sígildar.
0: Já, ég blótaði þessu í leit í speil í morgun og hugsaði, Guðrún, þú verður nú kannski að henda þér í einar svona aðeins kvenleiri.
1: Já. Þú ert svolítið eins og kartöflupoki að labba hérna, sko.
0: Það alveg rétt í að þrá, þetta búið að vera í tísku, þetta vera svona...
1: Ég var að sé þetta og... Þetta mín er svona, ég bara, hvað er þetta?
0: Já, en þú myndir vilja sjá mig henda í eitt svona aðeins svona kvenlera snið.
1: Já.
0: Hún var að tala
1: bara,
0: þetta.
1: Bara, þú veist, venlega buxur.
0: Já.
1: Það myndi ekki drepa neitt.
0: Hann flokkar þetta ekki einu svona til buxur að sér, ég er í kartöflupoka.
2: Já,
0: gaman að því. En hún var að tala þetta, þannig að sko, og þá væri maður í svoleiðis buxum og svo þá kannski léttri kápu, en ekki ullakápunni. Svona mér er við það sem hún var að segja.
2: Ég syns ég alveg lægi að þetta henda sig ullakápun alltaf svona fyrir hádegi, sko.
0: Jú.
1: Svo kann sex á mótnana.
0: Já, það er alveg afsakanlegt.
1: Ég fór út á stuttarmar skýrtinu morgun og ég skalf niður á bústaðikirkju.
0: Já, guð með góðu þráin minn.
1: Þetta er bara vitleysa.
0: Maður á alveg þykkar í kápur, en sko það er sjöstega hitt í Bolungarvík og þar er skýjað. Og Akureyri, það er sömu sög að segja þar, það er skýjað þar og áttastega hitt en guð, góðu kofan og fall við það er í gærmorgun. Og líka á laugardagsmorgun, þetta er svona stillt og milt og gott. Svo er það kirkjubæðaklustur, það er 12 stiga hiti og skýja. Hvað ég glemd að spyrja hann að því? Að því núna oft rigning hér á landi.
2: Já.
0: Og sko, það er auðvelt. Ég saknaði þess þegar að stöðtöð, kvöldrætti stöðatöður með krakkaveri muniði.
2: Já, ég maður gæti vita hvernig maður átt að klæða sig.
0: Já, nefn, hvernig maður átt að klæða krakkana.
2: Já, sjálfum sér líka.
0: Já, en það var náttúrulega pottlagali sagt fyrir fullunahólki, fyrir krakkana.
2: Já.
0: Hvað hvað höfum við til þess að sem er svona virkilega smart að klæða okkur í þeirra er mikið rigning.
2: Mikið rigning, það náttúrulega komið alls konar svona, svona fínir svona vind og polla fyrir fullona.
0: Það ógíslega flott sem að þessi fyrirtæki íslensku að framlega, já, já. Þú veist, öll þessi
2: Við köllum þetta kannski ekki polla kalla?
0: Nei, þetta eru svona skeljar og svona en skiljiði.
1: Er ekki ég held að hérna þessi til á mínu heimilega að kefsir einhverja skvísu regnkápur?
2: Já, mitt, það er til.
0: Eru til skvísu
2: regnkápur?
0: Já, byttu fyrir.
1: Þannig að
0: Já.
2: Það eitthvað svona, svo þetta líka svo þessar frakkar og kápur þetta svona halda nú ákvæmlega vatninu
0: Já,
2: svona þegar maður er eitthvað að hoppa milli húsa, sko.
0: Já, og svo líka bara er allt í lagi líka að vera bara í þá góðum svona eins og við erum að tala einhver svona skeljaböksum og jakka og svo bara hendur þeir úr þessu inni komi og þá ertu bara í beinu gallaböksunum og allt
2: Þú meina það, þú vilt bara fara í bara í regnbuksur líka
0: Já, ef þetta ef brjála, við búum alveg að fara landi sko. En svo líka það sem hún mælti líka með það var það að vera bara með skó í vinnunni
2: Já, fara úr sko, vera úti í sko einhvern svona gælur stígvelum og svo smegja sig annað.
0: Já, eða þú veist, vera bara í þá, ef þú ert í þannig aðstæðum að vera bara í einhverjum skóm úti sem þú þarft bara
2: kuldaskóm.
0: Bara einhverjum mötterum og svo eiga þá eina í vinnunni sem eru smart og þá erum við ekki að tala þrá en einhverjum svona inni skó með frönskum rennilás.
1: Ekki kroks eitthvað.
0: Nei, eða kroks eitthvað svo leis.
2: Já, þráum við mættir í kottaskónum.
0: Ég ætla hann að googla þetta fyrir því þráin
1: Ég bara kannast ekki við þetta Ég sé svona fluffy sko
0: Þú sem ættir að hafa þú búin að lifa síðan fyrir yðbyltingu Skil ekki
2: Heyrum í hulingi dagsinni hérna eftir

0: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Göngu greining, bókaðu tíma á stoð.is. Hamborgarabúlan, tími lækna sárin, hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Hálveitar og dröllusokkar í úrvali, KB Borganesi. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum vefmiðlum birtingasalan. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. 25-90% afsláttur öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Opnum, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúpp.is
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
11: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
14: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgisitt frá síðustu kosningum. Ulrich Sigmund Oddviti flokksins í ríkinu sagði flokkin hafa skrifa sig í sögubækurnar og að hann hafi náð öllum sínum markmiðum. Aðspurður sagði hann ofsnemt að fullirða að hann verði forsætisráðherra.
22: Diese Frage lässt sich jetzt um 18 Uhr nicht beantworten, aber wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten.
21: Þegar 95% atkvæða hafa verið talin er AFD með 44% tæp og kristilegir demokrátar flokkur Friedrich Merz með 17,4%. Í fyrri tölum var flokkurinn með 18,5%. Leiðtogi kristilegra demokrata hefur viður

0: viðurkennt ósigur. Bandaríski auðjöfurinn Elon Musk hefur sendt Alice Weidel leiðtoga alternativ fyrir Deutschland árnaðar óskir eftir kosningasigurinn. Vel gert skrifaði Musk undir færslu Weidel á samfélagsmiðlinum X þar sem hún hildi oddvitan Ulrich Siegmund. Hann þakkar Musk á móti fyrir kveðjuna og stuðningin og Elon Musk hefur beitt áhrifum sínum til að gagnrýna þýsk stjórnvöld og ítrekkað lýsti við stuðningi við AFD. Og fjallað verður nánar kosningarnar í Sachsen-Anhalt í morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Erindreka bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns ukrainsku forsetaskrifstofunar.
1: Hvorki Volodymyr Zelensky forseti né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntum meiri háttar skref í áttað friða að loknum fundum dagsins en allir lístu bjart sínu framhaldið. Zelensky sagði í færslu á Exigjær stríðið geta dregist á langinn hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í áttað varanlegum og sandjörnum friði í Ukraínu. Embættismaðurinn virtist taka öll tvímælum að í tillögunum fælust raunhæfar og framkvæmanlegar lausnir. Witkoff og Kushner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseta í fyrradag og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tóninn. Witkoff sagði bæði ríki þurfa að gefa eftir eigi friður að nást. Zelensky ítrekkaði að eingöngu fundur með Putin gæti leyst deilur ríkjanna skiptingu landsvæða. Zelensky þakkaði þeim Kushner og Witkoff fyrir heimsóknina, sagðist vonast til að koma á friði með liðsinni bandarískra vina sinna og hvaðst treyst á fulltingi samherja Úkraínu í Evrópu. Hann boðaði fundahöld með leiðtogum Frakklands, Þýskalands og Bandaríkjana án þess að tíunda það nokkuð frekar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverju milljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Radko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn.
1: Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann satt af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldinni Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförina og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Búist við að 2000 verði viðstattir útförina. Forsetinn, Alexander Vučić, verður ekki meðal gesta að sögn vegna annara áður ákveðina skilduverka. Denis Bekirović, forseti ríkisráðs Bosníu og Hersegóvínu, segir hryggilegt að ráðamenn í Serbíu samsami sig einhverjum versta morðingja í sögu Evrópu, sem geti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir Balkanskagan allan. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, aflýsti heimsóksinni til Serbíu og sagði dýrðarljóman umhverfis andlátum Mladic stangast á við gildi sambandsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi fréttalestri er lokið
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Morgun útarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9. Það eru Þráin Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís og við ætlum á eftir að fara að tala aðeins þessi úrslit í Þýskalandi. Ég að opna hérna alla fréttamiðla, allir helstu fréttamiðlar heims, hvort sem það CNN, Fox eða BBC. Þetta fyrsta frétt allstaðar.
4: Já, þetta auðvitað stórt mál, þessi flokkur hefur svona verið á hvað ég segja, á þessari siglingu upp á við undarfarið og það eflaust eitthvað svona ástand þýskalandi sem að býr til skóp þennan sigur.
3: Já, þetta þess að þýski þjóðarnisflokkurinn annar valkostur fyrir Þýskaland, AFD heitir þetta og hann vann stórsigur í kosningunum í sambandslandinu Sachsland-Anhalt helgina og hvað þýðir þetta
4: já.
3: Að vinna stórsigur í þess þessu í þessu sambandslandi.
4: Einmitt.
3: Við ætlum að ræða við Eirík Bergmann prófessor í stjórnmálafræði hérna á eftir og meira kannski í svona alþjóða pólitík eða af alþjóða sviði.
4: Alþjóða málum, já.
3: Já, þá ætlum við að ræða mál sem hefur verið mjög áberandi síðustu daga og það heimskortið sem að ég hefur verið í röngum hlutföllum og við vissum það eins og þú sagðir í morgun allir að Afrika væri stærri en kortið sýndi en ég ekkert vissum allir hefur átt að segja því.
4: Nei, auðvitað þegar maður sér alltaf sama dæmið sko, þá kemur þetta svona pínu sponsor í sjónir en það var sem sagt samþykkt á bara allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna að hætta að nota þetta kort sem við erum vön að nota og nota eitthvað sem að sýnir sko, heiminn bara í réttari hlutföllum
3: Já.
4: Og þar með er sko eins og með hvað var að tala eins og með sko við sjáum kortið og sjáum Afríku og Grænland til dæmis mm-hmm. þá lítur út eins og Grænland sé hreinlega bara stærri en Afríka
3: Já, hugsaði
4: sem bara alls ekki, það alls ekki þannig sko.
3: Já.
4: Og hann
3: hvers vegna var þetta gert svona ef við erum að komast að því
4: eftir þetta er hlutfullt og tekur nött og fletur hann út eins og við sjáum hann, þá gerist eitthvað svona sko.
3: Já, það gerist eitthvað svona, við ætlum að ræða þetta við Guðmund Valsson, hann sérfræðingur í landmælingu hjá náttúrufræðistofu á eftir, ég held að hann sé bara einn okkar mest sérfræðingur á landinu í landmælingu, þannig að hann ætti að vita þetta.
4: Já, einmitt tökum það eftir og svo ætlum við aðeins að kannski að fara aðeins yfir hérna á eftir hvað maður í að horfa á þegar maður búin að vöðla þessu inn í teppið.
3: Já, og kveiki á kertum og Já. Það komið snakk í skáli eða popp og þú allar að leggjast niður og horfa á eitthvað huggulegt
4: Já, háum horfa á eitthvað
3: Skamdiðin, já, sumir háum horfa mitt
4: Já.
3: Ha, en aðrir
4: sko
3: taka þátt og lengja í þessu sko.
4: Ég þarf að fá smá liðsinn gegnum mér frum sko, það sem eina sem ég sé það er bara eitthvað svona glæpaseríu nýjar
3: Já.
4: Svona glæpa, svona trúkræmi í sletti, svona heimildarþættir
3: uh-huh.
4: og þarna, það erfitt bara sko, að komast framhjáði það sem mikið að því.
3: Já, ertu að meina ef að þú til dæmis ferðin á Netflixið þitt að þá færð þú suggestions sem Já. Eru uppástungur engungu af einhverju svona efni.
4: Já, líka bara svakalega mikið framlega það sem augljóslega, þetta er augljóslega vinsælt, en það fólk bara svona fólk bara, það eru ný dósmál bara í gangi í dag og fólk svona að fara að bíða eftir Netflix í heimildarháttunum.
3: Já, já, akkurat. En
4: hvað get ég holt og hvað sögur get ég holt?
5: Ég skal segja það, maður.
4: Já.
5: Þannig að... Ha?
4: Þetta var vel gert að við ætlum að fara í þetta bara eftir en fáum bara ekkert lag. Hvað til?

0: Þetta er Társ fucking run like hell. Við ætlum aðeins að fara að velta fyrir okkur hvað gott og gaman að horfa á svona á þessum ástíma. Því þetta nú kannski ástími þar sem að við förum svona aðeins að gefa því gaum svona sem að á bæði streymisveitum og þetta í sjónvarpi. Heyrðu, talandi það, ég horfði í gær og ég táraðist, ég fór að gráta. Nú, ég horfði á gamans aldri, fyrsta þáttin
1: Já
0: Hann var alveg, þú veist, ég sko var mjög snortin
1: Já
0: Frábær þáttur, ég mæli með og líka
1: Algjörlega, og mikið talað líka á miðlunum Fólk var greinlega mjög ánætt
0: Já, og hann var líka sko, hann í svo aðeinsleiri lengt Fyrir aðeiklisbann mitt, það bara mjög gott Ég hafði tíma strax eftir matinn að hendast í þetta Já. Áni fór gekk frá
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta var alveg bara, ég mæli með Þetta byrja fullt skemmtilegt bara hérna í íslensku sjónvarpi
1: Já, við þurfum ekki bara að tala streymisveitunar Þetta auðvitað eitthvað sem að fólk hætti að kíkja á, sko
0: Já,
1: mjög... Og svo líka á þessi sunnudagsköldur orðin ansi safari hérna á okkar góða rúf, sko með perlutan líka
0: Já, vá. Já. Það mjög, það ofsalega gaman að kíkja á þær.
1: Já.
0: Þannig að við mælum með því. En haldiði strákar, þegar maður sko gefur það upp, hvað maður að horfa á, og það mjög misjamt, eftir hver kveikir á sjónvarpinu inn og hvaða reikningu fer til dæmis á Netflix, hvort það ég, hvort það börnin og þetta. Segir það mikið persónuleika mann sem hvað algoritmin
2: að hendur. Bjóða upp á.
1: Já,
0: já.
2: Já,
0: það gerir það.
2: Ég sé það bara þegar dóttir mín fyrir inn, það bara, þú veist, það meira svona fyrir yngra fólk, það úlinga þættir og hún svolítið mikið fyrir horror.
0: Já.
2: Og eitthvað svoleiðis sem að ég myndi aldrei að horfa á.
1: Nei.
2: En ég fæ allt annað, sko, hjá mér.
0: Já, og þetta aldrei fyndið því að ég þarf ofta að leita bara virkilega vel að því sem ég sé eins og hjá honum, þarf ég að fara inn á mitt og leita, því þetta myndi aldrei koma upp á mér.
1: En sko, þráin, nú veist sko, þú ert nú bara að horfa svolítið, sko.
2: Já, ég svolítið duglegur í þessu og hérna, það kom til út að svolítið að ég gerir sérfræðingur í þessu.
0: Já, já,
2: jú, jú.
1: Er eitthvað sem framöndan sem að þú veist af?
2: Já, það náttúrulega eða það sem nýkomið, það komið alveg ofsalega mikið nýlegar góðar seríur.
1: Já.
2: The Gentleman á Netflix.
1: The Gentleman.
2: Já, eftir Guy Ritchie.
1: Já.
2: Sem sería númer 2 og ég mæli mig að fólk horfa fyrst þá fyrir seríunum því þetta alveg frábæri þættir.
1: The Guy Ritchie, það var alltaf með sko Lockstock.
2: Já, Lockstock and Smoking Barrel, svo var með Mobland núna sem var daginn hjá Sjónvarpi Símans og þetta frábæri dættir, gentlemen.
0: Hvað er þetta?
2: Þetta fjallar ungan mann sem var í hernum og aðals svona, hann er svona ríkum ættum í Bretlandi og svo deyr pappan sem hann kemur heim og erfir óðalsetri með öllu því sem fylgir.
0: Já.
2: Og svo kemur bara að ljósa það risastórt kannabis bú neðanjarðar.
0: Ég er búin að horfa á fyrri seríuna.
2: Seinni seríuna var að koma og þetta er æðisli þetta er svona skemmtilegu breskur húmor og hérna brútal ofbeldi stundum.
0: Já, en ég mæli mitt með fyrri seríuna var geggjuð þannig
2: að
0: þetta er
1: Svo er þetta á Netflix.
2: Þetta á Netflix. Okay. Svo hérna þætti sem að vera komið heita Furious sem að var slegið í gegn með henni stelpunni sem leik í Shameless.
1: Já, einmitt.
2: Og hún leikur þar löggu svona með svona svolítið type en mjög góð sagamála sería, bara svona stök sería.
1: Já.
2: Ennþá. Og ég mjög gaman af gamevísinda þáttum. Silo er þætti sem að var slegið í gegn frá Apple TV.
1: Okay.
2: Þriðja serían var að klárast og loka þátturinn í henni er með einhverja hæstu einkun sem sjónvarsþáttur hefur fengið
1: Jæja
2: Og hann var líka alveg stórkostlegur Rebecca Ferguson og Tim Robbins leikaði því
1: Já
2: Og þetta er svona framtíðar dystopist þar sem að fólk, það sem sagt, jörðin komin í eyði Það búa allir í litlu, eða svona risa stórum sílóum í jörðinni
1: Og nýjörðinni
2: Og nýjörðinni og það er bara samfélag 10.000 mann sem búa núna
1: í hverju sílói?
2: Hverju sílói, það eru 50 eitthvað síló
1: Já
2: Og þannig byrja, þetta var þriða seríans núna Þetta er byggt á bókum eftir Hugh Howey held ég hann heiti Og þannig byrja þannig að þau vita ekkit hvað gerðist sem búa
0: Já, þau eru bara
2: núna Þau vita ekkit, það vita bara það er ekki eftir að fór út
0: Já
1: Það veit ekki hvernig þau komast þá
2: Hvernig, þú veist, þau eru búin að vera þannig nokkur hundra ár Og þau vita ekki. Og svo þetta er svona líða og það kemur alltaf meir og meir ljós.
0: Ó, ekki segja mikið.
2: Skrítið,
0: nei.
2: Og þetta er svona að skýrast. Og það er svo sniðut núna, þeir framleitu þriðju og fjóruðu seríu nánast saman.
0: Já.
2: Þannig að fjóruða serían kemur strax í vor. Silo.
0: Heita Silo.
2: Silo.
0: Hvað viltu segja við þá þráin sem að hugsa núna, heyrðu, þetta nú bara einhver vitleysa, þetta einhver fólk í Silo.
2: Þetta ógeðslega gott
0: efni. Hann þá að gefa sér
2: sjálfs. Algjörlega, sko.
0: Já, ok.
2: Þáttur, loka þátturinn og síðasta serían, þessi þættir eru að fá yfirleitt yfir 8.
0: Já.
2: Sem síðasta þátturinn fyrir 9,8.
0: Vá.
2: Sem mjög sjaldgæft. Það bara eins og Breaking Bad og svoleiðis.
1: Það NDB einhverjum sem.
2: Já, og bara almennt.
0: Og hvað, ok, þetta Silo og þetta á hvaða veitu?
2: Þetta á Apple TV, menn þurfa að fara einhverja krókaleiði kannski eftir því.
1: Já, það leiðast að það sé ekki í bóði á Íslandi. Já, algjörlega. Sko, mér skilst það Apple TV, það Apple sem þeir leggja miklu meira í, bara í alla framleiðsluna. Þannig að þessi, þegar fólk vinnur fyrir Apple að fara betur borga, heldur hún annar staðar. Þannig að það sé svolítið endurspeglast í gæðum efnisins.
2: Og Apple með svona gæða efni eins og Ted Lasso sem eru svona fylgút þættir og hérna, einhverju skemmtilegustu þættir sem ég séð lengi eru Shrinking með Harrison Ford og hérna, Jason Segel.
0: Já.
2: Æðislið þættir sálfræðinga og mannlegar tilfinningar og svona og þetta svo vel skrifað og þetta svo fyndið líka.
0: Já, ég hef heilt að sko, þetta séu svona bara ofsalega hlýir og skemmtilegi þættir.
2: Já, þetta æðislegi þættir, ég mæli fyrir alla sem komast í þá.
1: Sko, nú ertu bara að telja upp sko, þættir sem hefða sko, Tim Robbins, Harrison Ford, Jason Segel, þetta
2: stór leikarar.
1: Já, Hollywood, þetta alltaf færast í sjónvarpið, sko. Þetta framlega kvikmyndir, en þetta þannig fókusinn, sko.
2: Já, og þess vegna, sko, gæði á seríum hafa bara stór aukist.
1: Já, já.
2: Menn eru fannig, út af öllum þessum streymisveitum, menn eru fannig að leggja miklu meiri peningi í þetta. Þetta eru, þú veist, menn eru að framlega eins og þessar sælóþættu, þessi gemisinda þetta er mikið af núna. Þetta er bara, þú veist, hver þáttur eins og bíómynd.
1: Einmitt.
2: Og bara gæði og framleiðslu og allt við þetta er flott.
0: En sko, svo eru við líka kannski að breytast aðeins sem neytendur, sko, kvikmyndin eru orðið fekka knaft frásagnaform. Og hefur bara 90 mínútur og nema og sérst að búa til þessar stórmyndir sem eru svona ósælega langar. Við viljum orðið fara dýpra í söguna og fara lengra og allt þetta. Þess vegna eru þáttaraðir og þetta sniðuðar.
2: Þáttaraðir og svo þessar mínisýri sem eru kannski 6, 8 eða 10 þættir og sagan klá.
0: Já, bara búin.
2: Já,
0: það er
2: ræðislegt líka.
0: Ég er sifin að því þrá, en þá þarf ég ekki, að því ég dett oft út kannski seríu 3.
2: Og svo við getum nefnt fleiri seríu sem eru í gangi sem þetta ná eins og Símanum núna, Lioness. Sem serían 3, þar eins og þú nefnið, það eru stórleikar eins og Morgan Freeman, já, það hún hérna, Nicole Kidman.
1: Lioness.
2: Já, frábæri þættir frá honum hérna, sem gerði Yellowstone.
1: Ok.
2: Það hérna, ég man ekki hvað hann stóluðum er. Og svo myndir þættinir Jack Reacher, sem eru frábær bókaflokkur.
1: Já.
2: Jack Reacher er svona fyrirandi herrlöka sem býr hvergi. Bara með vegabrið og tampist og ferðast bandrækinn og lendir í vandra.
1: Já. Lendir í vandra.
2: Stanslust.
1: Sko, svo er ég, þetta er að gerast núna, ég hef svolítið farin að bíða eftir fjórðu þáttur eða White Lotus.
2: Já, White Lotus voru frábæri.
1: Já, það er eitthvað sem að ef fólk er ekki búið að, sko, eiginlega bara fólk er heppið eða er ekki búið að taka þá. Mm-hmm. Það er komna þrjár seríur, sko, frábærar allar. Þessi, á sinn hátt
0: sko. En svo gaman með þá þetta, ég bara búið með tvær en það er líka þetta, þeir eru svo sjónrænt falleg
1: já, og það, mann langar svo mikið að fara þangað og það sé allt í vesenni þarna, þessi hvað þetta gerist hvað var það, var, sko, var ekki Hawaii, Ítalía og þarna, hvað var svo
2: Tælandi,
1: já, Tælandi
0: já, það er eftir, Tælandi á ég eftir ég á örglættir að bara kaup með flug með þangað þegar ég verið búin að horfa á sér
1: þetta er náttúrulega, þetta er alveg geggjað og þarna, en sko, það er, mér skilst það samt að við þurfum aðeins að bíða eftir fjörðu þáttur og það er ekki fyrir bara 2007 svo sem ekki langt í það
0: En hérna smá móli, Atli Örvarsson semur tónlistina fyrir Silo.
2: Já, ég vissi það. Það er mikið mestaraverk að æðislega tónlist
0: í þessu. Við eigum bara aðeins í þessu. Nú getum við sett við Íslendingar eigum aðeins í Silo, þannig að þurfa allir að horfa á
2: það. Þurfa allir að horfa
1: á það. Við eigum líka alvöru tónskald í Atla og svo Hildi Gunna, þetta er fólk að, sko, að vinna algjöru toppleveli.
2: Já, svo er maður að sjá fullt að þáttum og sér nöfn, sko, Íslendinga, þú veist eins og Hildi Gunna, nú samdi hún við þetta.
0: Aha.
2: Og þetta valla kemur nóvart, auðvitað, þetta var gott.
1: Já, og svo þetta er Ólaður Darri,
2: það er einhver nýju þætti núna, bara dotnirinn sem stóluðum í hver heita, voru dettinn á einhverja streymisveitina.
1: Þetta er bara á símanum.
2: Já, símanum, já.
1: Með Ólaður Darri, já, einmitt.
0: Já, sko.
2: Svo er mikil spenna eftir Harry Potter seríunum sem koma um jólin.
0: Já, auðvitað.
2: Það eru að gera það allt aftur.
0: Já, það eru auðvitað náttúrulega umdeildar seríu núna
2: já,
0: út af höfundinum.
2: Já, en sagan alltaf góð.
0: Já.
2: Og meira, þú veist, House of Dragon sem er, held ég að finna á Símonu líka, sem er Game of Thrones heimurinn.
0: Já.
2: Nýkomin í sér eða því.
0: Þráin, veistu, maður kemur ekki að tómum komanu þegar maður flettir í höfðin á þér.
2: Nei, bara... það hefur aldrei verið þannig kunni mín.
0: Nei.
2: Það er bara svo sjaldan tala við mig.
0: það sem finnst líka svo gaman við þið. Þú ert að nefna svo margt, sko, þetta er svo breytt svið sem þú ert að fara yfir.
2: Já. Og svo vísindalega meira,
0: Já.
2: Dark Matter.
0: Já.
2: Það eru frábæri þættir sem eru hérna frá Apple TV.
0: Já, sko segir það eitthvað mig til dæmis að ég er að horfa, að ég er að horfa margar seríur í einu. Ég held að séu nú flestir í því.
2: Já.
0: Maður þarf líka eiga eina seríu þar sem hún þarf ekki að hugsa neitt. Þú setur hana á og það er bara svona, þú hugsar ekki neitt.
2: Já.
0: Og myndir þú dæma mig fyrir það?
2: Nei.
0: Ég myndi segja til dæmis að ég er að horfa á Married at First Sight, Ástralía.
2: Nei, það er raunverulega þetta.
0: Er raunverulega
2: þetta. Ég hef verið pindur til að sitja yfir Love Island, ég dæmi engan.
0: Að þú dæmir engan?
2: Nei.
0: Nei, af því ég held að allir séu með svona guilty pleasure, það er allir með svona...
2: Dreyftu mér það var ekkert pleasure, það var bara guilty hérna við Love Island.
0: Ég held að séu margir
1: sakbitin sælu.
0: Já, með sakbitin sælu af einhverju sem þeir eru að horfa á svona sem þeir læðast í þegar að þú ert bara búin að eiga mjög virkilega erfendag og þú bara allir ekki að þurfa að hugsa. Og þú vilt bara horfa á já, þú veist, það er bara allt í lagi að slökka á heilanum í smá stund
1: Já, besta er sko að eiga, þegar dettin inn á streymisveitunar þættir sem þú horfir mikið á í æsku bara fyrir einhverjum árum stundins bara Seinfeld hjá mér maður bara að horfa fram og tilbaka á þetta allt saman
0: já.
1: Maður getur sett þetta á og loka augunum
2: já.
1: Og það, maður þarf að gera með augun opinn maður veit alveg hvað er að gera
2: Friends og svona
1: já, já.
2: Allt þetta dóttir í verða að fá nefna líka eina í viðbútt sem er einhver besta breska sería sem hefur komið lengi það er Slow Horses
1: Slow
2: með Gary
1: Horses.
2: Oldman
1: okay.
2: og fleiri, þetta fjallar um svona castaways úr MI5 svona njósnæra sem eru svona konur út í kuldan
0: já.
2: En þeir lenda í vandræðum og frábæri þættir og sjötta sería er að detta núna bara
0: Já,
1: ok, þetta er líka, þetta er títnarnan Apple
2: já.
1: Já,
2: svo er það
1: Þeir þurfa að fara að opna þarna fyrir Ísland Apple sko, maður eru komið megnið af þessu
2: Svo get ég alveg mælt með seríum sem eru byggðar á bókum eftir Harlan Coben Þær eru að finna á Netflix
0: Þær eru frábæra, ég er búin að horfa á mjög margar
2: Nýjasta I Will Find You mjög góð seríum, spítala þættir eins og The Resident, The Pit frábæri
1: þetta. Já, það er pitt maður sé það svolítið.
2: Einmitt. Mjög góður það er ýmislegt maður
0: það er ýmislegt, ég sé að það ætti engin að það er muna allir finna allavega eitthvað við sé tæfi.
1: Já, já.
0: Liggur undir því eitthvað ulla teppi eða ramasteppi
1: og svo þegar maður sko, leiður á söllu saman sko, þá fyrir maður bara SS þegar maður vill fara að fá íslenskuna þá er það einmitt þá eru á gamansaldri.
0: Já, meðal annars, við algjörlega frábær. Við ætlum hérna eftir að fara að ræða heimskortið. Það búið að vera mikið umræðinu síðustu daga og svo ætlum við líka að tala með hann stórsigur í kostningum í Þýskalandi við Eirík Bergmann. Þannig að farið ekki neitt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
2: Þrjátíu prósent afsláttur að glerjum, linsan, skólavörðustíg. Uppliðu ævintýra heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni, betri efni.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
8: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar, allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
9: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
16: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Sinfónía.is.
17: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
19: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Þýski harðlínu flokkurinn Alternativ fyrir Deutschland sigurvegar í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum. Fjármála og efnahagsráðherra segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar Bandaríkjastjórna lögði gær fram raunhæfar til, leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forseta skrifstofunnar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Já, morgun útarpið heldur áfram hérna. Ég heiti Atli Fannar og með mér Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Klukkan orðin 8:30 og við ætlum að fara að tala það að meirihluti ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt ályktun að veröldin hætti að nota Mercator heimskortið svokallaða. Í staðinn fyrir að vera tekið upp kort sem sýnir stærð Afríku réttum hlutföllum við önnur heimsvæði. En hvað þýðir það? Höfum við sem sagt séð Afríku í röngu ljósi síðustu ár? Hann á línu Guðmundur Valsson sem sérfræðingur í landmælingum hjá náttúrufræði stofu vertu velkominn á línuna Guðmundur.
22: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir okkur með þetta? Eru við búin að sjá heiminn í röngu ljósi öll þessi ár?
22: Nei, í rauninni ekki sko. Náttúrulega Mercator-vörpunin við talsvett mikið notu var náttúrulega fundin upprunni fyrst í rauninni á 16. öldinni í tengslu við siglingar og er rauninni hönnu til þess að að setja sigla eftir beinu línum en þegar við erum að hérna raunin að koma einhver sem er raunin á kúli yfir á flöt að þá náttúrulega þurfa að forna einhverju meginleikum og þess að tegist að raunin þegar að norða kemur.
1: Já, einmitt.
22: Ísland er í rauninni til dæmis er fimm sinnum á stórkur. Í rauninni er Afríka í réttri stærð að öll önnur lönd eru of stór.
1: Ok.
22: En samt í rauninni þegar kemur inn á Ég kringum aldamótin 1890 þá fara menn að búa til aðra kortavarpanir sem sýnar henni heiminn í réttara ljósi. En það sem ég hugsa að sé svolítið að trufla þá Afríku búa á svona er að henni er þetta nota mikið í vefkortum í dag og það svo kvöldu vefmerkatorvörpun sem er talsvægt mikið notuð á netin og Google notar hana og hún sýnir okkur að þetta að hérna Afríka minna þar en ég held að það sé ekki drunni pólitísta baku þar heldur er þetta bara það merkatorvörspunin svo bóðslega hérna einföld í útrinning.
23: Mm-hmm. Sko, það er tvennt, þú talar Ísland sko fimm sinnum og stórt.
22: Já.
23: Já, og er það þannig bara enn þann dag í dag?
22: Ég meina bara í merkatorvörspunin. En svo náttúrulega eins og við notum alltaf aðra kortavarpanir á Íslandi fyrir hérna Íslandskortin.
23: Já,
22: og þessi nýja Equal Earth vörpun runni, hún bjagar Ísland öðru sér hefur Ísland rétt að flatamálstærð en í rauninni þá tegir þessi vörpunin Ísland runni, í austuru hérna vesturstefnun og þjappaði saman í norðu og suður hann að lítur pínast nála út
1: Já, brenglast aðeins Íslandar, já, ok
23: En heldur það sé ekki bara að þú varst að tala það þetta er breytingum hafa eftir hvort þú ert að klessa þessu niður eða ert með þetta á netti heldur það sé ekki bara fullt af fólki að núti sem að hefur haldið að Afríka væri í raun svona lítil
22: Ég það er fyrir náttúrulega eftir hvers konar landafræði myndi það hefur fengið, sko, þegar ég að kenna og kenni kortavarpanir þá nota ég alltaf runni merkatorvörpun sem sýni dæmi hvernig, sko, mæli hvarðin vitlaus eftir því hvað það þannig að en ef fólk hefur ekki fengið neina menntun og horfðu bara á kortin, þá náttúrulega Já, það svo sem eðlilega álíktun að fólk haldi að Afríka sé miklu minni heldur en hún raunverulega
1: Einmitt. Hvað sagði að heiti sem sagt, þessi vörpun sem að við ætlum að fara að taka upp núna?
22: Hún heitir Equal Earth.
1: Equal Earth. Og þetta er nýtt eða hvað?
22: Já, hún var einu þróuð eitthvað tíman kringum 2018 og er náttúrulega starffræðilega talsvægt flóknari en hún svona einu það hafa verið búna til varpanir af því að þú þarf alltaf að fólna alltaf einhverju stærði eða stefnu eða lögun þegar þú býr til svona stóra vörpun og það hafa verið búna til svona compromise vörpanir eins og eða málamiðluna varpanir eins og Robinson og Winkel Triple sem rauninni National Geographic Society notar
1: Já.
22: Sem í rauninni þá þú veist þá er rauninni Íslandi miklu eðlilegri stærði en það er kannski 30% stórt þess að það eru 5 sinnum og stórt En útlítið á því er aðeins betra hann að þú veist og þannig að mér, svona persónu finnst mér svo vörpum fallegri heldur en þessi nýja en þessi nýja er einu sýnir löndin í alveg réttum stærðum. stærðarhlutvöldum, mm-hmm. en ekki lögunum á þeim.
23: Já, sko, nú ert þú, sko, sérfræðingur á þessu sviði, bara sérfræðingur í landmælingum. Já. Er þeir ekki létt að þetta sé bara að sé bara ákveða þetta og þetta sé í réttum hlutvöldum?
22: Nei, bara, þú veist, létt og ekki létt, það náttúrulega bara alltaf vita að merka þetta og síndi þetta vitlaust og það svo sem ágæti að það sé bara leiðir eitt þá. Þannig að, jú, það bara besta mál.
1: En hvað þýr það, svona bara rétt í lokin, svona hvað, sérst, að nú sko, alls er þing saminu þegar við búin að samþykja þetta, sko, hvað gerist þá? Hvernig þarna, hvað gerist eftir svona samþykji?
22: Ég held að þetta hafi verið ekkert skuldbindandi áhrif, en þetta eigur örglega þrýstingin eins og á Google Maps að reyna hægt að nota webmerkatorg og koma með aðra lausnir þar. Ég held að það sé svona líklega það sem gerist.
1: Já, og svo er þetta kannski bara einhverju liti svona bara tákrænt eða hvað?
22: Já, ég held eins og í flestum kennslubókum að þá er einni löngu hægt að nota merkatorg til að sína heimskort. Mm-hmm. Þetta er mest á netinni í tengslu við Google Maps.
23: Já. Og heldur að við búum svo vel, við nú erum búin að vera að fjalla svolítið námsgögn og við erum að vinna með til guðumvel námsgögn hérna á Íslandi, heldur að í, kannski bara í, eigum að segja, 30 ára gamalli landafræði bóka, þetta sé vitlust eða rétt?
22: Ég hugsa þetta sé í eitthvað í svona blandari vörpun.
23: Já.
22: Ég held að eins og Vinkúl eða Robinson vörpun eða eitthvað svo leis.
23: Akkurat. Mjög gott að ræða þetta, Guðmundur Valsson, sérfræðingur í landmælingum hjá Náttúrufræðistofu. Bara takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
22: Já, hérna, mistamálið.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Og við ætlum núna að fara að ræða tíðindi helgarinnar en þýski þjóðotinflokkurinn annar valkostu fyrir Þýskaland, AFD, vann stórsigur í kosningunum í sambandslandinu, Saxland-Anhalt. Núna var þetta ekki bara í gær?
1: Jú, þetta kom í ljós í gær.
0: Já, og AFD skilgjöldi sem öfga hægri hópur af þýsku leyniþjónustunni sem að segja flokkin vanvirða heilu þjóðfélagshópa í Þýskaland og brota gegn mannlegri reistera. Og á línunni hjá okkur Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Komdu sæll og blessaður, Eiríkur.
2: Já, góðan daginn.
0: Þykja þetta mikil tíðindi að AFD hafi unnið þennan stórsigur?
2: Jú, þetta auðvitað feikileg tíðindi. Það hefur ekki gerst fyrr að AFD hafi sko komist til valda í nokkru fylkja Þýskalands og það nú svo sem ekki útsé með það ennþá hvort að þeir nái að mynda stjórnherfingun ekki reynan meirhluta en 44% er alveg feikilegu sigur. En þetta þó lítið svona fylgi ekki með stórum borgum og þetta langsterkast af vígi AFD í Þýskalandi.
1: Ok, en það hefur verið svolítið þannig að þeir hafa verið að vinna svona, eða sérst, ná ágætis kostningu svona hér og þar ekki tíðina en þá hafa aðri flokkar einhvernig tekið sér saman að vinna ekki með þeim. Þetta ekki eitthvað sem gæti gerst þarna, finnst þeir náðu ekki hreinu meira hluta?
2: Jú, sko, aðri flokkar í Þýskalandi hafa dregið sóttvarnarhingi kringum AFD sem þeir álíta bara sem þjóðvörnis öfgaflokk og þannig hefur verið skilgreindu þannig að öryggisstofnunum og þjóðverjar eiga nú sérstaka sögu af slíkri tegund stjórnmála og svona meginstraumurinn hefur viljað sporna gegn því að svoleiðisöfl gætu náð aftur til valda og hafa þessum alfarið hafna því að vinna með þessum flokkum en sko sú afstaða hefur svona verið að mildast það hefur verið svona að þessi sóttvarnarhingur hefur verið að trosna svolítið undanförnu og það reyndar eftirtækt að verð sko að Merz kanslari og formaður hérna kristilegra demokrata hefur svona verið farið að nálgast AFD aðeins meira og tapar þá runni enn meira í kjölfarið á því sem svona áhugaverð mótsögn en það einn flokkur sem gæti hugsanlega unni með þeim en það nú svo merkilegt að það sem sagt hreyfing Söru Wagenknecht og það sko, hefur verið flokkaðir sem auka vinstri flokkur sem við kallaði bara hreinlega kommunistaflokk og á rætur rekja allavegna stórum hluta bara til austurþýska kommunistaflokksins.
1: Okay,
2: þannig að þarna er nú farið svolítið öfgan á milli sko ef að þessi tveir aðilar ná saman en sem sagt Úrlind Sigfrið leiðtogi AFD hefur nú samt líka sagt að hann vilja nú ekki gera ómikla málamilanir.
1: Ok, en þarna, einmitt, kunna að sagði hann að við sáum alltaf frétt þetta fyrir ekkert svo löngu að þýska leiðin þóst að sé sem skilgreini AFD sem öfga hægri hóp. Hvað það svona sem að hefur orðið til þess að uppgangur flokksins hefur orðið eins og hann er?
2: Já, það nú svo sjálfu sér löngu og flókin saga. En í grófum dráttum að þá þetta bara hluti af þeirri andstöðu sem að við höfum séð gegn svona hinu frjálslinda lýðræði eftir stríðsárana í Evrópu þar sem að megin áhersla er lögð á mannréttindi, fjölbreytni, alþjóðlegt samstarf, réttindi, alls konar minnihluta hópa og svo framvegis og gegn þessari svona frjálslindu tíð hefur verið bara gríðarlega mikil andúð mjög víða svona harðrænari öfl sem að leggja áherslu á þjóðernishyggju engum sérlagi bara að stöðva straum innflytjenda hælisleitenda til vestrænna landa svona stillt sér upp gegn þessari fjölmenningu og fjölbreytni gegn réttindum kvenréttindum, réttindum samkynhneigðra og allt þetta og svo hverfist þetta reyndar líka mikið Rússland núna AFD eru mjög allir undir Rússa þeir vilja til dæmis sko svona líka endur sko raunni skrifa sögu Þýskalands breyta kennslubókum til að upphefja þjóðernis sögu þjóðverja og það eru bara ansi margir sem að hafa reynst vera hallur undir slík sjónamið bæði víða í Evrópu og líka í Þýskalandi.
0: Já, það er það sem ég ætla að spyrja eru svona, svona öfga hægri flokkar víðar í Evrópu að ég komið til sér svona fótunum?
2: Já, sko, þetta hefur þetta verið þróun sem við höfum séð á undanförnum áratögum mjög víða að flokkar af þessu tagi hafa verið að ryðja sér til Rúms. En það er ekki alveg, svo sagði er ekki alveg einhlítið því að þeir sko rísa á þeim hníga líka. Sko, Viktor Orbán var völdi í, þaust, í hérna Ungverjalandi, var það ekki 16 ára eða eða svo, þar til hann tapar völdum nýskeið þannig að það er dæmi það þessum þróunin er þá í hináttina og við séð svoleiðis þróun líka í Póllandi þessi tegund stjórnmála náði einhvers konar hápunkti kringu 2016 má segja og svo svona fór nú að dvína og fjara undan þeim víða en svo er eins og þessi að rísa aftur upp víðar núna og við sjáum til dæmis að Marine Le Pen í Frakklandi gæti hugsanlega klófest forseta stólin þar í landi þannig að þetta eru gríðarlegar jarðhræringar.
1: Og það eiga einnig að fyrir ekki, líka svolítið sameiginlegt með bara Trump í Bandaríkjunum en svo sjá að hann núna að vera svona aðeins að molna undan stuðningi við hann, ætli þau áhrif eigi svo eftir að koma fram í Evrópu, er þetta komast svona aðeins setna fram hérna með henni í heiminum?
2: Sko, þetta myndin svolítið flóknari en það og er þetta svona svara því alveg meinleitu sko, en þess sko í Bandaríkjunum þá eru þetta Donald Trump sko erki típa þessara tegund stjórnmála og kemur fram með svona rosalegum kvelli þar við þetta í Bandaríkjunum en það 2016 en mörguleiti hafði þessi gerð stjórnmála sko matlað lengur undir niðri í Evrópu minna Silvio Berlusconi svona hálfpopulisti hér á tíunda áratögnum við hafðum Jörg Haider í Austurríki og svona og danski þjóðaflokkurinn hefur auðvitað verið lengi á þessu sviði og ýmsir fleiri en í Bandaríkjunum hefur þetta verið að þessu öðurvísi þeim haft svona já, enn harðari öflin þau hafa voru lengst af lengra út á jaðrinum þar til að Donald Trump kom og náði að tengja sig algjörlega inn í þennan ströym þannig að hann sprakk inn í meginströymin sko. En svo er þetta líka bara Vladimir Putin í Rússlandi þannig að sko við sem erum nú komin á miðan aldur og yfir það jafnvel sko og við ólust uppi það að frjálslinda lýðræði eftir stríðsáruna væri hið venjulega ástand það væri það sem væri að reyðja sér til rúms, lýðræðið væri komið til að vera og sem sagt þessi frjálslindi hluti þess en ef við horfum við svið heimsins í dag þá er það nú ekki það sem blasir við okkur við völd víðast í kringum okkur eru annars konar öfl, harðrænari öfl, þjóðvotins populísku öfl og þar getum við staldra við Vladimir Putin og Donald Trump sem fara fyrir einu hverjum stærstu ríkjum heimsins og í Kína eru þetta bara einræðistjórn og svo sjáum við þennan uppgangi í Evrópu en Evrópa hefur lengst að verið þetta helsta vígi hins frjálslenda lýðræðis. En ef þú sko að Þýskalanda þá er þetta nú bara líka þessi aðskilnaðar saga landsins þegar að landið var skipt í tvennt sem að birtist okkur í þeirri mynd að AFD, stuðningur við AFD er lang mestur í gamla austrinu, hann hefur ekki þennan stuðning vestar megin og þar eru nú mun fjölmennar í svæði sko.
0: Já, þetta er mjög áhugaverst Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, takk kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur.
2: Takk sömuleiðis.

0: I can feel you. Hann finnur fyrir þessu öllu saman að eins og myndi kannski ef hann var ekki þú góður í enskunni, já, hann var þetta svona ég fíla þig. Ég fíla þig.
1: Já, það er málið.
0: I can feel you, Andri.
2: En við komum með Andri hann undir, það er Andri, nú eru hallalaus fjárlög kynnt í dag.
1: Vist ekki að
0: það. Bara klukka nýju, myndi þú vera á Vist bara refresh takkana minn á rú.is til þess að segja fólki frá þessu.
1: Leið mér ekki, sko. Bara Gunnar til að segja morgun að fólk að slökka útvarpinu klukka nýju og fara að horfa
2: henni til varða búin að vera mjög dugleg við að minna á sko, þig og þinn góða þátt
1: okay.
2: og það hún örgulega sjö mikið eftir þegar hún sko bindi augum þjóðarinnar að frjálsum íþróttum þegar þú varst um það bil að fara í loftið
0: já, það var ljótt að mér
1: ef eitthvað situr í mér, þá var það
0: já, ég veit að Andri, og hugsaði þér sko, nú erum við búin að þekkjast í
1: allt og marga
0: já, náttúrulega í bara 30 ára,
1: 20 ára
0: ha, það alveg svakal en hugsaðu þig hvað ég hef þá verið yndisleg við þig allan hinn tíma
1: Já, eru þið spennt fyrir þessu klukka nýju?
0: Sko, það verður auðvitað beinörga textalýsing hérna inn á, það fréttavakt inn á um.is, þannig að þú getur alltaf gripið í svona milli lag, þú ert búin að segja þetta var Elgi Björns og blöta varir, en hérna
1: Þetta svo skemmtilegt
0: já,
2: okay. Svo, sann, sko, það búið að skera niður í málefnum
0: Já,
2: kemur með eitthvað

0: Gallery Fold og gallerifold.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti.
1: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfæra salan.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
4: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
10: Hvernig hljómar rafl?
11: DL. Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
16: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
18: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi sem að hefjast. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverjum milljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Sigur AFD í Saxlandi anhalt í Þýskalandi eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort þeir nái að mynda stjórn í sambandsríkinu er þetta sigur að sögn Eiríks Bergmanns prófessors í stjórnmálafræði. Saxen anhalt þó langstærsta vígi AFD í Þýskalandi. Hingað til hafa meginströms stjórnmálaflokkar neitað að vinna með flokknum en einn gæti það þó.
20: Sú afstaða hefur svona verið að mildast, það hefur verið svona að þessi sóttvarna ringur hefur verið að trosna svolítið undanfönnu og það reyndar eftirtækt að verð sko að Merz kanslari og formaður hérna kristilegra demokrata hefur svona verið farið að nálgast AFD aðeins meira og tapar þá rauninni enn meira í kjölfarið á því sem svona áhugaverð mótsögn. En það einn flokkur sem gæti hugsanlega unni með þeim, en það nú svo merkilegt að

0: Það er sem sagt hreyfing Söru Wagenknecht og það er sko, hefur verið flokkaðir sem auka vinstriflokkur og sem kallaði bara hreinlega kommunistaflokk og á rætur rekja allavegna stórum hluta bara til austurþýska kommunistaflokksins. Þarna er nú farið svolítið öfgan á milli sko ef að þessi tveir aðilar ná saman.
1: Sagði Eiríkur Bergmann í morgun útvarpinu á Rás 2. Ratko Mladic, dæmdur stríðsklæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Serbíu forseti verður ekki viðstattur athöfnina. Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann sat af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsklæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldinni í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförina og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Sælætsumul Ég heiti Andri Freyr og Veðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman til hátíðsvetta í dag sem rétt rúmlega 12 því að ég gamla þetta að þá fór fólk heim í hátíðinu og lagði sér 20 mínútur vaknaði svo, hlustaði fréttir, át og dröllaði sér aftur í vinnuna en það kannski liðin tíð en samt sem áður fréttatíminn hátíðsvetnarnar en klukkan 12.20 hér í Ríkisútarfinu sem bara frábært gott að haldi að gamla góða Ég vona innilega að fólk sé að eiga betri mánudagsmorgun en Maggi Eiríks í þessu frábær lagi gler þunnu sko. Ég vona þessi að það ekki. Þetta lagið gott, blúsi G, mannagott, gjörð svo vel.

Það er komin 7. september og árið 2026. Þetta engar fréttir fyrir ykkur. En því bara hérna til að minna ykkur á, sko. Það eitt og annað sem við ætlum að gera hérna þennan morguninn. Ég ætla að fara í eitthvað sem ég ætla að kalla mánudagsmólan. Þegar ég búin að kynna mér eitthvað mál svona rækilega, þá ætla að segja ykkur aðeins frá því. Ég ætla að segja ykkur frá sögu Rúlfustefans í þættinum dagum. Hún að sjálfsögðu mögnuð og þetta apparat sem við notum gjarnan þau sem búa hérna á höfuðborgarsvæðinu nota þetta kannski oftar en aðrir sem búa í minni bæjarfélögum en öll notum við rúlfustiga nokkur sinnum ári. Ég ætla sé alveg óvægt að fullir að það. Flest okkar að mesta kvöldi. Svo það ný plata vikunar sem að verður kynnt hérna eftir. Ég skal bara segja hver hún Það nýjasta plata Space Station. Þetta önnur plata sveitarnar og heitir hún Who Killed Space Station. Hlustendur rásarinnar þekkja nú askoti vel lagið Eiturgrá Skóta. En það fleiri góða lögur á flötu. Þetta góð plata. Gaman að spila eitthvað gott að henni fyrir ykkur eftir. Virkilega skemmtilegt. Svo ætla ég að segja aðeins frá ammælsbæðin dagsins. Þau eru reynda tvö. Annað að láti fyrir löngu síðan, hitt ekki. Hitt ammálsbarnir alveg spriklandi fest. Töffari, sko. Alger töffari, sko. Svo kannski förum við aðeins í kynni Iggy Pop og David Bowie. Og meira til, sko. Þannig eitt og annað sem við ætlum að bralla henni í dag. Það mikið spenna meðal Oasis aðdánda þessa dagana. Það búið að leka út að fólk tekur þeim svona get allt á bókstælega en það samt sem áður, það hefur lekið út hérna einhver svona tónleika plön fyrir næsta ár þar á meðal Las Vegas á blaði og fleiri staðir en spennan aðalega að það langt í þetta skilu sem ég að tala með einhver svona leki og maður veit ekki alveg hvort það séð ekki spennan kvikmyndin það heimildamyndin Don't Look Back in Anger sem að blessunarlega verður sýnt hér á landi það eru þrjár sýningar í Kringlubíói og ég held að fyrsta sýna bara á fyrsta ennum bara tíunda svo eru 13. og 16. ef ég mann rétt, ég geti séð þetta bara á sambíó.is það sé að það segur að fólk að hann ágræði þetta eitthvað drasl en samkvæmt dómum þá það nú aldeilis ekki hún að fá alveg svaðalega fína dóma og það með 4,5 af 5 í NMI, 8,4 á Internet Movie Database sem að margir svona styðja sig við og þetta víst falleg saga af bræðrum sem að grafa stríðsexina og hefja störf saman aftur ég að tala Noel Gallagher og Liam Gallagher og Noel Gallagher sagði að hann fór alltaf að lýsa í þessari mynd og lýsa hann bróðið sinni sem dásamlegum einstakling og segi svo að þetta orð sem ég held ég myndi aldrei nota til að lýsa litla bróðið minn en hann gerði það og hann segi líka að hlutir sem að litu fara einstaklega mikið í taugarnar á hvort öðrum eru farnir það bara nú þeir bara jafningar og þeir eru í dag bara eins og meðlega fólk senda okkur um öðrum skilaboð og ég að texta hvað öðrum og hérna, hann veit meina það að tónlistin hafa ég dregið á saman aftur. Margir var að vitna því. Hér upp á slag Liam Gallagher, upp á Oasis-lægans, þetta Live Forever.

0: Oasis og lagið Live Forever af þeirra fyrstu plötu. Eitt afmálsböndum dagsins 75 ára gömul dag, hún enn eitur svöl og við ætlum að hlýða hér næsta á svona fyrsta lagi sem að náði gegn til heimsbyggðarinnar.
1: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
3: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaust.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
7: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
8: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla Bíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
9: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá
8: Nefnilega Og svo Rocklandu þetta á rú.is og í spilaranum, appinu
10: Morgunverkin
11: Fyrst og fremst með þér
10: Á Rás 2

0: Þetta er hinn eitur svana Chrissy Hynde sem 75 ára gömul dag og hún fæðist í Bandaríkjunum, fæðist í Akron, Ohio og flyttur síðan til Englands og verður einn aðalsprautan í svona punk nýbylgju senninu í Englandi stopna síðan Pretenders árið 1978 og þetta lag, Brass in Pocket þetta það lag sem að kemur heldur betra kortið og fer toppin á breska listanum og ég veit ekki hvað hérna og já, hún var nú tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame árið 2005 og hún náttúrulega bara geggjaður karakter í þessari sinn og enn Doddi lítliði mættur hérna og sælum bara sér
1: Já, komið sæl
0: Þú ert svona mikill Chrissy Hynde maður eða svona
1: Já,
0: gaman að þessu
1: Já, já
0: Gaman að þessu Það má nú ekki gleyma því að Chrissy Hynde hefur náttúrulega sko átt gríðalega svona Ég kærastar hennar og eiginmenn í kjarnum tíðana hafði verið stór nöfn
1: Já.
0: Og þar á meðal Ray Davis
1: Einmitt
0: Úr hljómsveitinni The Kinks og þau eiga stúlku saman og svo náttúrulega John McEnroe tenniskall
1: Já,
0: þau voru að svona stinga saman efum á sín tíma og svo það nú önnur kempa sem í miklu uppáldi þér sem að var eiginmaðurinnar
1: einmitt
0: frá 84 til 90
1: Jim Kerr, söngvari Simple Minds
0: já.
1: Og hann var að segja einhverja sögur í útvarpið Erlendis um helgina held ég já. Og það var hann að segja að það væri smá vesinn að vera hann stundum vegna þess að börnin og jafnvel barnabörni séu að lenda í því. Sem sagt, barnabarnið hans, drengur, lendi í svona riskingum í skólanum.
0: Já.
1: Og Jim spyr, byrju, hvað að? Já, það voru að segja að ég var að ljúga. Nú, hverju varst að ljúga? Ég var ekkert að ljúga, ég var bara að segja að afi minn var í rockstjarna. Og þeir bara, nei, þú ertu að ljúga þessu. Nei, og amma mín líka.
0: Já,
1: það var að lamin sko
0: Einn af bökinn
1: Það var sér sagt Jim Kerr og Chrissy Hynde sem eru amma afi hans
0: Já, þetta sko öfundsikinn, hún alveg baneituð Það bara látið sko, látið það kjurt
1: liggja Hvað myndið þú segja ef ég sagði að afi minn var í rockset Hún er lemja
0: Gefa rétt á lúðurinn, alveg bara raklega þess Beint á lúðurinn maður, þetta eru Simple Minds Alive and Kickin'

gríðalega mikil von í þessu fína lagi með Simple Minds Alive and Kicking sem að að finna á sjöundu blötu skosku sveitarnar Gefur út til herrans ára 1985 en við ætlum að dempa okkur aftur heim til Íslands og hlýða hér á tölvört nýra lag mjög nýlegt lag með þess að Memphis Mafian og Björn Jörundur Ég kenni þér

Hérna er að útlaga poppari sem að syngur auðnina Svona lísti Reynir Snær þessu sjálfur Creature of Habit og lagið auðnin Stór gott og gaman að heyra fleira frá honum Þetta annað lagi sem að fer í spilun og hann lofar fleiri slugurum hvað og hverju En ef þið hafi ekki hlustað á fyrstu plötu Tom Tom Club sem heitir einhverlega Tom Tom Club og eru svona pælegt hérna þegar að brasa ákveðið að hlusta ekki fara í playlista, fara í plötur og takk ég hana

fætur þarna. Ég vona að flestir séu komnir á fætur en það fýtt dagur hingað til og framöndan eflaust. En í dag, gott fólk, þá fæðist tónlistamaður sem að kallaði sig Buddy Holly og fæðist í Texas. Hann hefði orðið 90 ára gamall í dag ef hann hefði lifað lengur en hann gerði blessar. Ævi hans var mjög stutt en það var ekkit ólíklegt að Buddy Holly var ennþá til hefði hann ekki látist í flugslysi 22 ára gamall og já, ásamt Reggie Valens og The Big Bob og hérna Don McLean hann gerði hann seinna lag lagið American Pie og þá vitna í þennan dag The Day the Music Died en Buddy Holly hann skýrður Charles Hardin Holley ekki Holly sko það vantar eða þarna í Holly sko en kalla sig Buddy Holly og hann var eitt af svona opnunar eða svona upphittunar atriðum Elvis Presley ára 1955 og lagði þá country tónlistin á hillina og fór að spila alfarið rock og roll Buddy Holly einnig fyrsta svona stórstjarnan í tónlistinni til að fara að nota Fender Stratocaster og var Fender Stratocaster svona gríðalega þekktur gítar eftir það í kjölfarið og núna bara til inn í öðru hverju æfingahúsnæði þóri ég að fullera, svona gott sem en feril Buddy Holly var gríðalega stuttur hann endist aðeins í 3 ár því eins og sagði þetta og það var hann 22 ára gamall hann deyr í flugslysi árið 1959 en hann eins og aður sagði hefði orðið 90 ára gamall dag og svo var það árið 1976 það sem að fyrsta Buddy Holly vikan var haldin í London svo stórt var þetta nafn

0: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
1: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
2: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasín.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
9: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
10: Við viljum bara fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
11: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
12: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öll hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
13: Rás 2.
14: Þetta er Rás 2.

Þetta er Klara Einarsdóttir, Evan Myndi heitir lagið og Klara heldur betur yfir mig kólan þessa dagana, hún að segja mér meira efni og taka upp og ég sá nú einhverstaðar myndrafinni með Jens Hansinni, saxafónleikara, sálarinnar og fleiri góðra og það nú ekkert slór sko. Áfram með íslenskt efnilegt tónlistafólk, Atli Dagur Stefánsson heitir þessi og þetta lag heitir So Long.

30% afsláttur að glerjum, linsan, skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkur bikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkissjóð með 5 miljarða króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Gangi fjárlögin eftir þá verður það í fyrsta skipti síðan 2018 sem ríkið rekið hallalaust. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður ræddi við Daða Má Kristoffersson fjármálaráðherra eftir kynninguna.
1: Það er eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
2: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref og ég skil mjög vel hvaðan þú ert að koma en við hljótum að vera sammál það að við munum aldrei ná sjálfbærum rekstri ríkisins ef við förum ekki yfir núllið einhver tíman. Það erum við að gera núna og það er mjög mikilvægt.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson. Sigur Harlínu flokksins Alternative für Deutschland eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort flokkurinn á að mynda stjórn í sambandslandinu er þetta sigur fyrir flokkina sögn Eiríks Bergmanns prófessors í stjórnmálafræði. Samkvæmt bráðabirðaniðurstöðum hlaut AFD 48% atkvæða. Kristilegir demokratar flokkur Friedrich Merz Þýskalands kanslara fekk 17,2%. Engin flokkur hlaut hreinan meiri hluta og ljóst að stjórnarmyndunar viðræður verða flóknar. Eiríkur var gestur morgunútvarpsins á Rás 2 í morgun.
3: Það hefur ekki gerst fyrr að AFD hafi sko komist til valda í nokkru fylkja Þýskalands og það nú svo sem ekki útsé með það ennþá hvort að þeir nái að mynda stjórnherfingun ekki reynan meirluta en 44% er alveg feik.

0: eðlilegu sigur. En þetta þó lítið svona fylgi ekki með stórum borgum og þetta langsterkasta vígi AFD í Þýskalandi.
1: Sagði Eiríkur Bergmann. Danska ríkisstjórnin hyggst feta í fótspor nokkurra annarra ríkja og setja aldurstakmarka á notkun samfélagsmiðla. Öllum börnum undir 15 ára verður þá algjörlega bannað að nota miðlana. Kristína Ekelund, ráðherra vísinda, mennta og stafrætna mála greindi frá þessu í gær. Frumvarp þess efnis hefur verið í umsagnar ferli og tilstendur að lög taki gildi 1. júlí á næsta ári. Opinbert aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum 13 ár og í upphaflegum drögum átt að heimila 13 til 14 ára börnum að nota þá með samþykki foreldra. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Það ekkert annað með þér. Flestir af hlustendum Rása 2 mun eftir Markúsi Bjarnasinni sem að sendi frá sér lagið Ég best afsökunar á því og bast bara innilega afsökunar á því Hann var líka í hljómsveit og í hljómsveit held ég alveg glæða ekki bara hljómsveit sem heitir Haugar Hann var líka í hljómsveit sem heitir Stroff gaf út plötu og fyrir 10 ára síðan þá tóku þeir félagar Já, Bruce Springsteen lagið Philadelphia í svona öðruvísi útgáfi og þetta hún og þetta askoti fínt

íslenska indie sveitin Stroff með lag sem að þau gáðu út árið 2016 lagið Philadelphia eftir Bruce Springsteen sjálfan Bossin Það eru fleiri íslenski tónlistamenn sem bara spreitt sig á þessu lagi þar á meðal Valdimar Guðmundsson og gerði hann það í beinni útsendingu í þessu hljóðveri sem ég tala úr akkurat núna og talandi Valdimar Guðmundsson þá hefur Valdimar Guðmundsson og hljóðsett hans Lón ákveða heiðra Eyjólf Kristjánsson með að gefa út ég hefði góðsagnakenda lag ég lifi í draumi og það ekkert á ástæðalausu þetta svona ákveðið þakklæti hérna því að Eyva ætlar að koma fram með Valdimar á stór tónlingum Valdimars Guðmundssonar í Eldborg 12. september næstkomandi þannig að Lón ákveðu bara að henda sig saman í stúdíu og taka upp nýja útgáfu af laginu og kynni Valdimars og Eyva þau hófust svona vinskapur þeirra hófst á innipúkanum árið 2011 þegar Eyvi steig á svið með hljónstinni Valdimar og það var allt vitlaust og nú var það laun að greiða tilbaka og hér hljónstinni Lón með lagið Ég lifi draumi

0: Eitt útgáfa af læginu Ég lifi í draumi sem samið að Eyjólfur Kristjánssyni hér í höndum Lone.
1: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Það okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
4: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
3: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
4: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
3: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum rás.

Þetta er dansdrottningin frá hljóðinni Abba Þetta lag fór á toppin á breska listanum fyrir 50 árum síðan og var þetta fjórða lagið sem að Abba kom í það toppsæti og þetta lag var náttúrulega sko gríðarlega vinsælt út allan heim og sat meðal annars á toppnum á sænska listanum í heilar 14 vikur og ég tel nú ekki ólíklegt að landar Abba Roxette hafi dillað sér mikið þetta lag á sín tíma Ég held að allir svíjar hefur gert það Svíjarnir elska Abba Og fleiri, jú, jú, jú En hér er Roxette, It Must Have Been Love

þetta er Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts. Hún lentum nú í kröppum dansi í Boston nýfin eða tónungar sínum þegar kveiknaði í sviðinu hjáni en það var nátt svakalega mikið bál en það eitthvað sem að sko postinu verðist að hafa gleymt þegar fóldreður að sögðu við að þetta ekki leika sem eld en það að gera það nú samt. Þetta eitthvað svona partur af sviðinu og það kveikna bara stundum í. Þetta gerist reglulega. Hér eru The Charlatans. Ég held að aldrei kveiknaði sviðinu þeim, en margt annað gengi á visslega. Þetta lag heitir The Only One I Know.

þetta lag algjör unaður Þetta heitir Life on Mars Kemur út á 1978 Og þetta auðvitað David Bowie Það var einmitt að herrans ár árið 1971 og þessum degi sem að sko stór atburður gerðist í rocksögunni og á þeim tíma þetta gerðist þá hefur þetta sannlega ekki þótt neitt gríðalega merkilegt en heldur betur var þetta merkilegt og búið að fjalla þetta, við ekki síðan hvenar sko. Þetta þegar Iggy Pop og David Bowie hittast í fyrsta skipti á nightclub í New York sem heitir Max's Kansas City og þeir vonu bara svona þeir popparar, rockarar að fá sér í glas á saman barnum og þeir smullu saman og voru þeir strax gríðarlega góðir vinir og margt gerðið svo í kjölfarið já þar að meðal var David Bowie, hann var svona aðal sprautan í því að tjastla hljóstinni The Stooges aftur saman til að taka upp plötuna Raw Power sem meistaraverk úr rocksögunni og plata sem kemur á 1973, ekki nóg með það heldur var David Bowie, hann var upptökustjóri blöðunar og var þarna inn í hljóðverið með þeim að íta okkur að taka og svo var það árið 76 sem að David Bowie okkur að taka Iggy Pop með sér á tónlingarfaralags sem að var þá Station to Station túrin og svo fluttuði saman til Berlin og áttu já, góðar stundir þar og þeir náttúrulega unnu saman að meistraverki Iggy Pop sem heitir The Idiot einnig Lost for Life sömdu saman China Girl og fór aftur á tónlingarvalag 77 þannig að þeir urðu sko perluvinir og bara varla hægt að stíða þessu undir sko eitt af þessum lögum sem að David Bowie var með puttan á tökunum á í hljóðveri þegar að Raw Power var tekin upp Já, eitt af þeim frábær plata, mikið á góðum lögum á henni, þannig að Raw Power sjálftitilagið, The Search and Destroy, en náttúrulega brjálalag, og fleiri góð. En eitt af þeim þetta hennan. Afnir báið með pötana maður, pötana fimmu, bíðan á pötana á tökunum. Þetta Stooges, Gimme Danger, frábær lag.

eins og segir hérna á hann að David Bowie, hann var að hjálpa Stooges og félögum við að taka upp þessa plötu, Raw Power Markmiðið var eiginlega breytt, það var allt í kvínandi rauðum eins og heyrist á upptökunum á þessari frábæru rockplötun Hér Ella Langley, þetta nýtt, nýlegt, Be Here

Richie Gander heita þessir og þetta lag sem heitir Freaking Out. Það alveg á kristaltæru að fólk eru fríkandi út á tilvonandi Kvaras í tónlingum í höllinni. Það sem meira að þeir eru að koma í heimsókn, hingaði morgunverkinn á 15 kemur. Hér lagið, Do It Again.

Erwin og þetta er þetta Fleetwood Mac. Ég ætla að vara í skemmtilega ábreiðu, þriðju ábreiðun á þessum klukkutíma því að ég spilaði þarna fyrst hljónstina Stroff með Philadelphia og svo spilaði ég Valdimar og hljónstans Lone með Eyvalagið Ég lifi draumi. Næst ætla ég að spila mjög svona nýstálega útgáfu af lagi sem allir þekkja frá meistara Neil Young.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
5: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
6: Morgunverkin á Rás 2.

Þetta er sem sagt Neil Young lagið Only Love Can Break Your Heart hér í flutningi Saint Chen sem er nú þó nokkrum Íslendingum góðkunn og þetta kemur út 1990 Askoti vel gert, það nú framöndan hérna í morgunverkunum, eigum enn þar að heyra lag af plötu vikuna sem önnur breiðskífa Space Station og svo ætla að segja ykkur líka smá svona mánudasmóla ég ætla að fara í sögu rúllustíðans það stór merkilega apparat sem að við lítum hvað skjá sem sjálfsvæðan hlut en eigum alls ekki að gera hér komið að skemmtileg samstarfi, þetta nýtt Tolo og Stroming

0: Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkissjóð með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Algengt að útgjaldalið ríkisins hækki í meðferð þingsins. Daði segist vonast til þess að þingið skilji mikilvægi þess að skila hallalausum fjárlögum.
2: Þetta það tæki sem ríkið hefur yfir að ráða til að draga úr verðbólgu. Ríkið getur minkað eigin umsvif og það besta leiðin og þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það alltaf og ef við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft. Þá núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni. Þetta verður að klárast.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, skorið verður niður í útgjöldum ríkisins og tekjur auknar meðal annars með hækkunum á kílómetragjaldi og innviðagjaldi á ferðamannastaði. Fjallað verður frekar fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því í hádegisfréttum. Slökkviliðið á Akureyri fékk tilkynningum eld á efstu hæð Alþýðuhússins í Skipagötu 14 laust fyrir klukkan 8:30 í morgun. Eldur hafði kviknað í milliveggja hjá veitingahúsinu Strikinu. Starfsmaður varð var við eldin og náði að slökkva hann að mestu og hringi eftir aðstoð. Þegar slökkvilið kom á staðinn, opnuðu þeir vegginn og slökktu í restinni af glæðunum þar. Húsið var rýmt á meðan. Aðgerðum var lokið upp úr klukkan 9. Ekki þurft að reykræsta húsið en Vigfús Ólafur Bjarkason, varstjóri slökkviliðsins, sagði í samtal við fréttastofu að skjót viðbrögð starfsmannsins hefðu skipt höfuð máli. Snjóflóð sem fjall í fjallinu með Sirgi í Rússlandi varð minnst 11 fjallgöngu mönnum að bana. 6 til viðbótar saknað. Flóðið fjall síðdegis í gær og þá var 33 manna hópur fjallgöngu manna á staðnum. 10 manns tókst að flýja af sjálfstáðum og björgunarsveitarmönnum tókst að koma 6 til viðbótar til bjargar. Í yfirlýsingu frá yfirvöldum kemur fram að björgunarstarf standi enn yfir en sé erfitt vegna krefjandi landslags og hættu á frekari snjóflóðum. Metsirgi áttunda hæsta fjall Rússlands 5000 metrar. Það nærri landamærum Georgíu og vinsælt meðal fjallgöngufólks þar sem þar fara saman jöklar og skógar. Rannsókn

0: Mér hafin á hvort glæpsamleg vanræksla hafi valdið flóðinu. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
3: Ég verð nú að við ekki neitt fyrir ykkur. Flórída hefur mér aldrei þótt neitt svona svakalega heillandi staður. Nema í það rúmlega þrjár mínútur sem ég heyri lagið Flórída með Slettúrófum þá finnst mér það gríðala heillandi staður. Hvað veist ykkur?

ykkur, þetta er algjör draumur í dós Flórída heitir þetta lag og undir blá mána heitir Platan sem kemur út ára 1991 og sléttu úlfarnir voru sko sannkölluð íslensk ofursveit þannig að Gunni Þórðar á gítar, hljómborð og mandalinn og sönglika bakrættir og fleiri rættir Björgun Halldórsson syngur, spilar gítar, mandalinn og munnörpu svo að Maggi Kjartans á hljómborð, orgel, harmoniku og söng Gulli Brím á trommur og slagverk og Tommy Tom hann á passan auðvitað og svo Sigríður Beinteinsdóttir, hún laumast aðeins að neinn, Jón Kell líka og fleiri góðir og Björgun Halldórsson hann gerir umslagplötunnar hann sko ímynd ykkur draum veist, ofta maður leggst á kottan og hugsa nú að anskotu mikið einhvern ákveðið atvik eða hlutið eitthvað þá svona, eru líkur að maður dreymið það Nú skulum við öll fara á kottan í kvöld og hugsa að við séum á Flórída með sléttúrunum sko, ég held að það sé alveg geggjað drömmu sko. Hér Ásgeir Trausti og lagið hans Heart

0: Áskeið Trösti og lagi Heartbeat hér næst að þú heyra lag sem kemur út árið 1970 en samt enn fresh og kannski aðal ástæðan fyrir því að þetta plötu sem heitir Fresh.
1: Alien Chicks á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðan passa áðurinn verður hækkar. Í samstarfi við Æslandir og Reykjavíkuborg.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
9: Ég mikill stuðnismaður Ríkisútvarpsins og að það sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku og því hvað frétt og hvað ekki frétt það verður alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
10: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti pleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
7: Morgun Útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

frábært lag, Sly and the Family Stone If You Want Me To Stay heitir þetta lag frá árun 1970 og plötunni Fresh Hljóðustin St. Paul and the Broken Bones hafa eflaust þó nokkur sinnum rendi gennum plötur Sly and the Family Stone skiljanlega og ættu flestir að gera það sem oftast Hér Sushi and Coca-Cola, svo það lag af plötu

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station er plata vikunar á Rástfö. Who Killed Space Station er í raun bæði spurning og fullyrðing. Titillinn vísar svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfuna Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt geti tekið við. Þetta er önnur breiðskífa okkar en fyrir okkur er hún líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni, við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling, bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það svona heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafi verið fram að því.
2: Who Killed Space Station var að hins vegar til á miklu afmarkara tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipuðum tíma, líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki, þannig að þó að lögin sem er mjög ólík innbyrðist finnst okkur, þau tilheyra sama heiminum. Platan er þess vegna svolíti eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að gangi gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
3: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara ynga reynslu að því að vera á túr en svo kemur þessi plata og þá er þetta allir orðin bara risastór partur af lífun okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og einhver pyrringur í mönnum en fullt af góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu þegar maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að keyra á milli borga og eitthvað. Þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farin og að komið eitthvað nýtt í staðinn. Vonandi eitthvað aðeins þroskaðar á örgara í því sem það er en samt ennþá Space Station. Lightspeed er algjör negla, það er svona kýlum hann einhvern veginn endalist í framan og það er svolítið mikið svona eins og að sé að fara á spýtbát einhvern veginn áfram, það er bara svona, ég er alltaf upplega þetta svona eins og maður sé bara í endalösi kyrslu og hættir að spá í hvað maður þreyttir og maður heldur bara einhvern veginn áfram.
1: Það er svona fjallur ákveðu augnablik þegar sakleysi hverfur og maður einhvern veginn skýst inn í nýjan veruleika og svona finna sitt fólk along the way.

Space Station, lag sem heitir Lightspeed frá þessari nýlegu íslensku indie rock sveit sem að var að gefa sína aðra plötu og það plata vikunar hérna á Rás 2. Við ætlum að var yfir í eldra íslenskt indie pop og þetta hljómsveit sem að gaf út plötu fyrir 19 árum síðan, það 20 ára ammali plötunar tímandir okkar með sprengjuhöllinni á næsta ári. Þar þetta lag að finna. Alveg er ég viss að Space Station og Sprengjöðlin myndi spila saman á tónleikum eða upp á sama tíma en svo nú aldrei sig. Ó nei.

Heitir þessi sveit og lagið heitir Heartstop, gríðalega vinsælt hér á Rás 2 og fleiri útastöðum, all flestu myndir og bralda. Sama má segja hljóstuna Dikta, hún hefur nú átt smelli á flestum útastöðum hér á landi og eru hverkinnar hættir. Hljóstin Dikta einu af þessum sveitum sem að ég byrjar að skríða svona fram úr eða út úr æfingustæðinu svona á aðvendunni. Búin að halda jólatónleika reglulega, það sem gott. Og jú, svo spila hann og meni það. Hér að lag sem heitir From Now On og svo ætla ég að fara aðeins hérna í sögu Rúllustefans. Það mánudagsmál í vikunar.

Þetta er hljómsveitin New Order og lagið Regret. En ég ætla aðeins að fara í smá mándags mólahandikur og það er rúllustíðin. Það er saga rúllustíðans sem verður þölin upp hérna í mjög stuttu máli. En þetta er fyrirbæri sem að flest hafa nú stíið á í gegnum tíðina og sum ykkar oftar en aðrir. Mikið í verslunum með stöðum og flugvöllum og fleiri svona stórum byggingum sem að mikil trafík í og ég fór að pæla í þessu þegar var að horfa á rúllustíga fór að skoða þetta fór að svona googla með þessu og skoða myndir af rúllustígum þá sá ég rúllustíga sko án yfirbyggingar og þannig verið að setja hann upp og þetta alveg stórmerkilegt þetta sett upp í svona þríðning það svona hefðbundin rúllustígi því að annað fyrir upp, einn fyrir niður þeir eru vel svona nálægt hvorum öðrum báðabröðinu þekki þetta og fyrsta einkaleyfið sko þetta nær alveg aftur til ársins 1859 og fyrsta einkaleyfið á tæki sem að líktist rúllustega það var veitt á því ári 1859 og það var veitt bandaríska uppfinningamanninum Nathan Ames en tækið var samt sem aður aldrei smíðað en hann var þó með einkaleyfi og svo rann það út því ekkert gerðist og Jesse W. Reno hann fekk einkaleyfi á fyrsta raunhæfa rúllustíðanum og það var árið 1892 og var þetta fyrirbæri kallað inclined elevator eða hallandi lifta Og fyrsti starfandi rúllustígin, hann var tekin í notkun á Coney Island í New York árið 1895 og var þá nota meira sem svona skemmtitæki heldur en endilega svona eitthvað sem ætta auðvelda fólki að ferra sem stóra byggingar og fólk bara átti ekki orð yfir þessu tækni undri sem að þarna varð og þetta var svona í fyrstu þá voru rúllustígarnir úr timbri og þetta var svona tröppur sem voru gerðar á svona viðarslám svona viðarþrepum og voru festar á svona málmkeðjur sem var tróst þetta yfirlega sett upp í svona hóla skiljum við það var svona undilagi þetta var að vera að brekka svo þetta var að sitja rúllustígan í gang og svo fólk geti notið þess að láta bruna með sig upp brekkur og svo var það Charles Seeberger sem að þróaði hönnun þessa hönnun áfram og bjó til heitið escalator sem sem sagt samsett orð úr skala sem latína fyrir stiga og elevator escalator Það er að við það. Og árið 1899 þá framleiddu þessi Charles Seeberg og Otis Elevator Company svona fyrsta rúllustígan til almennarar notkunna. Og hérna nútíma rúllustígin sem við þekkjum hvað best sem með svona málmþrepum og í flestum verslunarmiðstöðum. Hann kemur út á þriðja áratug 20. aldarinnar. Þannig þetta svona já, stikla á stóri á sögu rúllustíðans eitthvað sem við lítum á sem sjálfsvæðan hlut en magnað og á sér sögu eins og flestir aðrir hlutir

0: Þetta er sigursætt Ísland Pop, Bear Dreymi heitir lagið og þetta Luigi og því miður heitir hann Maron, ekki Mario, heldur Luigi og Maron Birnir. En, já, já, má nú vona samt.
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjósviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sigurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
5: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
6: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurunni 2, Hafnarfirði.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
9: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla.

Óvænt samstarf, Kylie Minogue og Snow Patrol, These Alarms heiti lagið. En ég veit að margir einstaklingar sem að hlusta á Rás 2 fá hreinlega kvíðanút og ofsa kvíðahjöfnvel þegar þeir bíða eftir fréttum. Það ekkert skýtið, maður veit aldrei á hverju maður von. Þannig að að gera að róa taugar niður og hlusta á Jerry and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey, heitir þetta, svo fá yfirleitt hátisvita.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ríkissjóður verður rekin með 5 milljarða króna afgangi ef fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar gengur eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður rekin án halla. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjald skrár ríkisins rúmlega 5%. Halla Gunnarsdóttir formar VR gagnrýnir að aðgerðir tengdar kjarasamningum sjáast ekki í fjárlagafrumvarpinu. Frumvarpið feli í sér rýrnun bóta og aukna gjaldtöku á fólk og fyrirtæki.
1: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
0: Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðum kosningana í sambandsríkinu Saxlandi anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann sinn stærsta sigur til þessa. Merz segist ekki hafa búist við þessum niðurstöðum.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Sagði Friedrich Merz á blaðamannafundi sem stendur yfir í Berlín. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær. Samkomulag var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervihnatta sambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minni hluta eigendur missa áheyrnarfulltrúa sinn úr stjórninni. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar.
3: Það er réttar væri að hvert sveitarfélag sem á hlut í Norðurorku, það fengi áheyrnarfulltrúa.
0: Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í formúlu 1 þrátt fyrir að hafa ræst aftastur. Formúlu sérfræðingur telur þetta einn besta kappakstur sögunar. Og veðurhorfur norðlega átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til léttskýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld. Hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi. Fremur hæg suðvestlæg eða breytilega átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 9-18 stig hlýjast norðan lands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Það byrja þetta á nýju lagi frá herra Netusmjör og Jóni Jónssyni. Hér er lag sem heitir Las á milli línana frá þessum félögum sem eru nú saman í Ice Guys og leika saman í þáttum, nú bíómynd og ég veit ekki hvað.

Flinki strákar, herra Netusmjör og Jón Jónsson og nýtt frá þeim, lasa á milli línana. Sumar fílingur þessu, það allt í lagi, gott að vera með sumarfíling þó að sé frá hausta, en það haust fílingur í næsta lagi. Wheelers in the Sienna, Sinja, ég með þessu aldrei.

Senia. Þarna neldi ég það, gerði ekki á hann en gerði það núna Aldous Harding og H. Hoglin talandum hausti, ég segi hérna að það eru meira hausti í þessu lagi heldur en lagina frá Herra Nötismjör og Jóni Jónsini þá lokalag morgunverka dagsins það haustlag það eitthvað sem að flest okkar eru svona huga að að fara að draga fram eða ekki þegar búin að draga það fram og jafnvel í því akkurat núna það haustpeysan og þetta lag heitir einmitt Autumn Sweater Þetta lag flutt hér af hljómsveitinni Jóla Tango sem að ég samt þetta lag líka og gaf út á 97 á plötunni I Can Hear the Heart Beating as One Svo var það fyrir 5 árum síðan sem Borgo gerði íslenska útgáfa að þessu lagi og hét þetta þá haustpeysan og það var vegna ansi vandaðarar herferðar auðlýsinga herferðar Prins Pól og haustpeysunar að vera að kynna hættilegs og það gekk vel ég heit Andri Freyr, takk fyrir mig heyrðist áttur morgun, bless

0: Vegagerðin tilkynir. Þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlákshafnarveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlaði að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Opið fyrir umsóknir listamannalaun. Auglýsendur athugið, við bjóðum fagleg og farsæl auglýsingakaup á íslenskum miðlum, Birtingasalan. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata26.is. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með allt að 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
11: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
14: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
15: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Miði í Haftrætti SIBS áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
17: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
18: Bónus.
14: Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarda afgangi gangi fjárlega frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem Ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrárhækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Þýskalands kanslari slegin yfir niðurstöðum kosninga í Saxlandi anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternative für Deutschland vann stóran sigur. Ekki enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulega var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervihnattasambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minnihlutaeigendur missa áheyrnarfulltrúa. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit. Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í formúlu 1 þrátt fyrir að hafa verið aftastur í rásröðinni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun og gangi þetta eftir þá verður það fyrsta skipti síðan 2018 sem Ríkissjóður rekin með afgangi. Magnús Geir Eyjólfsson, þú varst á kynningun í morgun. Já, hvernig ætlar Ríkissjóðnin að fara að þessu?
18: Já, spara meira og sækja meira. Stóru tölurnar, þær eru á útgjaldaluðinni. Þar er boðaður 43 milljara sparnaður. 4 milljarar fara í flata niðurskurð þvert á málaflokka. 3 milljarar eiga sparast með fækkun stöðugilda. Og svo áspara 36 milljarða í óskilgreindum sértækum útgjalda aðgerðum. Á tekjuhliðinni á að sækja 22 milljarða. Þar af koma 9 milljarðar úr ferðaþjónustu, annars vegar 4 milljarðar í hækkun virðisaukaskatts á baðlón og hins vegar 5 milljarðar í innviðagjöld. Herri bankaskattur, hann á að skila 6 milljarðum, kílómetragjöldin umdeildu verða hækkuð og skila 4 milljarðum aukalega og svo verða endurgreiðslur virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis lækkaðar.
14: Hverjar eru sértæku útgjalda aðgerðina sem hún nefnir?
18: Það liggur ekki alveg í augum uppi. Í frumvarpinu segir að stór hluti þessara ráðstafana snúað endurmati á fjárþörf vegna fjárfestingaverkefna sem nú ekki mjög gagnsætt orðalag, en ég spurði Daða aðeins út í þetta.
19: Þetta eru ýmsar aðgerðir sem snúa að til dæmis sameiningu stofnana, að bættum innkaupum, að aukinni notkun á tækni, að ýmsum, þetta er langu listi.
14: En hvernig kemur frumvarpið við budduna hjá almenningi? Er skattarnir að hækka?
18: Ekki skattar en gjöld. Gjaldið í baðlónin hækkar vissunlega þegar vaskurinn á þau hækkar. Svo finna náttúrulega flestir fyrir hækkun kílómetragjalds. Svo hækkun nemur 15,9%. Svo eru náttúrulega þessar hefðbundnu hækkanir áramót sem fjármálaráðherra segir að verði í takti við verðbólgu. En verðbólga hefur náttúrulega verið mjög há í ár þannig að hækkunin áramót nemur 5,2%. Þetta eru bifreiðagjöld, áfengi og tóbak, gjaldskrár og fleira. Hingað til hafa endurgreiðslur af virðisaukaskatti vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæðinu með 35%, þær lækkanir í 20% og svo gerir ráðherra ráð fyrir því að hækkun bankaskattsins að hún færist að verði einhverju leiti velt yfir á viðskiptavini.
19: Það alltaf þannig að þegar álögur eru hækkaðar þá dreifist kostnaðurinn að einhverju leiti á þann sem skattlagður og viðskiptavini hans. Það hins vegar þannig að svona þessar ófyrirséðu viðbótartekjur sem bankakerfið hefur fengið vegna verðbólgu að þær eru það borð fyrir báru getum við sagt.
14: Magnús, það nú eitt að leggja fram hallalaus fjárlög og hittir að reka ríkissjóð með afgangi, er þetta raunhæft?
18: Það getur farið á alla vegu. Við erum náttúrulega mjög háð því sem gerist í umheiminum og aðstæður þar eru síðan svo hagfældar. Olíu verið hátt, lántökukostnaður Bandaríkjanna er að aukast verulega og raunar víðar. Þannig að þetta bara spurning hvort að forsendurnar á bakvið útreikningarna standast. Svartsýna sviðsmyndin gerir ráð fyrir að hallinn geti orðið 70 milljarðar, svo jákvæða að það verði afgangur upp á 20 milljarða, þannig að þetta er rosalega breytt bil. Svo er þetta náttúrulega bara frumvarp og það áttur að koma til kasta þingsins og nær undantekningalaust ákveðið þingið að bæta í útgjöldin. Daði Már hefur lítinn húmor fyrir því ef svo fer.
19: Þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það er alltaf og ef við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft, þá er núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni, þetta verður að klárast.
14: Sagði Daði Már Kristoffersson. En fréttstofa ræddi við formenn stjórnarandstöðuflokka eftir kynningu fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins segir að frumvarpið beri þess merki að ríkisstjórnin hafi ekkert lært af reynslunni.
20: Þetta alveg með ólíkindum. Þessi stjórn verið ekkert læra af reynslunni sem sérst ekki fyrir. Halda áfram að hækka skatta og álögur á almenning þegar að svo nálgunverða hefur nú þegar skapað veruleg vandræði í samfélaginu. Þannig að þetta er bara mikið ágefni á hvaða braut þessi ríkisstjórn er.
14: Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins segir að fjármálafrumvarpið sé hvorki góða frétti fyrir heimili né fyrirtæki. Hún hefur ekki trú á aðgerðir sem fjármálaráðherra kynnti lækki verðbólgu.
21: Hvað hefur þið gert öðruvísi?
22: Já, fyrsta lagi þá þurfum við að miða við verðbólgumarkmið upp á 2,5%. Að vera ekki að hækka stöðugt gjöld á almenning og fyrirtæki sem fer svo beint í verðlagið. Og ég hélt að ríkisstjórnin hefði lært að þeim mistökum sem hún gerði þegar hún var nýtekin við. Og fyrir utan það, þá hefðu þið getað náð hallalausum fjárlögum strax árið 2025 með þeim gríðarlega tekjuauka sem þau fengu á þeim tíma.
14: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að ríkisstjórnin sé afar bjartsýn.
23: Þau eru að tala hér afgang upp á tæpa 5 miljarða sem eru 0,1% sem er auðvitað mjög lítið og þarf mjög lítið út að bregða til þess að hallin verði, að það verði halli en ekki hallalaus fjárlög.
14: Og Guðrún segir að ríkisstjórnin hafi heitið því þegar hún var kjörinn 2024 að ná niður vöxtum og verðbólgu.
23: Það hefur ekkert gengið nýja rekið í að ná hér niður vöxtum og verðbólgu nema síður sé. Og því miður að þá erum við að sjá í þessum fjárlögum mjög mikla skattahækkanir og svo gjaldahækkanir. Þannig að þessar hækkanir munu lenda á heimilunum og fólkinu í landinu og íta undir verðbólgu þrýsting.
14: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðuþjónstunar, hefur ágjur af því að ríkisstjórnin sé með 5 miljardar gjaldtöku að kasta krónunni fyrir aurinn. Aukin gjaldtaka drægi úr ferðamannastraumi hingað og tekjum ferðuþjónustu fyrirtækja sem Pétur segir að skili meiru í ríkissjóð en boðaðar aðgerðir stjórnvalda.
24: Í stað þess að koma með í það ferðalag sem við erum að bjóða þeim upp á, þar sem við getum bætt nýtingu inn við það yfir vetratíman og á jaðarsvæðin, og aukið þannig tekjur ríkisins mun meira en hér á að reyna að ná, að stjórnvöld skuli velja að fara í þessar samdráttaleið sem er svo leið að leggja auknar álögur og greinina til þess að draga úr mættinar. Það eru bara mikil vonbrigði.
14: Sagði Pétur Óskarsson. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer hefur áhyggjur af hörðu markmiðum hallalaus fjárlög. Hún vill sjá gjaldskrár fristar til að liðka fyrir því að kjarasamningar haldi.
25: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af er að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þínleitinu til er það slæmt fyrir allan almenning og Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
14: Halla segir að útfærsla á niðurskurði sé ekki nægilega skýr, hún óttast að sparnaður með aðhaldsaðgerðum verði sóttur í vasa almennings.
25: Auðvitað á að fara vel með opinbert fé, það er mjög mikilvægt. En ef þú keyrir áfram hallaleysi, til dæmis með því að auka gjöld, þá er venjulegt fólk að greiða það beint úr sínu vasa og það hefur áhrif á verðbólguna sem heldur vaxtastíðin uppi, sem aftur hefur áhrif á ríkissjóð. Þannig að þetta er spíral sem getur verið mjög hættulegur.
14: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Ekki er enn ljóst hvort þýski harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland kemst til valda í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt eftir stórsigur í kosningum í gær. Friedrich Merz, þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðunum. Björn Malmqvist, þú hefur verið fylgst með blaðamannafundi Merz sem er nýlokið. Hvernig var hljóðið í honum?
0: Það var þungt, hægt að segja. Merz mætti í höfuðstöðar kristilegra demokrata í Berlín í morgun til að fara yfir þessar niðurstöður í gær sem eru ekki glæsilegar fyrir kristilegra demokrata flokkurinn sem að var við völd í Saxlandi anhalt. Hann tapaði meir en helmingi þess fylgi sem hann fekk í síðustu kostningum 2021 á meðan alternatífi fyrir Deutschland AFD jók fylgisettum meir en helming. Skulum heyra hvað Merz sagði núna fyrir nokkrum mínútum.
1: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Hann sagðist semst vera slegin og hefði ekki búast við þessum úrslitum sem eru reyndar þau vestu fyrir flokk hans í áratugi. Merz sagði líka að þessi sigur AFD myndi bergmála allt Þýskaland og reyndar víðar. Og svolítið dramatískur og talaði að það væri nauðsynlegt að senda þau skilaboð til umheimsins að lýðræðist að þið föstum fótum í Þýskalandi og stefna stjórnvalda að væri óbreytt.
2: Leiðtogar AFD hafa líka talað við fjölmiðla í morgun?
0: Já, þau voru blaðamannafundi í Berlín og voru Sigur Reifins og væntamátti. Alice Weidel, einn leiðtogi AFD á landsvísu, sagði í morgun að flokkurinn tæki sitt umboð sem er núna stjórnarmyndunar umboð í Saxlandi anhalt, tæki það alvarlega, ekki aðeins í þessu sambandsríki heldur einnig á landsvísu. Hún var þá að tala komandi þingkosningar í Þýskalandi sem að verða í janúar á næsta ári.
3: Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, dazu wird Ulrich Siegmund gleich ausführen, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen, in der wir mit Abstand als stärkste Kraft hervorgehen werden, mit einem ganz klaren Regierungsauftrag.
0: Sem sagt Weidel var hann að horfa til næstu þingkosninga í Þýskalandi AFD verður stærsti flokkurinn eftir þær kosninga sagði Weidel í morgun og reyndar flokkurinn núna með mesta fylgi núna í könnunum hvað sem að verður svo eftir hvað einhverja sjö mánuði eða svo
2: En í Saxlandi anhalt kemst flokkurinn í stjórn þar?
0: Það ekki ennþá útsið með það AFD með 39 þingsæti þarf 42 til að fá meiri hluta það möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna úr öðrum flokkum það kemur vantarlega í ljósa á næstu dögum eða vikum
2: Þakkaði fyrir Björn Malmqvist Lögreglan á Norðurlandi Eystra hann tók tvo menn á Akureyri á föstu dag vegna grunnsum að þeir hefðu svift mann frelsi og hótaðunum deginum áður. Mennirnir voru hvor á sínum stað og sérsveitin var kölluð til við handtökur þeim var sleppt að loknum skýrslutökum og húsleit. Yfirmaður rannsóknardeildar hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra Skarphéðinn Aðalsteinsson segir að það verið rétt, talið rétt meðan við aðstæður ósk eftir liðsynni frá sérsveitinni. Málið í rannsókn og lögregla veitir ekki frekari upplýsingar. Evrópusambandið ætlar að setja 9 miljónir evra í að bæta gervihnattasamband við Grænland. Undirritunum slíkt samkomulagi liður í heimsókn Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem kom til Grænlands í gær.
4: Við erum fjölskylda, sagði von der Leyen leið og hún kom til Núk í gær. Talið að það sé aðeins forsmekkurinn að þeim skilaboðum sem hún ætlar að senda. Þau eiga aðalega að fela í sér að Grænland tilheyri Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Jens Fredrik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur tóku á móti von der Leyen í Núk og fylgja henni í heimsókninni. Helsti viðburðurinn í gær var sigling sem þau þrjú fóru í til Kurnok, skammt norður af Núk. Þar fékk von der Leyen leiðsögnum helstu staði bæjarins. Heimsóknin vakti mikla athygli meðal íbúa sem fögnuðu henni með grænlenska fánanum. Von der Leyen sagði á X eftir siglinguna að hún ætlaði að kynna sérstakan samstarfspakka sem unnið hefði verið að. Í morgun var svo undirritaður samningur milli Evrópusambandsins Danmerkur og Grænlands 9 miljóna evra fjárfestingu í gervihnattasambandi á Grænlandi. Evrópusambandið leggur til 5 miljónir eða meira en helmingin. Þetta mun þýða betra netsambandi í dreifðari byggðum Grænlands. Financial Times greini frá því að tilkynnt verði tvöföldun á aðstoð Evrópusambandsins við Grænland í 530 miljónir evra, jafnvirði 75 miljarða íslenskra króna, á árunum 2028 til 34. Að auki verði kynnt 200 miljóna evra auka aðstoð. Norðurslóðir hafa verið þungamiðja mikillar pólitískra spennu meðal annars vegna síendurtekinna ummæla Donalds Trump bandaríkjaforseta að bandaríkin þurfi að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Evrópusambandið hefur aukið stuðning við Grænland jafnt og þétt frá því sú orðræða hófst af krafti. Í dag hefst einnig Arctic Shield, heræfing NATO á Grænlandi. Hermenn frá 10 NATO-ríkjum taka þátt í henni.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þúsundir hafa safnað saman í Belgrad, höfuðborg Serbíu, vegna útfarar stríðsglæpamannsins Ratkos Mladic. Hann lést í fangelsi í lok ágúst, afplánaði lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð í Srebrenica í Bosníu 1995. Margir þjóðernisinnaðir serbar líta á Mladic sem þjóðhetju. Serbnesk stjórnvöld fyrirskipuðu heiðursvörð hermanna við útfarans. Fjöldi þjóðaleitaða hefur fordæmt það, talsmaður Evrópusambandsins sagði í morgun að dýrkun á stríðsglæpamönnum stangaðist á við grundvallar gildi sambandsins. Sveitarfjölögin sem eiga minnihluta í Norðurorku er ekki lengur með áheyrnar fulltrúa í stjórn fyrirtæksins. Það verið að útiloka hæft fólk til stjórnarsetu, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit.
5: Akureyrarbær á 98,2% hluti í Norðurorku. Aðrir eigendur eru Eyjafjarðarsveit, Svalbarðstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit og Hörgársveit. Á aðalfundi Norðurorku voru tillögur breytingar á stjórn samþykktar. Þær þýða að minni sveitarfélögin missa áheyrnarfulltrúan sinn.
6: Þetta er raunni eikur bara tortryggni og trú á stjórninni að sko litlu sveitunar það er eins og sé bara gaggjast verið að halda þeim frá. Það er réttar að væri að sko, hvert sveitafélagi sem á hlut í Norðurorku það fengi áhörna fulltrúa.
5: Segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar. Hann bendir á að þannig sé það hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Akureyrarbær hefur auglýst eftir tveimur óháðum stjórnarmönnum í stjórn Norðurorku sem verða að vera búsettir á Akureyri. Með þessu á að fækka pólitískum fulltrúum í stjórninni. Áður voru pólitískir stjórnarmenn 5 en núna verða þeir 3, þar af 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Hinir 2 verða óháðir Akureyringar. Hlynur Jóhansson, formaður stjórnar Norðurorku, sagði í samtali við fréttastofu að markmiði væri að minnka áhrif pólitíkur í stjórninni og gera starf stjórnarinnar faglegra. Bæði Grýtubakkahreppur og Hörgársveit hafa undanförnum vikum gert athugasemdir við stjórn Norðurorku. Þó að áheyrna fulltrúin sem frá hverfur hafi ekki haft atkvæðisrétt á fundunum, gat hann bókað og gert athugasemdir. Til dæmis við lántöku eða ábyrðir á lánum. Hermann tekur undir gagnrýni nágrannasveitafélaganna.
6: Ekki inn í reksturi Norðurorku og hérna inn í svona daglegu störfum stjórnar Norðurorku sko.
2: Sagði Hermann Ingi Gunnarsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Net öryggisveit stjórnvalda Sertis var tilkynnt bilun í posaþjónustu Teyja á laugardaginn. Bilunin varði í 6 klukkustundir og allir því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum sem eru tengd við kassakerfi á fjölda fyrirtækja og langar biðraðir mynduðust í verslunum. Bilunin var ekki af völdum netárásar samkvæmt upplýsingu frá Sertis. Fyrirtækjum eins og Teyja er samt sem aður skilt að tilkynna slíkt öryggisatvik til sveitarinnar. Donald Trump bandargeforsti stakk í gær upp á því að nafni ríkisins nýju Mexíkó verði breytt í nýja Ameríka. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði forsetin að margir hefði stungið upp á þessu og sér þætti hugmyndin frábær. Ríkisstjórnin í nýju Mexíkó, Michelle Grisham, hafnaði tillögunni svölaust, sagði að nýja Mexíkó hefði verið lengur til en bandaríkin. Forsetin væri aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum á borðið síhækkandi eldsneytisverð. Nokkri bandarískir miðlar segir að hugmyndina hafa átt upprunum sinn sem gabbfrétt á netinu. Ítalski ökuþórin Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í Formúlu 1 þrátt fyrir að vera aftastur í rásröðinni. Formúlu sérfræðingur segir þetta eitt besta kappakstur sögunar.
7: Hinn tvítugi Antonelli náði að vinna sig upp úr 19. sæti í það fyrsta menn er ótrúlegum kappakstur í Monza. Aðdáendur hans fögnuðu ógurlega þegar hann kom í mark fyrir Mercedes og heimavelli þrátt fyrir að flestir hafi verið á bandi Ferrari en Antonelli keiri fyrir Mercedes. Formúli 1 sérfræðingurinn og lýsandinn Kristján Einar Kristjánsson var spurður hvort þetta hefði verið ein af bestu frammistöðum sögunar.
8: Já, jú, er það ekki. Ég meina, það er allt undir. Þetta er Ítali á Monza, Kimi Antonelli. Og kannski það sem að merkilega segir er að ekki er hann bara að vinna þarna frá nánast aftast á ráslínu. Heldur er náttúrulega bara liðsfélagans líka í titilstagnum og hann er þarna með. Þannig að þetta er ekki svona eitt af þessum árum sem einhver bíll hefur bara drottnað gjörsamlega og þarlegandi er þetta bara eins og einhver að spila töluleika fara fram úr bara á auðveldaháttinn. Hann nýtti öll tækifæri, tók alla sjensana og það var öllu kaltað í hann. Þannig að ég myndi segja að þetta væri alveg einn af þeim betri.
7: Kristján telur að kappakstur helgarinnar hafi verið rothögg fyrir andstæðing Antonelli í titilbaráttunni en liðsfélaga hans George Russell.
8: Að þetta var rothöggið á liðsfélagan þessa helgina, að liðsfélagin sko fái aðstof frá honum í tímatökum, ræsi á fremstu rásu, ræsi á fremstu eftir endurræsinguna, komið alltaf raukt flaggarna eftir tvo hringi og samt komið þessi gæi frá í raun og veru aftast á Roslínu og vinni sig upp vissulega Monza brautin til að gera það. Þetta er braut sem að hægt er að fara fram úr á og þannlega. En þetta er bara rottök, það er ekki flóknar en það og þannig að já, þetta er til að skimmi til að tapa akkurat núna.
2: Sagði Kristján Einar Kristjánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá íþróttum. Veður horfur, það verður norðan á 5-13 metra á sekundu og léttskíjað, en snarpari vindkviður við esjurætur fram eftir degi og lægir víða í kvöld, snýst í hæga suðvestanátt á morgun og þyknar upp kvöldið hiti 8-14 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að ríkissjóður verður rekinn með 5 miljarða afgangi, gangi fjárlaga frumvarpið eftir. Kílómetragjald hækkar tæplega 16% áramót og gjaldskrár ríkissins rúmlega 5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrár hækkana. Þýskalands kanslari er slegin yfir niðurstöðum kostninga í Saxlandi anhaldigjær þar sem harðlínu flokkurinn alternatífi fyrir Deutschland vann stóran sigur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulega var undirrita í morgun að ESB fjárfesti í betra gervinatta sambandi á Grænlandi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
9: Þú farið viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýrafærðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnulfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarin Bón og Bílavörur, verkfæralagarin Smáratorgi.
10: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
11: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Á miðvikudaginn verður loka fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
15: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
26: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
27: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
28: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
29: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar
16: sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
17: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
18: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
19: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
20: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
21: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
22: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
23: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
24: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
29: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætt í SIBS.
30: Popland. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rástföð.
32: Góðan daginn öllsömmul og gleðilegan mánudag. Veri hjartanlega velkomin í Popland sem að hefjast hér á Rástföð að loknum hádegis fréttum. Í dag mánudagurinn 7. september og það bara nokkuð skaplegt veðrið víða land. Það svona eimir enn af smá sumri. Það var líka sól og blíða víða í gær sem þetta bara dásanlegt og ég ætla að vera í sólskinskapi með ykkur. Ég ætla að kynna hér nýja plötu vikunar eftir smá stund sem við gerum alltaf á mánudögum og það væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Space Station sem kemur út formlega á 5. næsta 10. september en við munum heyra af henni lag eða lög og erum svo heppin hér að fá svona smá forhlustun. Nú ég ætla að opna póstkassan líka og spila hér nýtt lag með tónlistakonu sem kalla sig Hárún. Hún var að gefa út svona þjóðlaga skotið lag sem hún ætla að segja okkur betur frá hér á eftir og svo læðist auðvitað eitthvað gamalt með og þessar helstu tónlistafréttir á sínum stað. Annars heiti ég Lovísa og ætla að fylgja ykkur fram að 4 fréttum í dag.
30: Popland.
31: Þetta Popland á Rás

hrikalega vel hefna samstarf Kaktus Einarsson og John Grant saman í laginu Follow. Þetta lag er nýtt lag sem mun koma til með að rata á nýja plötu frá Kaktusi, Factoid Happiness á hún að heita, kemur út eftir 10 daga, 11 klukkutíma 8 mínútur og núna 50 sekundur það sérlega niðurtalning inn á streymisveitinni Spotify og við munum auðvitað fylgjast Grant með stöðum ála. Það nú þegar komin út 4 lög af 10, þannig að þetta hefð besta mál. Við ætlum að halda til Ástralíu næst og heyra í hinum hæfileikaríka Kevin Parker sem við þekkjum kannski flest betur undir nafninu Tame Impala. Hann gaf út lag síðasta haust í september árið 2025 og þetta lag hefur verið út allt síðan þá. Það búið að endur hljóplanda þetta, það búið að nota þetta undir ótalmörg myndbönd á internetinu og þetta bara orðið eitt af hans stærri lögum og hann á nú mörg stór fyrir. En heyrum í honum, Kevin Parker, Tame Impala, syngur Dracula.

Nýtt og spennandi úr erlendu deildinni, þetta bandarísk sveit sem heitir Temper City og lagið Self-Aware og þetta hefur farið eins og eldur í sinu samfélagsmiðla þetta líka fína lag. Við ætlum að heyra annað lag sem nú reyndar aðeins eldra en var ólíka vinsælt. Það lag sem tónlistakonan Chapel Rowan gaf út fyrir Váf. Þremur árum síðan eða lagi kom reyndar fyrst út árið 2020 og rataði svo á plötuninnar The Rise and Fall of a Midwest Princess sem kom út árið 2023 mikið ofbáslega tíminn fljótur að líða

Kissingur Chapel Rowan Pink Pony Club sem svona skáldaður hinsegin klúbur sem ánúreindar einhverja rætur að rekja til raunveruleikan skilst mér en þetta svona, já, svona hálf sjálfsævi söguleg saga af ungri stelpu sem yfirgefur Tennessee til að elta drauma sína í Suður Kaliforníu og gerist go-go dansari á Pink Pony Club þetta gott en yfir í eitthvað allt annað næst við ætlum að heyra í írsku rocksveitinu Fountains DC og nýju lagi frá þeim sem heitir Marianne

0: smurolíur, síjur og startkaplar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is.
1: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Energy og trú heitir þetta kraftmikla lag, þetta ekki nákvæmlega sem við þurfum svona á mánudegi, þetta þetta stuðmenn og meira stuð, við ætlum að vinda okkur í diskóið næst, heyra hér í ágætri samsöðum, hér eru saman Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophia Ellis Bextor í laginu Dancing Without You.

0: heiti lagið, þetta er bandaríska rocksveitin Modest Mouse og meira af rocktónlist við ætlum að heyra hér næst í drengjunum í Space Station sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2 Platan Who Killed Space Station kemur út þann 10. september næst komandi sem nú bara eftir nokkra daga þannig að við hér á Rás 2 erum svo heppin að fá hér smá svona forhlustun og þið getið kynst þessari plötu enda betur í þættinum plata vikunar sem að dagskrá hér í kvöld en við ætlum að heyra í þeim drengjum og þeir ætla að segja okkur aðeins frá plötunni í heildsinni svo og laginu Eitur grá skóta
1: Plata vikunar
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station plata vikunar á Rás 2 Who Killed Space Station í raun bæði spurning og fullyrðing titillinn vísa svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfan Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt geti tekið við. Þetta önnur breiðskifun okkar en fyrir okkur nú líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni, við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það svona heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafi verið fram að því.
3: Who Killed Space Station var að hins vegar til á miklu afmarkara tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipiðum tíma líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki þannig að þó að lögin sé mjög ólík innbyrðist fyrst okkur þau tilheyra sama heiminum. Platan þess vegna svolítið eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að gangi gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
4: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þú veist, þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara enga reynslu af því að vera á túr en svo kemur þessi plata og þá er þetta allt í orðin bara risastór partur af lífinu okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og einhver pyrringur í mönnum en fullt af góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu þegar maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að keyra á milli borga og eitthvað þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farin og að komið eitthvað nýtt í staðinn vonandi eitthvað aðeins þroskaðara og öruggara í því sem það en samt ennþá Space Station
2: Eitur grá skóta fjallar í grunninum að vera fastur í vítahring fíknar og hvernig maður kemst út úr honum með því að rjúfa mynstrið. Fíknin birtist á í laginu sem gaur sem keyrir á gamalli grári skótu og það kannski svona frekar típiskur dópsala kalla bíll. En hugmyndin að ef þú heldur bara áfram eins og ekkert sé og breytir engu og horfist ekki augu vandamálið þá sem sópar þessi gaur öllu undir teppið og mætir bara aftur á morgun á skótunni sinni. Og í viðlaginu til dæmis fungið ég bara maður en þú ert guð og það vísar í augnabliki þegar maður loksins viðkennar þessi vandamál og maður leitt sig hjálpar og guð getur þá verið margt í einu, hann getur til dæmis bara verið gaurinn á skótunni sem hefur náðu kunnu valdi yfir manni, getur líka verið hjálpin sem maður finnur þegar maður reynir að komast út úr þessu eða líka bara guð sjálfur og lagið var allt öðruvísi í byrjun, það var sami sem svona frekar rólegt kassagítaralag og svona miklu sorgleira en svo þegar við prófum þetta saman sem hljómsveit miklu hraðar og svona meira punkara og þá einhvern veginn leiðum við prófum það þá vissum við að lagið ætti bara að vera svona Eitur grá skóta, gjörðu svo vel

0: Eitur grá skóta heiti lagið, þetta er hljómsveitin Space Station og lag af væntanlegri nýri plötu sem er platavikunar hér á Rás 2 platan Who Killed Space Station sem þeir segja að marki nýtt tímabil fyrir sveitina. Hér sé saga endalok og endurfæðingu sveitarinnar eftir eitt viðburðaríkasta tímabil hennar til þessa. Þetta er spennandi og við munum kynast þessari plötu vel hér á Rás 2 þessa vikuna en aftur í tíman við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Pixies. Lagi sem kom fyrst út árið 1988 og vakti bara lukku þá en það fekk svona eiginlega nýtt líf og nýja hlustendur og aðdáendur þegar lagið var notað í kvikmyndinni Fight Club frá árinu 1999. Lagið heitir Where is my mind?
1: Stop!

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC. Maria. Google. Ultramatei. Moving to the sun. Almost Monday, better late than ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

Eflaust einhver þarna úti sem söng með. Þetta þannig lag, ég á mjög erfitt með að syngja ekki með þessu lagi. Ég veit ekki hvort að það tengist eitthvað tölvuleiknum SingStar. Eflaust að hluta til, en þetta kanadíska tónlistakonan Avril Lavigne, lagið Complicated. Við ætlum að halda næst yfir til Reykjavíkur. Við ætlum að vera í Vesturbæ Reykjavíkur næstu mínúturnar. Heyra hér svona game skotið disco pop í bóði Jónfrí og Lúpínu. Lagið heitir Endalaus framtíð.

Þetta hér er hinn breska Dido eða Dido og lagið Thank You. Hingað heim, við ætlum að heyra næst í Klöru Einarsdóttur og hennar nýjasta lagi sem heitir Ef hann myndi.

Ef hann myndi, heitilega þetta Klara Einarsdóttir sem við fyrir að skipta yfir á tvö fréttir frá fréttastofu Rúf höldum svo áfram með Popland eins og vantir og við höldum okkur við íslenska söngkonur fram að fréttum, hér Laufey og lagið Mad Woman

0: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Til þeir hátíð að passa áður en verði hækka í samstarfið við Skylagoon og Iceland Air.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
5: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja ári sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann gestur Rokklands þessa vikuna.
6: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sér.

0: Fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19:30, Barnaheill og Geðhjálp.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarða króna afgangi í gangi fjárlaga frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrár hækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Finnbjörn Hermannsson formaður ASÍ segir að þó hallalaus fjárlög séu fagnaðarefni sé gagnrýnivert að leggja álögur á þegar klyfjaðan almenning.
2: Þannig að við teljum að það sé ekki rétt að vera með hallalaus fjárlög með því að leggja álögurnar á almenning.
1: Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur fjárlagafrumvarpið ekki koma vel út fyrir láglaunafólk, sérstaklega barnafjölskyldur. Hún segir að svo virðist sem hagsmunir láglaunafólk séu lagðir til hliðar til þess að ná fram hallalausum fjárlögum.
3: Og við sem erum að vinna með og berjast fyrir og með láttekjufólki við þetta skiljum ekki akkur áherslan er á þetta stóra núll sem þau monta sig núna af frekar einmitt en að bæta lífskjör fólksins sem að sannlega þarf á því að halda.
1: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar verða við útför Haraldar Noregskonungs á miðvikudag. Yfirvöld í Noregi ákváðu í öryggiskyni að birta ekki lista yfir þá þjóðarleiðtoga sem sækja útförina en öllum löndum sem eiga sendifulltrúa í Noregi boðið að senda gest til athafnarinnar og að það sé hverju þeirra í sjálfvald sett að upplýsa hvaða ráðamenn verði viðstattir. Mikil öryggisgæsla verður í höfuðborginni Ósló. Þúsundir lögreglu og hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis enda búist við að 2000 safnist saman í miðborginni. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðir hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu 3 úkraínumenn á bensínstöði í borginni Zaporizhia í Úkraínu fyrir mánuði. Drónanum var stýrt af gervigreind, ekki mannesku, og hann var forritaður til þess að fljúga að þessari bensínstöð. Sérfræðingar og embættismenn í ukrainska hernum segja í samtali við New York Times að drónin hafi valið skotmarkið líklega gaskúta. Og Volker Turk ávarpaði mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni og tók undir kröfur tafalaust bann. Fréttalestri er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst.
5: Fyrst og fremst í tónlist.

Hér er Leiló og hennar útgáfa af þessu magnaða lagi Dolly Parton, Jolene. Popland heldur áfram hér á Rás 2, að lögnum 2 fréttum, mánudagur í dag og hann bara komið nokkuð vel á veg. Ég að spá ég að halda mig við þessa mögnuðu konu Dolly Parton sem kvatt okkur á dögunum áttræð að aldri og spila hér óbáslega fallegt lag sem heitir Coat of Many Colors.

Góðsögnin Dolly Parton, Coat of Many Colors, heitir þetta fallega lag sem að finna á áttundu sóloplötu hennar sem kom út í október árið 1971. Hún var auðvitað ótrúlega mögnuð tónlistakona og bara manneskja og heimurinn syrði þegar hún fjall frá þann 25. ágúst síðast liðin áttræð að aldri og það var eiginlega ótrúlegt að vera á samfélagsmiðlum þann daginn því að það voru einhvern veginn Það var allt smurt af Dolly, það voru allir að deila lögum og sögum og bara tilfinningum svona gagnvart þessu öllu saman, bæði þekktir og óþekktir. Við viljum að heyra næst í Taylor Swift en hún sendið þetta smá kveðju inn á sína samfélagsmiðla daginn sem Dolly dó og mér langar að segja segja ykkur hvað hún sagði því að þetta lýsir þessu svolítið vel, svona hvernig okkur öllum leið held ég. Hún skrifaði heimur án Dollyar virðist hvorki vera mögulegur, raunverulegur né réttur, en vegna þessa endalausa örlætis sem hún sýndi okkur á meðan hún dvaldi á þessari jörð og þeirra óteljandi lífa sem hún svona bætti og göfgaði mun arfleið hennar lifa að eilífu. Mér finnst þetta bara fallegt og rétt hjá Taylor Swift. Við ætlum að heyra í henni næst og lagi sem heitir I Knew It, I Knew You.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
3: En hvað var það? Fjöldáttóknir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
4: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
5: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
6: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá að upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum á.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
7: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

Þetta er algjörð gúmulaði Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli saman í þessu lagi, þessu svona reggiskotna poppi, spóla til baka heiti þetta lag og við ætlum að halda okkur við nýja íslenska tónlist. Það leið okkur að heyra hér næst í já, svona tiltölulega nýrri sveit eða tvíeiki kannski öllu heldur. Kári Hrafn Guðmundsson eða Kári The Attempt og Una Skram ákváðu fyrir einhverju síðan að svona saminast í tónlistinni og eru nú starfandi undir nafninu Marsibil. Þau eru í hljómsveitinni Marsibil og þau voru að gefa út plötu sem heitir því samanafni. Hún heitir Marsibil og komin á allar helstu streymisveitur og við ætlum að heyra hér lag af henni. Lagið heitir Aftur og aftur og fjallar einfaldlega það að fara í sama farið aftur og aftur. Nýtt íslenskt efni, hér Marsibil.

Aftur og aftur heitir þetta lag, þetta tvíeggið Marsibil og lag sem að finna á nýri plötu sem þau voru að gefa út sem heitir einmitt Marsibil, þetta Kári og Una Skram, virkilega skemmtilegt efni frá þeim og við ætlum að halda okkur við Jenny Díslænst, nú að vera í þeirri deild eins og venjulega, hér eru saman Memphis Mafian og Björn Jörundur og lag sem heitir Ég kenni þér

0: Það er okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrón. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
4: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
5: Ég mikill stuðningsmaður ríkisútvarpsins og að það sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku. Því hvað frétt og hvað ekki frétt, það verður alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið. Það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma.
6: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur. Og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
3: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er Emiliana Torini og yndislegt lag Heartstopper af plötunni Fisherman's Woman sem nú orðin rúmlega 20 ára gömul kom út árið 2005. En hingað í samtíman aftur við ætlum að heyra næst í ungri efnilegri tónlistakonu sem gengur undir nafninu Hárún. Hún svona indie þjóðlaga poppara söngvaskáld hefur verið að koma fram síðan árið 2022. Gaf út sitt fyrsta lag í febrúar í fyrra og þessar myndir að vinna sinni fyrstu plötu. Og hún sendi okkur smá kveðju, hún ætlar að segja okkur betur frá nýju lagi sem heitir Týnd í Bergamo.
1: Hæ, ég Hárún og ég var að gefa út lagið Týnd í Bergamo. Lagið fjallar í rauninu bara að vera smá týndur í lífinu. Ég heldur ekki flest tengt við að hafa einhvern tímann verið týnd í lífinu. Hvort sem það var, í hvað skóla við áttum að fara eða hvað við ætlum að starfa við eða bara almennt sé einhvern veginn týnd. Ég samdi lagið fyrir nokkrum mánu síðan og fyrir mér hefur meiningin að vera týndur í Bergamo alltaf breyst eftir því sem árin líða. En ég að fara að halda tónleika á Lofthostel 19. september með tónlistakonunni Ditsy. Þar munum við taka lög í pop, folk, indie stíl og þar mun ég meðal annars taka þetta lag í lifandi flutningi. Frýttin, þannig að endilega kíkjum við. Ég Hárún og þetta lagið Týnd í Bergamo.

Týnd í Berjamó heiti lagið, splunkun eitt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2. Þetta tónlistakonan Hárún og nýtt lag frá henni. Hún ætlar að halda tónleika á Loft Hostel laugardaginn 19. september næstkomandi. Þannig að ef að þið kunnið að meta svona tónlist og þetta lag, þá að gera kíkja á það aðgangur ókeypis og tónleikar hefjast klukkan hálf níu. En við ætlum að halda okkur við svipaðan hljóðheim. Við ætlum að heyra næst í tvíeikinu Ylju og fallegu lagi sem heitir Á rauðum sandi.

Fever Dream heitir þetta lag, þetta eitt af því allra vinsalasta í öllum heiminum í dag, bandarískur, tónlistamaður, lagahöfundur og youtuberi sem heitir Alex Warren. En hingað heim og á Sauðárkrók, næst, við ætlum að heyra hér í ungum og efnilegum söngvara sem kemur þaðan. Hann heitir Atli Dagur Stefánsson og var að gefa út þetta lag So Long.

eða þjóðsöngurinn. Þetta er ljómsdinn Hipsum Apps og lag af plötinni Algrím Hjartan sem við ætlum bara að skipta yfir á fréttastofu Rúf. Þrjú fréttir verða sæðar á slæðinu þrjú eins og venjulega og svo heldum við áfram og þá hefst nú bara síðast hluti þáttar. Ótrúlegt, en satt. En við ætlum að enda þennan klukkutíma í country poppi. Hér Casey Musgraves og lag af hennar nýjastu plötu sem heitir I Believe in Ghosts.

0: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
1: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
2: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
3: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. September klukka 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða,

0: í lágmarki.
1: Þetta eru fyrstu hallalausu fjárlögin í að verða áratug. Það stærsta einstaka aðgerðin sem ríki getur ráðast í núna er að vera ekki með almenna þenslu. Við erum að halda gjaldahækkunum í lágmarki og við erum með til skoðunar ákveðnar breytingar í samtali við vinnumarkaðinn. En ég vek bara athygli á því af því að það er svolítið rætt kílómetragjöldin þessa dagana. Síðasta ríkisstjórn var með áætlanir miklu hærri hækkanir á kílómetragjöldum en við höfum það inni. Við erum að verja almenning að ná þessum öðrum tekjum og útgjalda sem við erum líka.
2: En er þetta ekki olía á verðbólguna?
1: Þetta er ekki olía á verðbólguna þegar maður er að skila fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Það eru heildar útgjöld ríkissjóðs og svona, hvað ég segja, það sem að afgangurinn skapast sem hefur áhrif á dýnamikinni í hagkerfinu. Þannig að þarna sýnum við vilja í verki og ætlum að klára þetta verkefni.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hana. Þýskalands kanslari er slegin yfir niðurstöðum kostninga í Saxlandi Anhalt í gær þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann stóran sigur. Ekki er enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Flokkurinn fekk 39 þingsæti og þar 42 til að fá meiri hluta. Það er möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna. Það kemur væntanlega í ljós á næstu dögum eða vikum. Alice Weidel, einn leiðtoga flokksins á landsvísu, sagði í morgun að FD tæki umboð sitt alvarlega, ekki aðeins í Saxlandi Anhalt, heldur einnig á landsvísu og myndi á komandi þingkostningar í Þýskalandi. Þær verða árið 2029 en ekki á næsta ári eins og missagt var í hádegisfréttum. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðar hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu þrjá Úkraínumenn á bensínstöði borginni Zaporizhja í Úkraínu fyrir mánuði. Volker Türk ávarpaði mannréttindar á Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni. Hann tók undir kröfur tafarlaust bann við vopnum sem geti kostað mannslíf án aðkomu manna.
3: And I join calls for the urgent prohibition of weapons that can take lives without human involvement. There is only one way out of this madness. Peace negotiations.
0: Aðeins ein leið sé fær út úr þessu brjálaði og það séu friðarviðræður sem virði mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fréttalestri er lokið.

Hugsa alltaf mikið þig heiti þetta lag Velhæfna samstarf hér á ferðinni Þetta eru Ísleifur og Elín Hall og lag sem að finna á plötinu 100 og einn sem Ísleifur gaf út í byrjun árs risaplata, tvöfeldplata sem var plata vikunar hjá okkur hér á rás tveimut í upphafi árs og talandi plötu vikunar, við ætlum að heyra hér lag af henni eftir skammastund, við ætlum að heyra sér satt lag af væntanlegri nýri plötu frá hljómsveitinni Space Station þeir ætla að fara að gefa út plötuna Who Killed Space Station núna á fimmtudaginn kemur og við fáum smá svona forhlustun hér á rás tvö sem eru þetta reglulega skemmtilegt en við ætlum að halda til bandaríkina næst heyra hér í sjarma tröllinu Somber og hans nýjasta lagi My Body Isn't Ready

0: myndasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.

eitt af hans stærri lögum lagið heitir Angels og að finna á fyrstu plötunni sem hann gaf út Live Through a Lens sem kom út árið 1997 það alveg gaman að taka þetta í karaoke ég ætla að segja það hér fyrir svona það mín persónulega skoðun ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag sem ég var nú bara að heyri í fyrsta skipti í morgun reglulega skemmtilegt lag með hljómsveit sem heitir Michigander en áður við fyrir þangað þá ætlum við að bregða okkur aftur heim og heyra hér í tónlistamanninum Reyni Snæ sem hefur nú farið af stað með nýtt svona solo verkefni hann hefur verið að spila á gítar með hinum og þessum undanfarið en hér hann ja reyndar ekki aleinn en hann heldur úti þessu solo verkefni sem heitir Creature of Habit með honum hér í þessu nýja lagi eru Birna Eyfjörð og Malen lagið heitir Auðnin

heiti lagið. Þetta bandaríska stórstjarnan, country söngkonan Ella Langley sem að sló í gegn fyrir á árinu með lagið, eða fyrir á árinu var það ekki fyrra sem hún gat út lagið Choose in Texas sem að var og bara eitt af vinsælustu lögunum í bandaríkjunum ennþá. Þetta sérst nýtt lag frá henni sem heitir Be Her. En við ætlum að fara frá Alabama yfir til Michigan. Ég ætla að spila hér næst lag með bandarískri sveit sem heitir því skemmtilega nafni Michigander. Ætli það sé bara hreinlega hvernig maður lýsir fólki frá Michigan, svona eins og Mosfellingur, Michigander, ég þor ekki að segja. En við ætlum allavega að heyra hér nýtt lag frá þessari ágæti sveit, sem bara frekar gott. Það heitir Freaking Out.

0: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Fyrst og fremst.
9: Rástvö.
8: Þetta er Rástvö.

0: Heartstop heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni The Revivalists og meira af nýju efni. Hér næst nýtt íslenskt efni, hér lag af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Býttu aðeins, fjallar eigingirni og sjálfumgleði. Þetta þessi hugsun að maður hafi ekki tíma til að sinna öðrum eða pæla í því sem að gerast í kringum hann. Og því að maður sjálfur upptekinn við eitthvað sem kannski ekki sérstaklega sniðugt eða jafnvel bara eitthvað mjög váasamt. Lægi líka ákveð ágall á heiminn eins og hann í dag og þessa skrýtnum tilneying okkar til að geta lokað augunum fyrir hlutum sem að gerast í kringum okkur. Það börn að svelta, stríð í gangi og alls konar hörmungar en maður samt svo upptekinn af eigin lífi og eigin vandamálum að svari verður eiginlega bara býtu aðeins. Ég hef ekki tími þetta núna. Það ákveðin kaldhæðni í laginu. Sögumaðurinn meðvitaður hvað að gerast í kringum hann en setur sjálfa sig samt alltaf í fyrsta sæti. Þannig lagið svona smá skot á þessa persónu og kannski líka á okkur öll að einhverju leiti.
3: Hann lagið fættist í kjallarannum á Sjokkolatinn í Berlín og það byrjaði á þessu skrýtna bara gítariff sem að heldur endalaust áfram og byrjar svona fáralegt einhvern veginn og maður svona pínu hló að því og það skrýti og maður vissi ekki hvað maður að finnast það. Svo hægt og rólega þegar maður býður aðeins eftir því. Þá byrjar það svona að koma í ljós hvað þetta virkilega bara nett og svo í endan þá var þetta eiginlega bara nettast sem maður að heyrst sko.

heitir lagið, þetta eru drengirnir í hljómsveitinni Space Station og lag af plötuvikunar sem kemur út formlega á fimmtudaginn, platan Who Killed Space Station kemur út þann 10. september og við hér á Rás 2 erum svo heppin að fá að svona forhlusta á þessa góðu plötu. En bregðum okkur lengst aftur í tíma næst, við ætlum að heyra hér lag frá árinu 1973. Hér eru drengirnir í Pink Floyd og lagið Breathe.

Þetta er hljómsveitin Primal Scream, Country Girl heitir lagið, en Popland verður ekki lengra þennan mánudaginn, ég heiti Lovísa og ætla bara að fara að pakka saman, hleypa vinum mínum í síðdegis útarpinu hér að, en þau hef ég að leika að loknum síðdegis fréttum rétt eins og venjulega, ég ætla að enda þennan þátt á skemmtilegu lagi frá hljómsveitinni Noah and the Whale, Life Goes On heiti þetta, en þangandi næst, hafið það gott og verið sæl.

0: takmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasýn. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair. Karglas replace.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
9: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
11: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Opið fyrir umsóknir listamannalaun. Haustperlur uppboð á gæðaverkum líkur á morgun, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum, styðja við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Stál heiðarleg íslensk hagyrðingaskemmtun og þjóðdansaball í salnum 19. september, Vaka þjóðlista hátíð. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Múpró festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands.

Fréttastofa RÚF, klukkan er 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af Bandaríkjunum, Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi þar sem öll löndin eru í bandarísku fánalitunum.

0: reiðhjólum. Síðan þá hefur ástandið verið rólegra og flóttamenn við landamærin hafa aðeins verið örfáir á þeim tíma, en skömmu áður hófst bygging girðingarinnar sem stjórnvöld hafa talið nauðsynlega til að tryggja eigið öryggi. Hún alls 4,5 metra há og með gaddavír. Finnsk stjórnvöld heldu blaðamannafundi í morgun við nú í Jama landamærastöðina á þessum tímamótum. Sú stöð var einn stærsti vettvangur þessara sendinga rússa og flóttamönnum. Mari Rantanen, innanríkisráðherra Finnlands, sagði að þó ástandið væri rólegt núna, gæti það breyst hratt og hugsanlega væri frekari girðinga þörf. Hún segir jafnframt nauðsynlegt að Evrópusambandið veiti aðildarríkjum í austanverðri álfunni fjárhagsaðstoð til að þau geti varið sig gegn ógnum rússa. Svipaðar girðingar hafa verið reistar við landamærin í Eistlandi, Lettlandi og Litáen sem og á landamærum Póllands og Belarús eftir svipaðar tilraunir rússa til að senda þangað flóttamenn.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Allir þingfundir í haustega hefjast klukkan 13:30 samkvæmt tillögu forseta Alþingis sem þingflokkar hafa samþykkt. Þetta breyting á skipulagi þingstarfa en undanfarin ár hafa tímasetningar þingfunda verið mismunandi eftir dögum. Á mánudögum og miðvikudögum hafa þingfundir byrja klukkan 3, 13:30 á þriðjudögum og 10:30 á fimmtudögum. Markmið breytinganna að setja starfsemi þingsins fastari skorður en þing verður sett á morgun. Nýja fyrirkomulagi tekur gildi í næstu viku en þingfundir á 50 og föstudag þar sem fjárlaga frumvarpið verður rætt þeir hefjast klukkan 10:30. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, fagnar því að verið sé að leggja fram hallalaus fjárlög en það eigi það að gerast á hverju ári. Hann segir fjárlögin hins vegar fela í sér að hallaleysið fáist úr vösum almennings og nefnir til að mynda hækkun kílómetragjalds.
2: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
1: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi fjármálaráðherra segist hafa mestar áhyggjur af skattahækkunum í fjárlagafrumvarpinu. Þá þykir honum aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu óraunhæfar.
3: Við höfum verið í svona hægum vexti í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Þar sem við þurfum er meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og til þess að skapa velborgandi störf en þá kemur ríkisstjórnin og boðar 20 miljarda skattahækkanir og við þetta verður náttúrulega ekki búið og það er ekkit við því að búast að við náum okkur aftur á strik og förum að rísa undir góðum lífskjörum ef að haldið er áfram á þessari braut.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Evrópusambandið ætlar að setja 200 miljónir evra aukalega, jafnvirði 28 miljardar íslenskra króna, í fjárfestingar á Grænlandi næstu 2 árin. Þetta tilkynnti Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á blaðamannafundi í Núk í morgun. Og veðurhorfur minnkandi norðanátt í kvöld og víða létt skýjað en skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert síðdegis. Þyknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
5: Og það Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Robertsson sem heilsa í síðdegis útvarpinu í dag og náum að vera og kannski svona kíkjum svolítið vel á þetta fjárlaga frumvarp og svona viðbrögð við því þessu skattahækkunum sem var að vera að tala í fréttum hérna rétt á.
6: Einmitt stór hluti þáttarins helgaði því en nýlega var fyrsti hluti af nýri íþróttamiðstöð í Árnesi tekin í notkun og hefur nú þegar gjörbreytt aðstöð fyrir skóla og frístundastarf í sveitarfélaginu og uppbyggingin heldur nú áfram fullum krafti. Næsta stóra skrefið verður þegar sjálft íþróttahúsið verður opnað fyrir íbúa á svæðinu og Haraldur Þór Jónsson, hann oddviti Skeiða og Gnúpurahrepps, hann verður á línu hjá okkur þessar risaframkvæmdir til hugsa stórt í sveitinni.
5: Heldur betur. Í fjármálafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár sem kynnt verður í morgun gerir ráð fyrir gjaldtöku við vinsæla náttúruperlu landsins en þar eru ekki aðeins nefndir fjölsóttir ferðamannastaðir heldur einnig böð og baðalón. Markmiðið að afla tekna

0: til uppbyggingar við alls og þjónust á þeim stöðu sem taka móti miklum fjölda gesta ár hvert. En hvernig þetta, eða hvernig ná þetta fyrirkomulega virka, hvaða staðir geti fallið undir gjaldtökuna og hver verða áhrifin á ferðamenn og rekstraðala. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar og hann kemur til okkar hringað í síðdegis útvarpið.
1: Já, Salkavalka lifir enn sterku lífi tæpum 100 árum eftir að skáldsaga Halldórs Laxness kom út og Unnur Ösp Stefánsdóttir, hún hefur samið og sett á svið einleik sem er byggður á þessari sögu í samstarfi við Landnámssetrið og Þjóðleikhúsið og þessi sýning hefur vakið mikla athygli uppselt á hana út september og Unnur Ösp ætlar að kíkja í síðdegis útvarpi í dag.
0: Fjölbrautaskóli Suðurnesja fagna 50 ára starfsafmæli núna með næstu helgi og býður nemendum sínum fyrrum nemendum íbúum velörunum og gestum og gangandi til veislu. Við heyrum í nýskipuðum skólameistara FS Guðlaugu M. Pálsdóttur sá eftir. Hún kannski nýskipaður skólameistari en hún hefur starfað í skólanum í rúm 30 ár þannig hún öllum hnútum kunnug.
1: Já, og svo það Arnar Davíð Jónsson, hann vann opna norska meistaramótið í Keilum helgina og mótið eitt af sterkasta á Norðurlöndum og við ætlum að heyra í Arnari, hann búsettur í Svíþjóð og við hringjum í hann í lok þáttar.
0: Já, eins og við tölum við hér áðan að þá var það náttúrulega fjárlaga frum að ríkisstjórnarinnar sem málmáluna í dag. Það gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum á næsta ári og með að þeirra aðgera sem á að grípa til hækkun á bankaskatti. Hann mun hækka 75%, skatturinn nú 0,145%, svo ég lesi þetta bara svoleiðis, en fer í 0,254%. Í prósentundalið. Sá skattur á að skila 13,85 miljörðum króna í ríkissjóð eftir hækkun. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu komin til okkar. Velkomin.
2: Takk.
0: Hvernig eru ykkar viðbrögð við þessu?
2: Við kynum svo sem ekki sagt annað að þetta sé sár vonbrigði að þetta sé orðin raunin. Við höfum átt samtal við ráðuneytið og var meðal annars tala það á síðasta fundi að fara þá kannski svolítið í nánar samtalvarend útfærslu. Við höfum ekki fengið fund með ráðuneytinu bara síðan einhver tíman í vor og okkar erindum hefur ekki verið svarað ansi langan tíma. En þannig að það í raun og veru já, vonbrigði. En það sem við höfum kannski svolítið meiri áhyggjur af að það bara þetta tölver fjárhæð, við erum þegar með langmestu sértæku skattana í Vestur-Evrópu, við erum með þrjá mismunandi skatta meðan önnur svona samanburðalönd okkar, erum með kannski einn til tvo, meira segja nokkur lönd með engan. En við fyrir þetta þá vorum við með fimmfalt herri að sértækan skatt heldur en okkar nágrannríki núna eftir þetta höfum við sjöfalt herri skatta það augljóslega sýnir verið að gera eða svona hvað maður segja að hætta því að samkeppnishæfni okkar sé verði verra og nokkuð augljóst þegar svona byrðir eru settar á
1: telur þetta vera ósanngjarnt gagnvart bönkunum eða hvað?
2: Sko, ég veit ekki hvort það sé ósanngjarnt ég velti fyrir mig, þetta ósanngjarnt gagnvart almenningi og fyrirtækjum landir ég held að við getum alveg velti þann upp hverjir hafa mestu hagsmuni að við höfum gott fjármálakerfi það alltaf bara allur almenningur og viðskipta lífið almenningur á meiri hluta í bönkunum með beinni sko, með eðna, í gegnum ríkissjóður á Landsbankan og svo náttúrulega með eðna, í gegnum lífeyrissjóðuna. Þannig að helstu eigandi bankana er almenningur og líka viðskipta vinir. Þannig að þetta getur ekki annað en haft áhrif á almenning og fyrirtæki landinu með einu með öðrum hætti.
0: En nú myndirðu einhver segja, sko, þessi skattur nú bara 0,25%, þetta er næri ekki 1%, þetta er 2500 úr prósenti, mönnum þið ekki það nú lítið?
2: Sko, þetta er nú svona áhugaverð, þetta er sem sagt það sem eru verið að hækka núna, þessi sem sagt að þetta er sértæk, við náttúrulega, bankarnir borga allan venjulegan skatt og almenna skatt og í sjálfu sér það enginn kvenka sér undan því, við þurfum öll náttúrulega að taka þátt í samfélaginu og þeir eru þjónustu sem við viljum standa undir. En þarna verið að tala sko þetta skattur sem settur á skuldir fyrirtækjana eða bankana. og þessi skattur að skila 14 miljörðum, þetta er umfram það sem allir aðrir eru með. Svo fyrir utan er 6% viðbótaskattur ofan almennan tekjuskatt, meðan önnu fyrirtæki borga 20%, borga bankarnir 26% og svo er þetta 5,5% aukaskattur á laun umfram það sem almennt er greitt á laun. Þannig að það er svona víða verið að seilast eftir hvað maður segja, svona auka fjármagni.
0: Já.
2: Ef við svo skoðum aðeins bara hvað fjármála sagði, fjármála ráðherra sagði, hann sagði að þetta muni bitna einhver leit á viðskiptavinum og bara orðarétt að það er alltaf þannig að þegar álagur eru hækkar þá dreifist kostnar einhver leit á þann sem er skattlagur og viðskiptavinu hans. Þetta segir fjármálar á þeirra sjálfur. Ekki það, kannski ósengjönd, Þorgerður búin að vera lengst á þingi og auðvitað er það þannig að fólk hefur rétt að því að skipta skoðun, en það er samt áhugavert. Það sem hún segir árið 2019, þegar var sem sagt ekki þeir höfnið þáverandi ríkistjórn að lækka skatta, það var svo lækkar árið setna. En þá segir Þorgerður, við erum með allt og háum bankaskatt, miklu, miklu hærri en öll Norðurlöndin og bætti við að hún segir almennt trefin að samanbjörði hinn Norðurlöndin en að bankaskattnum leiði til kostnar auka fyrir bankana sem skila sér náttúrulega beint út í verðlag til viðskiptavina á bankana.
0: Mm.
2: Þetta er bara, ég ætla bara að leifa þessu.
1: Og þetta er vitnað í hennar orð.
2: Þetta er orðrétt í hennar orð. Já. Hennar ræðu 2019.
0: Já, já. En svo að þú nefndir, við berum okkur saman, við erum með sjöfalt harra en bara ef við tökum Norðurlöndin. En Norðurlöndin eru nú þannig að þrjú landana er í Evrópusambandinu með tengt við Evru eða með Evru og svo er Noregur með olíusjóðin. Hvernig Já. Getum við búið okkur saman við þetta?
2: Það reyndar ekki sko svíjar ennum með sína krónu
0: já,
2: og danir og normenn sko, finnar eru með evru í mann rétt sko.
0: En danska krónu er tengd við?
2: Hún er tengd við, það er rétt.
0: En reyndar saman bara hæft þá, því við erum ekki tengd við neitt svolis.
2: Já, algjörlega og þegar við horfum á arðsemi bankan, ég skil vel að almenningi finnist þetta mikil arðsemi og þetta er þetta mjög háar fjárhæðir þegar við horfum á þær einu og sér, en það verður að skoða hvað er verið að binda mikið eigið fé í bönkunum og enn og aftur bankarnir eigi ekki þennan pening. Þetta er innlán annars vegar og bara lán sem þeir taka sem þeir svo endurlán til þriðja aðila. Þannig að þetta er ekki það að bankarnir eigi allan þennan pening og helstu hagsmuna aðilar eru almenningur á viðskiptalífi.
0: Já, en þeir eru að borga út þennan arð á síða fyrir síðast ári 63 miljardar.
2: Já, en við horfum til þess hverjir fá arðin þá er það eigendur og aftur helstu eigendubankana eru almenningur og svo náttúrulega fjárfestar líka, margir fjárfestar eru almenningur en að stóra hluta fer þetta í lífeyrissjóðin sem við almenningur eigum og svo til ríkissjóðs.
0: Mm.
2: Þannig að svo líka ef þú horfir á eins og þessa sko, ríkissjóður á 40% til Landsbankanum, þannig að þeir eru að skattleggja sig að stóra hluta þarna sjálfur. Þannig að og svona, það sem við höfum líka gaggrind í þessu, auðvitað skilum maður það að við viljum hafa vinna að halla lausum fjárlögum, auðvitað viljum við það og við teljum hins vegar að það sé betra að bara ráða svolítið vel í hagræðingu og það er það sem við sjáum sem betri lausn.
0: Þú bendir líka á, ég sá ég hérna í tilkynningu frá okkur, að sko skattur og skuldir séu sko svona sérdag skattlagning sem meðan hans alþjóð og gjaldurinsjóðurinn og Seðlabanki Íslands hafa vara við, þá var svona skrítið að ríki fara þá leið.
2: Já, og þetta er sko og þetta er það sem við höfum verið að leggja áherslu á ríki þannig að við ráðuneytið og þá erum ekki að tala um þetta sé eitthvað sér skoðun okkar. Þetta skiptir máli á hvað skattstofnin og á hvernig er verið að leggja skattin.
0: Mm.
2: En og það sem þetta þessi sérstakas að leggja þetta á með skuldir að þetta hefur neikvæð svona efnarslega áhrif og markmið sem ef við horfum markmið hallalaus fjárlög að stjórnvöld hafa bara ekki sýnt fram á þessi skatta ekkur sé skilvirkasta leiðin til þess nema síður sé en jafnframt vinnur frekar skattlagning gegn öllum markmið, öðru markmið lífisjóðuna, ríkistjórnarinnar það ekki bara hallalaus fjárlög sem þau vil ættu að horfa til, þeir eru að tala að þau efla samkeppnishæfni og laða erlenda fjárfesta það ekki gert með þessum hætti
1: þannig að þeir hafa þá minni einhvern veginn vilja til að
2: samkeppnishæfnin augljóslega, við draugum augljóslega úr henni, af því að við bara erum ekki að spila á sama leikvelli við erum bara tekin út af malavöllin út af gerugrasin út af malavöllin ef við höldum svona áfram og þetta laðar ekki að erlenda fjárfesta hver eftir erlenda fjárfesta að fjárfesta í bankakerfi sem með mun erfiðari bara rekstrar umhverfi heldur en kannski í kringum okkur en það sem líka slæmt í þessu er að það þessi ófyrirsjáleiki það núna komið september og það bara verið að leggja þetta á bara núna eftir mjög skamman tíma í staðan fyrir að þetta sé þá gefi meiri lengri tíma aðlögun og slíkt
0: sko. Já, því að nefnir erlenda fjárfesta akkurat þeir að taka þátt í þessu og eitthvað og svo þessi fyrirsjáleiki en það nú aldrei búið að vera umræðum það undanfarnir mánuð var þetta fyrirsjáleika og annars slíkt var þetta í stíku krónuna
2: Já.
0: Er það þá ekki kannski frekar þess vegna sem er vil ekki koma hérna inn frekar heldur en að hérna þessi skattlagt svo mikið?
2: Sko, þetta er ekki bara skattlagning, það er líka, við erum með bindiskyldu sem er 3% óvaxtaberandi inn í Seðlabankanum og svo erum líka með hærri eiginfjárkröfur. Þannig að þetta allt hefur alveg sín áhrif en auðvitað hefur krónan einhverju marki áhrif en svo er það líka sér ófyrirsjáleiki. Það er ekkit langt síðan ríki var að selja hlut sín í Íslandsbanka. Það var hvergi minnst á að yrði væri stutt í vaxta, að skatta hækkun á þessum tíma. En svo annað, það sem er mjög mikilvægt og við hefum líka reynd að koma á hjá ríkinu, er að þetta verði þá sem sagt skattur með sólarlags ákvæði. Hvað þýðir það? Það þýðir það að í staðan fyrir hann sé settur á og bara gildir þangað til afnuminn, þá hann settur á og kannski gildir 1-2 ár og ef það þáverandi ríkistjórn vill framlengja, þá þarf að gera það með sérstökum lögum. Þannig að það er þó strax skárra eða yrði sólarlags ákvæði á þessa skatt.
1: Mm. Hvernig heldurðu bara að almenningur, hvað er það fyrsta sem almenningur mun finna?
2: Sko núna í öllu þessu bara öllum aðstæðum þá bara er hver og einn banki sem bara tekur ákvörðunum það hvernig það bregðast við með aukinni skatt tímdu og það nokkra leiðir það hagræðing það og bara verið
0: greiðotnýri arð
2: eða þá eitthvað hækki í þjónustunni ef markam á Þorgerði og Daða ég ætla bara að leifa þeim að eiga orðið því að þá mun almenningu finna fyrir því en það verið raun og bara hver og einn banki að svara fyrir því en þetta er ekki tekið bara úr loftinu og enn og aftur bankanir eigi ekki peningana sem þeir eru með það er bara innlán og aðri lánveitendur
0: Já, stjórnvöld að gera ekki að afla 31 miljard króna með þessi sérstöku sköttum og gjöldum á fjármálastress sem ég á næsta ári segiði. Það verður áhvert að fylgjast með þessu, það er eiginlega búið að koma svolítið óvart, segið fyrir bara að tala frá mér, að hérna við byrjum við fjármálega frumvarpinu, þetta átt að vera svo smúð.
2: Við spurðum að Gallup spurði fyrir okkur hvort að almenning, hvort að myndi telja fyrir höfu hækkun og skatta, muni hafa jákvæð neikvæð áhrif. Og almenningur taldi að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á viðskiptavinum upp á 66% en einungis 13% taldi að þetta myndi hafa jákvæð áhrif. Þannig að þetta er ekki bara fyrir ræða Þorgerðar og það sem fjármálaráðherra segir, almenningur telur þetta líka. Þannig að mér finnst þetta illa ígrundað og ég held að þetta skoða heildarmyndina og það er fyrst og fremst er verkefni okkar allra framyndan er að bara einhend okkur það að lækka verðbólgu og þar með lækka vextir og þannig að ég held að það sé leiðin en ekki aukin skattlagning.
0: Já og þið haldið þá vantilega að þetta muni halda ánfram, eða sem halda því vöxtum háum ánfram og verðbólgu.
2: Sko helsta leiðin að mínu viti til þess að fara að lækka verðbólguna er að fara að hagræða í ríkisrekstri. verðmættin verða ekki til inn í hjá ríkinu, verða til í atvinnulífinu.
0: Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu, takk fyrir komuna.
2: Ég takk fyrir mig.
3: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Leif Ross á Iceland Airwaves. 5. til 7. nóvember. You look perfect. You look different. I don't want to worry about you. Passa, áður en verður hækkað. Í samstarfi við Skylagoon og Parliament Hotel.
6: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
7: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
17: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 20. og 5. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
18: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Við sáum fréttir það að það risin ný íþróttamiðstöð eða fjölnota íþróttahús í Árnesi og ég með þess að sáðutundaginn, ég var hann á ferðin einhvers staðar og þetta risavaxin bygging og mun örgla bara gjör breyta aðstöð fyrir skóla og frístundastarf í sveitafélaginu. Og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverðarhrepps, hann í símanum, komdu sælublessaður.
1: Já, sælublessaður.
0: Já, ég var að segja sko því ég kerði þarna framhjá og sá þetta og hugsaði bara fyrst sko svona risavaxið hús á þessum stað. Hvað ætlaðu að gera við þetta?
1: Já, það góð spurning. Sannarlega er húsið stórt og hérna fyrir hérna sveitafélag sem að telur 700 íbúa þá má alveg segja að þessi framkvæmd til risavaxin á alla mælikvarða.
0: Já.
1: En ég held ekki að því stórmáli er að þú veist, ég ára tugi þá hafa verið draumar að hér er þið byggð almennilega aðstæða til íþróttaiðkunar og fyrir 3 árum síðan þá bara tóku við ákvörðun að það væri komið að þessum tímamótum og hérna við eiginlega vorum bara svolítið stórhuga og við bara eiginlega tókum það ákvörðun að horfa til langra framtíðar. Þannig að það kom aldrei neitt annað til greina heldur en að byggja hús sem að væri myndi henda fyrir alla aldurshópa og myndi leysa svona allar innan hús íþróttir. Þannig að hérna við fórum alveg alla leið má segja þegar við byrjuðum undirbúa hana þetta.
2: Já, er ekkert vandamál með kostnaðin? Af því að, veist það, svo sagði, 700 íbúar.
1: Já, það hérna, nú hef ég verið oddviti í sveitafélaginu rúm 4 ár og þegar ég byrjaði þá svo sem má segja að hérna, sveitafélagi hafi kannski ekki skuldað mikla peninga, en sveitafélagi, hérna, þau þurfa að tryggja innviði og veita þjónustu og það má segja að stærsti hluti skuldsetningar hafi verið mitt skortur á innviðum.
2: Já,
1: og það má segja kannski á síðustu 4 ára þá höfum við náð að vinna þær skuldir upp á fullu. Við framkvæmt mikið í að laga mannvirki sem sveitafélag á sundlaugar og fleira og svo það var í lok árs 2023 sem við tókum þess ákvörðun að fara í þessa stóru framkvæmt.
2: Já,
0: svo sá ég líka sko það er bara heilmikil sko almenn uppbygging á svæðinu. Er þetta bara orðin heitast í staðurinn á Suðurlandi að búa eða hvað?
1: Ja, það gott að búa í uppsveiti mannusýtlu og það hefur sannlega verið mikið fjölkun á svæðinu, bæði hjá okkur og sveitafélagunum í kringum okkur. Við stöndum fram með fyrir svolítið sérstökum áskorun hjá okkur hérna skeið og knúpeir þetta að nú stöndur hérna bláa lónið í gríðarlega mikil uppbyggingu og er að hérna í framkvæmdu með að byggja fjallaböðin og nýja gestastofu við selhleðaninn í Þjórsardal og það mun opna í byrjun árs 2028. Og þá er það vinnustæða sem maður mun telja í kringum 200 störf og það gefur auðvitað leið að maður þarf að undirbúa sér vel til að taka á móti slíkum fjölga ef að við ætlum að tryggja það að fólki ætla að búa hjá okkur.
2: Já, einmitt. Og nægt framboð á lóðum?
1: Heldur, við erum búin að vera undirbúa okkur samhliða því að byggja íþróttahúsið. Þá höfum við verið að vinna heimavinna mjög skipulega í því að hérna, þróa og skipulega byggðina til framtíðar upp í Árnesi og við höfum verið hérna fengum hérna Dr. Pál Lyngdal umhverfis sálfræðing til þess að vinna og þróa með okkur nýtt skipulag sem núna er svona svo gott sem tilbúið. Þannig að við erum búin að skipuleggja þar íbúðalóðir fyrir alltaf 300 íbúðir í hérna litlum bæjarkjarnar sem í dag telur tæplega 30 íbúðir.
0: Já,
1: sannarlega erum við með stórhuga plön framundan.
0: Já, en aftur að þessari íþróttamiðstöð, þú sagði mér í símanum áðan að þið eru semst búin að taka í notkun svona hluta hússins.
1: Já, það var kannski hluti af ástæðunum fyrir því að við tókum þessa stóra ákvörðum var að það var alltaf þannig að úlingarnir okkar í skólanum, þeir fóru alltaf í hérna, skóla upp á Flúðis og við tókum samhliða ákvörðunum það að hérna, byggja íþróttamiðstöð að þá var ákveðið að hætta að senda úlingarna frá okkur og gera skólan okkar að heilstöðum grunnskóla fyrst að til 10. bekk. Og hérna, þannig við höfum hluti af því að fara í þessa stóra framkvæmd var líka bara til að tryggja það að við hefðum bara alla aðstöðu upp á 10 var börnunum okkar en við fórum í raunverulega svona í þróuninni í byrjun miklu lengra með samtalið og áttum okkur á því að við þyrftum að búa til hús fyrir alla íbúa hvort sem þeir eru ungir eða aldnir þannig að húsið er ekki bara íþróttamiðstöð þar er risastór matsalur og innar eldhús til þess að eldon í öll börnun okkar bæði leikskóla og grunnskóla og starfsfólk sveitafélagsins. Við erum einnig með hérna tækjasal, lyftingasal sem að verður náttúrulega aðgengilegur fyrir alla og svo erum við með rými á efri hæð húsins sem að telur 900 fermetra sem við erum með raunlega svona kannski tilbúið til þess að taka á móti frekari stækkun hvort sem það er í skólanum eða í íþróttastarfi eða skrifstofu aðstæða.
2: Já, þannig að þetta er sannkallað svona fjölnota hús.
1: Já, það er markmiðið að þarna hérna séum við með vettvang þar sem að ungir sem aldnir geti hist og notið þessa rækta bæði líkum og sál.
2: Já, hva, en okkur er svona gott að búa í Skeiðarknúpureppi? Hvað er svona gott?
0: Já, komdu nú með það.
1: Já, það er einhvern veginn þegar maður er komin austur fyrir heiðina og maður er komin hérna, út úr erlinnum í höfuborginni, þá er einhvern veginn lífið svona aðeins afslappar og rólegra og maður kannski lærir að meta hérna, hverstagslega hluti betur og þessi tenging við náttúruna stutt upp á hálendi og allt í kring. Þannig að það er mikið lífsgæði sem fylgja því.
0: Já, hvenær Haraldur, hvenær verður svo klift á borðan það inn í húsið, íþróttahúsið sjálft?
1: Við erum svona alveg á lokametrunum, það er verið að setja núna skápinn í búningsklefana og körfurnar í loftin koma eftir einhverja daga og þannig að við erum svona að horfa á í kringum næstu mánuða mót, svona kannski byrjun oktober, þá verði allt tilbúið og þá verði hægt að hlaupum allt hús og byrja að lyfta lóðum og svo framvegis.
0: Já, þá verður okkar maður, Magnús Hlynur, pottit á staðnum.
1: Alveg klárlega, við skellum honum í eitthvað afraun í nýja íþróttun og sjáum hvernig að stendur sig.
0: Já, til hamingju með þetta, Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps, það greinilega menn hugsa stórt þarna og bara til hamingju með það.
1: Já, kæra þakkir.
0: Takk fyrir spjalli.
1: Takk.
3: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Jungle. Sunshine. Queens of the Stone Age. Insignificant Steve Lacy

0: I love you when you're under my skin.
1: Þetta er einn flottasti duettin sem að kom út á 10. áratugnum Frank Sinatra og Bono úr YouTube, hann með I've Got You Under My Skin að duettablötu Frank Sinatra skemmtilega við að þeir hittust aldrei við þetta Bono söngenda bara í Dublin og svo er þetta bara sendi á þannig, þannig virkar þetta
2: Gaman að heyra svona lag hér á Rástvö hjá okkur en við ætlum að halda áfram með fjárlaga frumvarpið sem að kynnt var í morgun og þar gert meðal annars ráð fyrir gjaldtöku við vinsælar náttúru perlu landsins ekki aðeins nefndi fjölsóttir ferðamannastæðir heldur einnig böð og baðlón og það eru þetta markmið að afla tekna til uppbygginga viðhalds og þjónustu á þessum stöðum sem að taka á móti miklum fjölda gesta en hvernig svona leggst þetta í samtök ferðaþjónustunar Jóhannes Þór Skúlason þar framkvæmdastjóri velkomin í síðdegis útvarpið
3: Takk fyrir
2: Hvað hérna, ertu búin að vera í vanduskap í dag?
3: Já, ég hef átt betri mánudaga ég get alveg orðað þannig þar að segja svona gleðilegri ég held að svona ef hlustendur eru ekki orðnir mjög þreyttir á umræðum fjárlaga frumvarpið þá held ég sé að geta byrja kannski að spóla aðeins tilbaka Og þegar við erum að ræða um ferðaþjónustu og skatta þá erum að byrja á réttum enda og vegna þess að það sko, ferðaþjónustan í raunni mjög stolt af því að vera stór skattgreiðandi í landinu við greiðum 200 miljardar rúmlega 200 miljardar inn til ríkis- og sveitafélag á hverju ári í skattekjur og það eru bara gríðarlega háar fjárhæðir það landspítalinn nokkrum sinnum og svona viljum við hafa það við viljum skila sköttum í ríkisjóð vegna þess að það hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að standa undir lífskjörunum í landinu og sérstaklega útflutningsatvinnugreinunum eins og okkur og þess vegna skiptir það máli á okkar mati hvernig þessi hlutir eru gerðir og við upplifum það mjög sterkt að eftir að hafa lengi vel boðið í rauninni fram bara jákvætt og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld leiðir sem að eru þekktar og eru til sem að geta aukið samkeppnishæfnina og stækka þessa köku eins og svona þótt að það sé ákveðin klysja þá náttúrulega er einhver sannleikur í klysjum sko. Vegna þess að ferðaþjónustu kakkan ef við hugsum ferðaþjónustu kökuna sem allar gjaldeyristekjur sem að koma af ferðaþjónustunni í landinu bara svona veltan sem ferðamenni kom með inn í landið þá fær ríkið í rauninni núna nú þegar 30% af þeirri kökun því 1/3 af allri kökunni rennur beint í skattekjur til ríkisins það bara frábært og hérna það segir okkur það að það eru þarna gríðar miklir peningar sem að fara til þess að ríki geti staðið undir því sem fjármálaráðherra hefur sagt kerfunum okkar, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og öllu þessu og þetta viljum við hafa í lagi og ég alveg sammálunum það vandamálið hins vegar að ríkisstjórnir, ekki bara þessi, heldur margar fleiri, en kannski ef við tölum um stjórnvöld í dag, eru núna að velja að fara á næsta ári leið samdráttar í þessari grein og sem á endanum mun allavega ekki stækka kökuna í að pratt og sennilega draga hana saman og minkana. Og það er ástæða fyrir því að þegar að hort er til svona skammstíma og satt, hefur við verðum að fylla hérna í eitthvað fjárlagagat og þá búum við til nýja skatta og við hækkum þá skatta sem fyrir eru, þá aldrei lagt neitt raunverulegt áhrifamat á það hvað muni gerast í atvinnugreininni, hvernig mun ferðamaðurinn bregðast við þessu, hvernig mun fyrirtækin bregðast við. Og við höfum verið að benda ríkinu það að það sem að gerist þegar að þetta lagt á svona ofboðslega skart að það dregst saman. Fjárfestingar sem liggja fyrir hjá baðlónum mörgum hverjum til dæmis, það liggur fyrir að það mun draga úr þeim. Ég meina það hefur áhrif á verktaka og byggingageiran út á landi á þeim stöðum þar sem þetta og var nú nógu flókið rekstarumhverfi fyrir hjá þeim. Þetta hefur líka áhrif á aðra sem að reyna að byggja upp þá þjónustu í kringum þessi baðlón. Bara svo við tökum þau sem dæmi. Ef að vöka á eiginstöðum þarf að loka í 4 mánuði ári þá munu þau ekki fara í uppbyggingu þau hætta fyrstu fjárfestingar áður en þau þurfa að fara að segja fólki en svo munu þau þurfa að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu svona skarpar og glannarlegar svo ég segi bara eins og og dæmið innviðagjaldið á skemmtifyrraskipin sem að ég var nú rætt mikið þinn í fyrra og ég held að allir flokkar á þingi hafi verið orðnir sammála að hafi verið gerð mistök í það sem að farið í svona stóra skattahækkun allt of hratt, ekki með neinum fyrirvara og tjónið öllum augljóst.
2: Það var strax
3: það, bara... það var strax tjón vegna þess að svona hækkanir hafa áhrif á það hvernig þessi atvinnugrein virkar.
2: Já,
3: en... og þetta aldrei metið og við höfum bent á þetta margoft og höfum miklar áhyggjur af því að þarna verði í raunni þessi svipuð áhrif og þessi peningar mun ekki skila sér í ríkissjóð. Það sem að segja við frekar, heyrðu, setjist nú frekar niður og skoðum.
2: En var það gert? Var eitthvað samráðið?
3: Ég sko, við erum náttúrulega búin að vita því frá því í mars að það sé von mögulega á virðisaukaskattshækkun á baðalón. Hún kemur fram í fjármálaáætlun. Við erum búin að vita af því frá því að ríkisstjórnin stóðu, hérna var stofnuð 2024 að það væri hort til þess að setja náttúru innviðagjald. Við höfum ekki fengið nákvæmar tölur tekjuáætlanir það fyrir en bara í dag. Þótt við höfum svona gert okkur í hugulund hvað það gæti orðið. En nú liggur þetta fyrir og við þetta bætist síðan líka, sko þetta eru 9 milljarar samanlagt, við það bætist í raunni hlutur ferðaþjónustu í kilometragjaldshækkurinni sem svona 1,5 milljarður og síðan verið að setja í raunni ferðaþjónustu skatta sem fyrir eru, gistináttaskald og innviðagjald á skemmtifyrraskip í það sem ég kallaði svona krónutölu hækkanir ríkisins sem hækka eitthvað prósentur hverju ári. Sem því að við meginum það búast við því að það breytist bara fyrsta janúar og hverju ári það verið engin fyrir sjáinleiki neinu. Endalust hringl með upphæðir í þessu sem er ómögulegt fyrir grein sem að selur, ég getur hugsað ykkur að þið ætlaði að selja eitthvað 18 mánuði fram í tíman, ætlaði að setja eitthvað verð á það og svo bara ætlaði ríkið að breyta því bara hérna hægri vinstri svona eftir því sem við síðan. Þannig að það sem að mér finnst mikilvægt að koma fram í þessu er að bara við höfum heilmikinn áhuga á því að auka skattekjur ríkisins af ferðaþjónustu, en það verður best gert með því að byggja upp til framtíðar með því að til dæmis auka sagt, fjölga til dæmis gistinóttum hjá svona 30% gestana sem eru nú þegar að koma til okkar, bætum ekki við erum einasta ferðamann í því 30% af þeim gistir einu nóttu viðbót, það eru 6 og 7 miljardar sem að ríkið fær í skattekjur ef það tekst. Mm.
1: Þið hefði svolítið vara við einmitt sko svona hækkunum vegna þess að við menna við þekkt þegar um allan heim sem mjög dýrt land og nú erum við verðum við ennþá dýrari einmitt. Og þá vantalega hvað, fækkar komum ferðamanna?
3: Ég hef orðað það svo að það mun að minnstakosti engin ferðamaður ákveða velja Ísland umfram Noreg vegna þess að verður ennþá dýrar að koma til Íslands á næsta ári.
1: Já.
3: Það er alveg klárt.
2: En þegar þú segir sko ein nótt í viðbót, já. Það náttúrulega kemur fólkið, já það náttúrulega verður ekki þannig að þetta hækkar og hækkar.
3: Ég ætla að ef að verðið hækkar sífælt þá dregur þá líkunum okkur takist í þessu og við vorum átt okkur á því að þannig er ekki að ræða bara einhverja skatta sem að fyrirtækin geta bara að borga sér svona. Það halda margir að ferðaþjónustu fyrirtæki á Íslandi eigi bara nógum pening, en meiri hluti þeirra eru bara fjölskyldu fyrirtæki sem að eru með mjög litla framleið, einhverja nokkara miljónir á ári sem að fer meiri hlutin í þá að byggja upp fyrirtækið og ef við horfum á þetta í stóra samhenginu og súmum aðeins út. Og frá því hérna hruna þá hefur við verið að tala mikið miljarða og miljónir og maður stundur svolítið svona, býtu, miljardar, hvað er það þetta stóra eða lítil tala? Setjum við það eins samhengi. Heildar afkoma ferðaþjónustunar í Íslandi, allar atvinnugreinarinnar, eru 20 miljardar árið 2024 og svipuði fyrra, svipuði ár, hún ekki að hækkaða minkan eitt gríðarlega mikið, en ekki mikla svipur. 20 miljardar, hvað er það? Það er það sem að situr eftir hjá fyrirtækjum eftir að búið að borga skatta og þetta getur virst stór upphæð. En ef við setjum það í samhengi við það að heildar veltan í greininni 628 milljarðar og segjum svo það er 20 milljarðar eftir. Þá er þetta eins og við séum með í laun hérna svona veltun í heimilisbókaldinu 628.000 kallamánuði. Og það sem situr eftir þegar að búið er að borga laun og skatta og allt þetta er 20.000 kall.
2: Já.
1: En maður spyr sér sko, þú veist, eins og með baðlúna því að þú nefndi það og það talaði með þessi virðisaukaskattshækkun þar það er litið að það sem einhvern lúksus menn sjá greinilega tekið möguleika í baðlúnum, það er að rísa all land og nú síðast er að opna nýtt baðlún í Hveragerði sem að kostaði 4 miljardar þannig að sko er ekki bara rétt með þetta hérna, Ríki segir bara herðu, við þurfum að fá meira af þessu
3: Ég sko, Ríki virðist nú þessa dagana vilja fá meira af ýmsu það tvennt í þessu og mér finnst þetta rétt með þetta spurningar en það tvennt í þessu sem skulum aðtúa annars vegar það að þetta nú ekki meiri lúksus en það að ef þú kaupir þér árskort í vök á Egilstöðum þá kostar það svona tæplega 90 skall fyrir tvo Ef þú kaupir þér árskort í sundlegin á Egilstöðum, þá kostar það um það bil 90.000 gall fyrir tvo. Það kostar 7.900 krónum var það ekki í nýja lónið í Reykjaböðunum í Hveragerði. Það kostar 12.000 gall að fara golfring. Sko, þetta nú allir lúksusinn. Þannig að ég vil nú meina að þarna sé nú bara verið að setja eitthvað pólitískt spinn á hlutina til þess að hérna, svona láta þetta líta eitthvað neitt betur út í erum almennings vegna þess að raunin svo að Íslendingar og innlendir ferðamenn eru bara stór hluti af gestum í þessum lónum og að nýta sér þau og hafa gott af. Það eru fjöldi árskorta sem eru seld í þessum lónum sérstaklega landsbyrðinni eins og byrðum við á hérna í norðustu kjördæmi það eru fjögur lón og það gríðalegu fjöldi bara heimafólk sem að nýtir þau gríðalega vel og ég get nú ekki alveg séð hvað lúksusin í því þetta vissulega eigur lífsgæðin á svæðinu og bætir eigur möguleika að stofna fyrirtæki kringum þetta og annað slíkt hitt er þetta með fjárfestinguna sko munið eftir því þegar að hérna þegar að koma nýr togar það keyptur nýr togari í byggðalag einhvers staðar á landsbyðinni sjávarútvegs byggðalag hvað gerist þá? Það er svona 3-4 miljardar fjárfesting, ekki satt og það er fjárfesting sem lagt er í til þess að afla tekna fyrir byggðalagið og sem að ríki nýtur síðan góðsá fær skatt, heimtu og veiðigjöld og allt þetta en hvað gerist? Það er allir svo kátir og glaðir að fólk almennt leggur niður störf, það er haldin hátíð fólk er bóðið borð í togaran og hérna og það halda, menn halda veislu. Og það er vegna þess að fólk veit að þessi fjárfesting hún mun skila nærsamfélagin á staðnum miklum arði það sem að allt nærsamfélagið nýtur góðsaf og síðan allt samfélagið á Íslandi í kjölfarið. Fjárfesting í baðlóni upp á 34 miljardar er nákvæmlega eins. Hún er sett niður einhvers staðar á landinu og í kringum hana byggjast síðan upp gisting, veitingastaðir, kaffihús, önnur þjónusta, önnur afþreying og það verður til þess að þar getur fólk komið og staldrað við sem það mikilvægasta sem við höfum í ferðaþjónustu hér út á landi að því við viljum hafa ferðaþjónustu allt Ísland, allt árið og baðlónin okkar eru einn sko bestu seglarnir sem við höfum fyrir utan náttúruperlunar okkar sem við getum ekki ráðið hvar eru en við getum ráðið því hvar við setjum niður fjárfestingu eins og baðlón og það er eitt af því og eitt af því mikilvægast að satt að segja sem að gera það verkum að fólk gestir okkar frá öðrum löndum ákveða að segja, heyrðu við ætlum að keyra hérna framhjá en það er hérna þetta lón og svo er hérna einhver náttúruperla sem við langar að skoða og þetta tvennt til samans það gerir það verkum að ég ætla bara að gista hérna og bæta við einni nótt og þá gerist þetta sem að við vorum að tala til dæmis en ef þú dregur úr þessu og til dæmis ef það nú að loka í 4 mánuði ári í vöku á Egilstöðum þá þetta aðdráttarafl ekki lengur til staðar þá mánuði sem Austurland þarf kannski mest á því að halda
2: Nei, en veit ekki ferðamenn þegar komum til Íslands að þetta er rosalega dýrt land að heimsækja
3: Jú, þeir vita það
2: Já
3: Og hérna ótrúlega satt á kemur það samt sumum þeirra en þó var þeirri kominga en jú, þeir vita það og við erum með 0,15% af heildar ferðaþjónustu í heiminum
2: Já.
3: Og hérna þurfum í raun ekkert gríðarlega mikið en þess vegna skiptir máli að við séum duglega að tala við þessa verðmætu markaði okkar sjá til þess að það sé akkurat þessi, það sem kallað hefur verið betur borgandi ferðamaður sem kemur til Íslands en ekki bara einhver og einhver og þetta samtal þarf að vera í gangi og þetta er eitt af því sem við hefum verið að benda á að við viljum vinna með ríkinu það sem að ríkið getur til dæmis lagt fram miljard á ári og fyrirtækin á móti leggja 8-9 eða 10 miljard á ári og saman vinnur þetta fjármagn til þess að sækja markaðina fólkið sem vill koma til Íslands sem að skilur eftir mikið af peningum í landinu sem að skila sér síðan að þriðjungi til beint inn í ríkiskassan.
1: Ég var á að gera því að bara strax á næsta ári þá munum við sjá einhverja afleiðingar að þessu.
3: Við erum strax farin að sjá afleiðingar að þessu. Nú þegar þótt að þessi ekki búið að hérna
2: Hvernig þá?
3: Vegna þess að fyrirtæki eru farin að endurmeta fjárfestingar Við höfum hérna frétt af erlendu fjárfestum sem að hafa hætt við fjárfestingar eða minnstakosti settar á ís sem þeir ætluðu að taka þátt í hér í ferðaþjónustu vegna þessa fólk sem að ætlar að leggja sagt, bæði þá fyrirtæki og fjárfestar hafa ekki trú á því að í rauninni skatta umhverfið hér í greininni sé nægilega stöðugt en það hafa verið endalausar sífelldar breytingar undanfærin ár frá því eftir faraldur sérstaklega og það erfitt að treysta slíku umhverfi og það hefur áhrif á fjárfestingar og uppbyggingu sérstaklega fjarri höfuborginni og það það sem kannski alvarlegast í þessu að þegar að farin þessi leið skattlagningar frekar heldur en að búa til nýja og hærri skatta, frekar heldur en að fara leið svona vaxtar og uppbyggingar og þá ég ekki tala vöxt í fjölda, heldur bara verðmæta vöxt í því að fólk geti stofnað fyrirtæki í kringum þá segla sem verða til það sé þetta setja upp ísbúða því að það verið að í byggðalaginu því að það verið að byggja upp baðlón eða fjárfesta í hóteli eða eitthvað slíkt þetta eru leiðirnar sem við þurfum að fara vegna þess að þá byggjum við upp til framtíðar það þýðir að sú fjárfesting skilar þá ríkinu arði og það það sem við viljum og hitt því miður allt og mikil bara skammsýni að mínu mati og á endanum það sorglegast í þessu eins og ég segi að við sjáum þarna neikvæð áhrif verða í rauninni strax af skatta hækkunar ákvörðunum sem að eru svo ekki einu sinni klárar með að sko peningarnir skili sér á endanum þótt að standi 9 eða 11 miljardar á blaðinu í Excel-skjali fjármálaráðuneytisins og fjárlaga frumvarpinu þá það bara alls ekki gefið að þeir peningar skili sér allir og þá hafum við fengið í rauninni tvöföld neikvæð áhrif og innviðagjaldið og skemmtiferðaskip er langbesta raunhafa dæmið þetta bara frá síðust tveimur árum.
2: Ertu búin að vera í sambandi við ferðaþjónustu greinina í dag?
3: Já, ég búin að heyra í fjöldanum öllum af ferðaþjónustu aðalum í dag og þeim er ekki skemmt.
2: Nei.
3: Þið geti alveg það bara fólk mjög sorgmætt yfir þessu og bara þetta eru mikil vonbrigði að sjá þetta svona ofbóðslega markþætt þar sem að í rauninni verið að leggja á nýja skatta sem að jafngilda helmingi afkomu greinarinnar og helmingur af öllum tekjuöflunar aðgerðunum nýju sem eru náttúrulega bara skattahækkanir en heitir öðru fallegu orði helmingurna því öllu saman sem kemur fram í frumvarpinu er lagt á ferðaþjónustu og það þykir okkur bara mjög ósangjant.
2: Já. Sjáum hvað gerist bara sem dæmi ef að kostar 7900 krónur í nýja baðlóni í Hveragerði í dag hvað kostar það á morgun?
3: Það hækkar rétt 1000 krónur. Ef að skattahækkunin kemur að fullu fram í verðinu.
2: Einmitt það. Við spyrjum að leikslokum hvað gerist í þessu Jóhannes Þór Skúlason, takk kærlega fyrir komana hingað í síðdegis útvarpi í dag það finnum að koma bara að tilkynningum og fréttum er það ekki
1: Jó, þetta var mínunda í það en
2: Já.
1: Á næsta klukktíma þá ætlum við að hringja Suður með sjó og heyra í skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja þau verður að fara að fagna 50 ára starfsamali helgina þú skellti þér í leikhús
2: Já, ég fór í leikhús í gær sá Sölku Völku í Landnámsetrunni í Borgarnesi og hún Unnur Ösp Stefánsdóttir leikur þarna. Þetta einleikur og Já. Þetta ótrúlega vel gert hjá henni og það eru uppselt, við erum ekki einu svona auglýsarsýninguna í september en við ætlum að þess að heyri inn og bara hvort hún sé búin að hérna, hvað ég að segja, gera það verkum að nú fara allir að lesa Laxness aftur.
1: Já, það var eitthvað, einhver búin að segja það að það var í sko, hann var í búinn, það var allir að heita að lesa en það var aldrei þess ekki.
2: Nei.
1: Og svo í lok þáttar þá var Arnar Davíð Jónsson beint frá Svíþjóð að hann var að vinna að opna norska meistaramótið í keilum helgina hvorki meira en minna. En við vikum að velli stund, fáum skilaboð og síðan það 5 fréttir.
4: Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Opið fyrir umsóknir, listamannalaun.
5: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
7: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
8: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
10: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
13: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Aðilar vinnumarkaðarins hafa áhyggjur af gjaldskrár og skattahækkunum sem boðar eru í nýju fjárlagafrumvarpi. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ.
15: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög, en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
14: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segist hafa áhyggjur af skattahækkunum og að aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu séu óraunhæfar.
16: Við höfum verið í svona hægum vexti í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Þar sem við þurfum er meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi. Og

0: Flestar myndirnar eru af ríkinu Nýju Mexíkó sem forsetinn vill endurnefna Nýju Ameríku. Fyrirandi forseti Bólivíu segir viðbrögð stjórnvalda við mannskæðri sprengingu í herstöð á föstudag svo ábyrðarlaus að jaðri við stríðsglæp. Fólks enn leitað í rústunum.
1: Þrjú lík fundust í gær við leit í rústum húsa í bólivískri herstöð þar sem gríðarleg sprenging varð á föstudagskvöld. Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segir vitað að sex hafi farist í sprengingunni. 11 enn saknað, flestir ungir hermenn á aldrinum 18 til 19 ára. Hús nærri miðpunkti sprengingarinnar hrundu og grjót þeyttist í allar áttir, þök sviftust af byggingum sem fjær eru og tré rifnuðu upp með rótum. Ráðuneytið hefur upplýst að sprengiefni af ýmsu tagi sem gert hafði verið upptakt var geymt í stöðinni, sem í Viatsa, 100.000 manna borg í 30 km fjarlægð frá höfuðborginni La Paz. Ástæður sprengingarinnar eru enn á huldu þótt saksóknari rannsaki málið sem manndráp. Evo Morales, Fyrirverandi forseti segir stjórn núverandi forseta Rodrigo Paz hafa sinnt málunu af fullkomnu ábyrðaleysi sem sé ekkert annað en stríðsglæpur og verðskuldi kvörtun til alþjóða sakamáladómstólsins í Hag.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með til klukkan 6.
4: Já, við erum eftir að koma víða við, hún ætlar að koma til okkar, hún Unnur Ösp Stefánsdóttir sem að slá í gegn í landnámssetrun í Borganesi með Sölkuvölku.
3: Já, já, nákvæmlega og svo það maðurinn sem vann eitt sterkasta mót í Keilu og Norðurlöndum, opna norska meistaramóti í Keilu núna um helgina, hann heitir Arnar Davíð Jónsson, býr í Svíþjóð, gerir lítið fyrir að vann þetta, hringir mig hann og eftir.
4: Einmitt.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
3: Áframeldur síðdegis útvarpið og nú ætlum við að fara hans suðu með sjó og svona tekka á gamla skólanum mínum.
4: Já.
3: Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem fagnar núna 50 ára afmæli og það nú heldur betur merkileg tímamót. Þú ert ekki að segja það?
4: Jú, en þú varst nú ekki í fyrsta árgangnum það nokkuð.
3: Nei, nei, ég var ekki í fyrsta árgangnum, takk fyrir það. En nei, nei, alls ekki. En það sem þetta á að bjóða til veislu í tilefni af 50 ára afmælinu og við erum með skólameistaran, það Guðlauga M. Pálsdóttir sem á línunni hjá okkur. Sælblæs og til hamingju með 50 ári.
5: Já, takk fyrir, kærlega.
3: Það stendur mikið til eða ekki?
5: Jú, það stendur mikið til. Þetta afmælisvikan okkar.
3: Já.
5: Skólinn verður sem sagt formlega 50 ára á föstudaginn.
3: Já.
5: Og við höldum upp á svona þessa viku sérstaklega.
3: Og hvernig gerir það?
5: Við, hérna, það fjölbreytt dagskrá í rauninni á hverjum degi í tengslum eða með eiginlega nemendum og nemendafélagi í skólans. Alla vikuna.
3: Já.
5: Það eru svona einhverja uppákomur og við ætlum að planta, hérna, eða gróðusetja plöntur 50 stykki í tilefni 50 ára afmælisins.
3: Og þá hvað, kringum skólan þá eða?
5: Nei, við erum með útlutað svæði í Vatnsholti.
3: Já, já.
5: Frá skóraættarfélaginu. Þannig að við erum búin að vera að planta þar í gegnum árin en nú ætlum við að taka 50 plantur.
4: Já, en áðurum við að heyrum svona sko dagskráni, segðu okkur að segja um skóla, hvað hérna í þetta rúna vann allir í skólanum en sko þegar þessi skóli settur á lagginnar, er það bara til að mæta því að hérna ungt fólk á suðinu sem þurfi að leggja á sér langt ferðalega til að fara í framhaldsskóla, eða hvað?
5: Já, algjörlega og hann stofnað 1976 og þá voru nú ekki kannski mjög margir nemendur við skólan en þó einhver hundru, kannski kringum 200-300 manns. Og þá var ekki stór hluti nefnda sem var að fara í framhaldsskóla af svæðinu. Og það verður þetta mikil breyting þegar skólinn hérna stofnaður. Og bara með árunum þá hefur alltaf stærri og stærri hluti nefnda eða ungmenna, skulum við segja, farið í skóla, farið í framhaldsskóla.
3: Hvað eru margir nefnda núna í skólanum?
5: Við teljum næstu 1300 nemendur.
3: Já, já. Ég man eftir með þegar hann opnaði, þetta var alltaf einni hæð, svo var búið að svaka stækku þegar var sett hæð ofan á þetta.
5: Já.
3: Og núna þetta orðið miklu starra og drefa við úr sér.
5: Já, já, já. Einu sinni vorum við, skólinn var í rauninni á mörgum stöðum í samfélaginu.
3: Mm.
5: En sem betur fer að þá erum við komin nánast, ekki alveg þó, nánast undir sama þakk.
4: Já. En sko,
5: og við stefnum þangað.
4: Já, og hvaða sérstu við hefur hérna fjölbrautaskóli Suðurnesja?
5: Hann í rauninni skóli samfélagsins. Við bjóðum þetta á mjög fjölbreytni.

0: nám. Við, þú veist, við erum með stúdentsnám og við erum með verknám og starfsnám og, og við erum með starfsbraut, mjög öfluga og, og við erum í rauninni bara skóli samfélagsins þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
1: Já.
0: Hann frekar stór en á móti kemur að við getum boðið upp á mjög fjölbreytt nám.
1: Mitt. Sko, þú ert skipaðir skólastjóri núna frá 1. ágúst en þú sért nýr skólameistari
0: Já.
1: Þá ertu nú ekki ný í húsinu, þú búin að starfa henni 30 ára eða ekki?
0: Jú, ég búin að vera henni 30
1: ára. Alveg bara frá því að varst 12 ára vandalega.
0: næsti því. og mér þykir alveg óskaplega væntum en að skóla. Og ég menn búin að vaksa og dafna með honum í þessi 30 ára.
1: Já.
0: Og Byrja sem kennari og, og síðan smá saman bara vinja mig upp í það að vera núna skólameistari.
1: Já, og eitthvað áherslu breytingar með, með nýjum skólameistara?
0: Kristján Ásmundsson sem var skólameistari sem ég tók við af, hann skilaði af sér mjög góðu búi og ég ætla bara halda áfram að svona þróan, þú veist, hérna ég ætla ekki að vera með einhverja gríðalega breytingar en, en við erum, þurfum samt, við getum mikið staðnað og við þurfum alltaf að sækja fram. Þannig að núna erum við svona að skoða nýtt náms hugsanlega sem við gætum hérna bóðið upp á. Það í tengslu við gagnaverin á svæðinu.
1: Já, ég meitt nýta, nýta það sem á svæðinu.
0: Já, ég meina við þurfum að koma til móts við okkar fólk og, og fyrirtækinn á svæðinu. Þannig að þetta Já. Væri kannski nýjasta ef, að, ef að það tekst.
1: Það þá tölvunafræði eitthvað slíkt?
0: Nei, það væri þá eiginlega kannski frekar í áttina svona framhaldsnám eftir kannski segjum rafvirkjun eða vélstjórn eða eitthvað slíkt.
1: Sko. Já, skilu.
2: Spennandi.
1: Hvernig er það með hérna, hvernig gengur að ráðin kennara því maður oft, oft heyrt að, að sko, skólar út á landi hvart yfir því að, að, að fólk vill ekki koma og starfa og eitthvað svona, er það nokkuð vandamál á Suðurnesjum?
0: Nei, ekki beint. Við erum auðvitað mjög nálagt hérna Stóreykjavíkursvæðinu. Þannig að, hérna, og það eru bara mjög margir sem vilja starfa í þessum skóla. Þetta ótrúlega öflug stofnun.
1: Já.
0: Við erum búin að vera fyrirmynda stofnun bara fjölda mörg ár í röð. Og það bara gott að vinna hérna. Þannig að við bara búum ótrúlega vel og fólk sækist í að koma til okkar.
1: Og í tilhæmna hundjar á starfsammælinu þá bjóði nemendum, fyrrum nemendum og íbúum og velurum gestum og gangandi til veistlu. Hver er veistlan?
0: Já, við þess að á föstudaginn ætlum við að bjóða í ammælistónleika, sjómahöll.
1: Já, já.
0: Og bara frítt fyrir alla, bara meðan húsrúmi leifir. Og það frá klukkan 6-9. En síðan erum við með svona hátíðardagskrá. Við ætlum að opna skólan á laugardeginum og bjóða fólki að koma og skoða. Og svo hátíðardagskrá og kaffi og kökur og eftir.
1: Já, þannig að hérna. Og svo erum við með ammælistímarit sem að... Sagan svona til gerðu uppið ekki, þannig að maður getur sér gamla
0: myndir. Nákvæmlega, við vorum að gefa út hérna blað, mjög veglegt, svona ammælisblað sem við erum mjög stolt af.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum að reyna að dreifa því víða.
1: Einmitt. Frábært, það verður gaman að fylgjast með þessu enn og allir til hamingju með afmælið. Guðlaug,
0: takk fyrir.
1: En Pálsdóttir skólameistari í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, takk fyrir að vera línun í okkur.
2: Góða skemmtun.
0: Takk fyrir. Takk, takk.
3: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti Harðviðaval, vandaðu valið
4: Svo dansaðu við mig bara einn dag enn
5: Paxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
2: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
7: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
2: Nefnilega. Og svo Rocklandu auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.
11: Fyrst

0: En fyrst maður fyrir hann óskup huggulegt svona á leiðinni heim úr vinnu.
1: Já, er þetta ekki úr smiðju Braga Valdimars?
0: Jú, jú.
1: Galdra fram hvert töfralagið að fætur öðru.
0: Jú, er það ekki bara.
1: Sama gerði Halldór Laxness og gerir enn því að Salka Valka lifir enn sterku lífi tæpum 100 árum eftir að skáldsagan hans Halldórs Laxness kom út. Já. Og Unnur Ösp Stefánsdóttir samdi og setti á svið einleik sem byggður á þessari sögu og í samstarfi Landnámsseturs Íslands og Þjóðleikhússins. Og þessi sýning hefur vægast sagt vakið mjög mikla athygli og það uppselt að minnsta kosti núna út september. Ég var svo heppin að eiga miða þó að maður nú gælt að vera að tala sjálfa sig í útvarpinu og fór í gær. Og ég hringdi bara að ég sendi Unni Ösp og spurði bara hvort hún vildi koma í viðtal í dag og hingað hún komin. Velkomin.
2: Já, bara hjartans þakkir fyrir að fá mig bara þegar ég hef ný lokið að segja söguna.
1: Já, einmitt. Segðu okkur aðeins bara svona hugmyndina á bakvið þetta og af hverju gerður þetta?
2: Já, þetta nú upprunalega hugmynd frá Kjartani Ragnarssyni sem búin að reka þarna landamseti núna í 20 ár með henni Sigríði Margréti konu sinni og hann hefur fengið þarna allskyns lista fólk og skáld og tónlistamenn til að koma þarna og vera með svona Já, one man show, svolítið, það hefur nú aðalega verið það og þannig hefur Benedikt Erlingsson og Brynhildur Guðjóns átt alveg ógleymanlegar stundir með áhorfendum í gegnum árin og svo að tilefni 20 ára afmælisins þá fær hann þessa hugmynd bara því hann var í sumarfrí að lesa þessa mögnuðu bók og trylltist alveg við endurkynnin á sögunni og bara eftirnæstu því á mig í símanna. Þetta var nú besta bók allra tíma og ég þyrfti að koma þarna og gera þetta. Og ég bara til að gera langar sögu stutt að hlíti því og það þurfti náttúrulega ekki að kveikja í mér neitt eld að því að leið og ég opnaði bókina þá bara þá sá ég í hvað stemdi sko að því að þetta alveg rétt hjá honum að þetta einhver svona magnaðasta saga held ég sem að við eigum Íslendingar og ég tek bara fyrir hluta bókarinnar að því að þetta náttúrulega svona já, einleikur á söguloftinu í Borgarnesi og mér fannst það bara alveg svo brilljant rammi utanum það form að því að það kemur miklu meiri svona pólitík og svona samfélags svona hugmyndir inn í seinni hluta bókarinnar og hún bara miklu yfirgrifs meiri eðlilega en þessi mæðgna saga heillaði mig svo mikið já. Og henni náttúrulega líkur þarna miðbygg bókarinnar þannig að ég hérna fór á staða að vinna svona með þennan þríhyrningssoldi Steinþór, Sölkuvölku og Sigurlínu.
1: Já.
2: Og það gerist bara mjög hratt þó ég segi sjálf frá því að snillingurinn Halldór hann bara kveikir þannig eld innra með manni að ég fór bara einhvern veginn áfram á tilfinningu en þetta auðvitað rosalega margt sem ég fórna og maður þarf að velja að hafna endalaust.
1: En þá getur fólk lesið söguna?
2: Þá getur það nefnilega gert það og það er svo gaman að það eru margir sem taka upp bókina aftur eða í fyrsta sinn eftir að hafa komið í heimsókn til okkar.
1: Já.
0: Að því það eru uppselt alltaf. Hvað komast margir fyrir?
2: Þetta náttúrulega kannski ekki stærsta leikhús í Evrópu. Nei. En ég vóst alltaf að segja að það hefur ekki verið hægt að fá með og nú eru uppselt fram að áramótum, ekki bara út september.
1: Já, út fram að áramótum.
2: Alveg uppselt fram að jólum og áramótum. Þannig að við vorum að kveikja á miðasölunni eftir áramót, bara í hádeginu í dag. Að því að ég bara hreinlega treysti mér ekki til að leika það, þú veist, 10 sinnum í viku. Ég get ekki endalaust að því ég líka leika í frábæru verki Högg í Þjóðleikhúsinu sem verður frumsýnt eftir mánuð.
1: Já, það
2: en þetta eru sem sagt tæplega 100 manns.
0: Já, það þá ekki verið í stærri sal bara þegar þau eru ekki að leika þetta oftar. Bara,
2: já, maður veit aldrei hvað þetta endar. Nei, ég endur nú ekki á því að koma í Þjóðleikhúsið. Þegar allir eru búnir að, sem að vilja koma í sveitina og fá sér þennan bíldúr. Fannst þér það ekki svolítið
1: þetta ferðalag. En sko, það sem mér langar náttúrulega, það svo margar spurningar sko. Það að halda sér 28 ára gamall þegar hann skrifar þessa sögu.
2: Já.
1: Það er magnað.
2: Já, það bara sprengir á manni hausinn og það er eiginlega það fyrsta sem allir segja við mig og ég elska það að þótt að fólk sér hefa sýningunni og allt það þá fara allir að velta skáldinu fyrir sér og það var svolítið markmiðið mitt að segja ekki bara sögu Sölkuvölku heldur líka skoði þetta í samhengi við tíman tíðarandan, þennan unga dreng sem að er eitthvað stær upp á háalofti að skrifa um þessi djúpu og flóknu maðigna tengsl og kynbundið ofbeldi fyrir 100 árum þegar að enginn á hans aldri var að pæli því og eiginlega bara enginn í bókmenntum sko, ég hef nú leitað mikill Halldórs Guðmundssonar og þetta var bara mjög sérstakt að hann væri að fjalla um þetta, já, ofbeldi barns slags ungrar konu við þennan unga kærasta þetta er bara Já, þetta bara eiginlega alveg magnað því þetta á sem ekki erindi í dag að því að það náttúrulega, það eru allir að tala svo mikið og gera upp svo mikið ofbeldi í samfélaginu í dag þannig að mér fast svo sá strengur í sögunni eiga gríðarlega ríkt erindi og eins allir þessi kynusli í sölku, hann var bara að pæla í hlutum fyrir 100 árum sem að við erum bara að tala á öllum kaffistofum í dag Já. Og við erum að díla við í samfélagsumræðin í dag og það er það sem að fólk svo gátt að yfir og þess vegna stilli upp í svona rammanum og konseptin í leikirinni minni þá ég svona svolítið að velta þessu fyrir þessi hvað hann var að hlusta á þegar hann var að skrifa þetta nota tónlistin sem hann var að hlusta á komst í plötusafni hans upp að Gljúfrasteini
1: Klassik
2: Já Bach og Mozart og þetta náttúrulega algjört konfekt fyrir mig og teimi sem býtti sýninguna, Björn Tórs sem að leikstýrir og Filippíu og Björn Bergstein og Aron og Davíð Þór að komast í bara fallegustu tónlist allra tíma, þú veist, það var svolítið svona spennandi að geta unni með það sem svona eitthvað lag, svona leir undir textanum og svo það maður bara passa að fara að gefa strikja því að músikin falleg og textin margbrotin og stórbrotin og fallegur og svo þarf maður eitthvað neina finnst yll þetta og við vorum alveg bara mjög lengi að finna það út
1: Já.
2: Hvað þetta þoldi, bæði leik og túlkun og bara voljúmir hreinlega, þú veist, af því að hann leikur svo mikið á tilfinningar okkar, sko, textin það eiginlega bara hægt að stoppa við hverja einustu setningu
1: Já.
2: Og bara heyrið þetta,
1: Já,
2: þú veist, maður svo innblásin með það, hvernig hann kemur orðanum saman og býr til þessar setningar og það var mikil áskorun að læra þetta allt utan að þú veist að því að mér langaði að halda alveg í hans auðvita tungutak að því að hann bara snillingur og einhver við það að bæta en ég byrja einhver síður eins og sátt sýningun á því að byrja áhrendur að velta því fyrir sér að hann var 28 ára gamall þessi strákur,
1: Já.
2: Þessi gaur þegar hann að skrifa þessa mögnu
1: en sko líka sko Laxness, það var allt í einu ekki lengur í tísku að lesa bækurnar hans erst ekki bara líka daldið svona upp með þeir með það unnur öspa kannski bara hérna hefur þetta leika mjög mikil áhrif á það að fólk fyrir að lesa aftur Laxness
2: Jú, ég held bara að það varð ykkur vitundarvakning á síðasta ári og ég bara svo heppin að vera akkurat að Kjartan fær þessa hugmynd á þessum tímapunkti og þetta eiginlega svona röð af tilviljunum og maður auðvitað alltaf að reyna að hitta inn á svona moment í listum að einhver vilji koma og berja listaverki á augum en maður einhvern veginn rennur alltaf blint í sóin meiri segja og stundum maður undir meiri pressu þegar maður með einhverju svona snild sem að allir hafa einhverja hugmynd fyrirfram ákveðna hugmynd og tengingar við en það var umræða að Laxness var að hverfa úr menntaskólanum í haust þegar ég var að byrja að æfa fyrir ári og þá fekk ég náttúrulega bara algjört sjokk ég bara erða að gerast í alvörun því ég var 17 ára þegar ég látin lesa Laxness og mér fannst það alveg erfitt og tormelt og svolítið leiðilegt og köflum en að það listi samt eitthvað úr læðingi og það kendi mann eitthvað nýtt og það syndi mann inn í eitthvað heim og hann svo magnaður að hann eitthvað neginn, hann huggar okkur og heilar og hann kveikir í okkur og hann eitthvað neginn á eftir að lifa okkur öll þannig að ég fekk algjört sjokk þegar ég heyrði þetta að hann væri að detta út en svo það bara breytast og það örugglega einhverju leiti sýningin hún auðvitað búin að vekja athygli en það líka þessi frábæru þættir sem hafa verið hér hjá ykkur að aldrei lasi Laxness og svo það umræða Elínborgar Unu í Morgunblaðinu sem endalaust búin að vera skrifum þetta og tala við kennara og tala við Halldór Guðmundsson og Silju Aðalsteins og ég held að okkur bara þystir í þetta og þetta bara algjör vitleysa unga fólki hafa ekki áhuga svo ég búin að fá fullt á ungu fólki þau bara skilja þetta alveg og þetta kveikir í þeim að því að dramatúrkjan og atburðarásin einföld og hún skýr og hún sammannleg og við erum alveg að díla við það sama sem manneskjur 100 árum síðar,
1: Já.
2: Bara ástina og dauðan og missin og það allt saman
1: En að því sko Rúna var að spyrja sko návíð á hérna í landnámssetrunu er það öðruvísi fyrir þig sem leikonu að þú ert bara alveg einhvern veginn inn í hópnum bara mjög nálagt á
2: Já, ég hef aldrei upplifað það Ég hef nú verið þeirra gæfa anjötundi og fóð leika í alls konar rýmum og húsum út allan heima vestuporti og hérna ég verð nú að segja að þetta hefur svona verið svona eitt mesta ævintýrið að því að bæði þetta mjög krefjandi en það gefur miklu meira. Þetta verður svo mikil nánd að ég bara oft eftir sýningar þá stend ég bara á faðma fólkið og hitti það og tala við það og fólk þarf að að tjá sig og það þarf að ræða Laxness og það þarf stundum að gráta og þetta verður einhvern veginn alveg sérstakt en auðvitað mjög afhjúpandi og berskjaldandi og þetta er eins og legamælir þetta er svona eins og að vera í extreme close-up og þá var nú gott að vera með góða leikstjúra sem var alltaf að róa mig bara minna af því að manni finnst maður bara geta farið inn í þetta en bara eins og þú fannst Hrafnhildur þau eru metr frá mér sko. Og það eru allir bara svona þjappaðir saman og þannig að þetta verður svona svolítið eins og húslæstur í gamla dag þú veist, koma upp á söguloftið fara aftur í kjarnan okkar að láta bara eina mannesku segja sér sögu og vonandi ná að gleyma sér inn í henni
1: Já. Og svo keiri maður heim og þá verður að ræða sýninguna það þurftur nú að vera alltaf þannig ekki að hver fari í sinn bíl eða bara ræði ekkit meir það, það líka setur þetta í annars samengi
2: Já, þú komst með börnuna þín
1: já, allur aldur þarna Unnurös, bara til hamingju með þetta og eins og ég ætla bara að leiða þetta hér með að það sérst uppselt til áramóta og alveg óvíst hversu marga sýningar það eftir áramóti eða hvað
2: Já, ég bara, við erum byrjuð að selja strax í mars við ætlum að loka í mesta storminum af því að þetta smá bíltúr og svo fer bara allt á fullt með vorinu og við hljókum til að sjá okkur
1: Einmitt það. Takk kærlega fyrir að koma í síðdegis útvarpið Unnur Ösp Stefánsdóttir.
2: Hjartans takk fyrir mig.
0: Og ekki fara langt, við fáum upptöku frá 1954 með höfundi.
2: Vá.
3: Nú barst henni loks bréf frá Arnaldi. Dagsett norður í landi fyrir hálfum mánuði. Hann var þá nýkomin úr óbyggðum. Ætlaði að hvíla hestana í viku áður hann sneri með á heimleiðis til Sílisfjörðar. Þeir höfðu allir verið teknir þar á leigu. Fyrir utan þessi tíðindi hélt bréfið ekki annað efni en almennar kærleiks kveðjur.
0: Þetta er Halldór Laxness sjálfur að þeir lesa hér upp úr Sölku Völku sögu lok frá 1954. Hann opnar þetta að því að segja að þetta sé loka kafli bókarinnar og gaman að heyra í skaldinu.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
7: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem að hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
8: Ég mikill stuðnismaður ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggjar stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma.
9: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
6: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: þú sjálf diskodrottningin má vel að segja það, Chaka Khan og Snoop Dogg með henni hér, Pookie Cinema Soul, þetta var gríðarlega vinsælt í sumar til dæmis bara í Bretlandi og mikið spila hún, ekki átti ég nú vona því að spila nýtt lag með Chaka Khan.
1: Nei.
0: Ég var nú bara vikið enn það.
1: Ég veit
0: það. En svona er það.
1: Hefurðu, sástu Perlur Sjómasins í gær?
0: Ekki gær,
1: nei. Nei,
0: Jó,
1: mæli með þættinum, hann fjallar tækni.
0: Já.
1: Þá bara satt maður þarna bara, já, maður einhvern veginn var búin að upplifa þetta, einhvern hlut af þessu þarna, hérna í gamla daga, hvernig þetta var, og hérna er algjörlega frábært áttur.
0: Þetta eru frábært áttur, ég bara, nú horf ég að þetta í kvöld, ég hérna náði þess ekki í gær, og, en hérna búin að horfa á hérna tvo sem já. Er búinir.
1: Einmitt, og talandi sjónvarpa þá kannski rétt af því að var nú verið að kynna fjárlaga frumvarp í morgun, að þá er auðvitað silfur í kvöld.
0: Já.
1: Og það er auðvitað hérna vel manna þarna.
0: Já, var það ekki?
1: Jú. Býttu nú við, ég var komin einhvers staðar hérna með gestalistan, segi ég kannski fyrir að getur þú sagt eitthvað með að ég finna hann hérna.
0: Já, ég get sagt. Já, sko, varðan þess að þætti, það var Perlu sjónvarsins, þá hef ég eina kvartum.
1: Já, komdu með hana.
0: Já, þeir eru á stuttir.
1: Já.
0: Ég veit svo meira, hver er þetta?
1: Ég veit
0: það lengra.
1: En ég alveg sammála. Já. Ég hérna... Þetta er aðeins og stutt, sko.
0: Já, á miðvikudagskvöldi bæði sjóvarpi hérna og á Rás 2 eftir kvöldfréttir þá stefnur að forsætisráðherra þingi að fara staðan í.
1: Já.
0: Þetta er allt saman í beinum sendingu frá 7:30.
1: Einmitt, heyrðu, ég er búin að finna gestalistan í silfrinu.
0: Jæja.
1: Benedikt Gíslason, forstjóri Arion banka.
0: Já.
1: Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Mm. Björn Bjarnason, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hugverka og iðnaðar hjá Samtökum iðnaðarins. Stefán Pálsson sakfræðingur og varaborgar, fulltrú í vinstrisins og Bergþór Ólason þingmaður miðflokksins.
0: Það verður fjör klukkan hvað?
1: 20:15
0: á Rúfi kvöld. Fyrir ykkur sem að hafi gaman af keilu ætla að hingra örlítið því að við ætlum að heyra í Arnari Davíð Jónssyni sem að vann opna norska meistaramóti í keilum helgina hér eftir smástund. Fyrst er það Árný Margrét in a dream.

0: Þetta er hún Árný Margrét eins og kynnti hér á hann, Inna Dream heitir lagið. Nú hann Arnar Davíð Jónsson vann opna norska meistaramóti í Keilu helgina. Þetta er eitt sterkasta mótið á Norðurlöndum. Svona að þetta er heldur betur afrek og Arnar á línunni, hann búsettur í Svíþjóð, þannig við hringjum til Svíþjóð, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður, góðkvöldi.
0: Við erum hérna í síðdegisútarpinu Rúnar og Rafnhildur og erum að velta fyrir okkur, vorum að ræða hér á hann, sko, hvernig maður telur, það að alveg Rafnhildur sem vissi ekki hvernig maður telur, sko, stíin í keilu, getur þú aðstóð okkur með
2: ég,
0: það?
2: Ég veit, sko, maður á að fella allar keilutnar, en útskýra þeins fyrir mér þegar maður keppir svona, hérna, hvernig það byggt upp?
1: Sko, svona, allavega ef við tökum bara þetta opna norska móti, þá byrjum við á því að það sem sagt undankeppni inn í úrslitadaginn sem sem sagt alltaf á sunnudum, þannig að mótið frá laugardegi sem sagt vikuna áður og svo alla vikuna og sem leiði sér inn í úrslitadaginn og sunnudeginu, menn þá sem sagt spilaru sex leiki sem að heiluleiki sem að reiknast inn í þá sem sagt, þú þarf að ná sem bestu skori í sex leikja blokk sem við köllum það og skráir þig í sem sagt hol, segjum á ef þú mætir til Norex á miðvikudeginum skráir þig í hol og spila þína sex leiki og reynir að ná þess bestu skori sem að síðan sem sagt, gildi sem sagt, fer í töfluna sem að sé að raðast inn á öllum keppendunum sem að líður á vikuna og sem getur alltaf spilað aftur þáka til að þú ert góð með nægilega gott skor.
0: Ég skilji. Þú hérna ert búin að vera lengi í þessu þekki og vörni fjölda svona alþjóðlega móta, hvenær byrjaðu í keilu?
1: Herru, ég búin að vera í þessu bara mamma og pappi sögðu alltaf ég fættist í keilusalmi mjótt og búin að vera þá bara í pappi sérst vann í keilusalmi mjótt og þannig að bara þegar ég var ekki í leikskóla eða í skólanum þá var ég bara með pappa í vinnunni og hérna eða bara veist, í keilu eða í biljart eða hvað hann var sem að gera þetta í keilusal bara þannig að en ég segi svona alltaf svona 5 ára aldur byrjaði ég að spila keilu.
0: Já, það segir svolítið að maður eigi bara að byrja sko nógu snemma til þess að ná árangur, þetta bara æfing.
1: Þetta nákvæmlega það og hérna eins og segja, sérstaklega þegar maður byrja svona snemma þá verður þetta bara annan eðli, sko, þú veist, það ekkert, ég byrjaði, þú veist, vinirnir í skólanum fór í handbolta og fótbolta og þetta, svona, eðlilegu íþróttirnar, ef við getum orðað þannig, en ég, þú veist, keila var alltaf bara, ég var alltaf langbestur í keilu, þannig að það var bara auðvitað að velja það og ég held bara áfram við keilu og nú erum við hér.
2: Já, og það eru náttúrulega, sko, minni kúlur þegar maður er barn.
1: Já. Það sem sagt, já, sem barn, þá náttúrulega byrjar við bara í, þetta allt í pundum.
2: Já.
1: Þannig að þú byrjar í 6 pundum sem kannski, hvað er ekki helmingur, kannski 3 kíló sem við. Og svo bara, þú veist, þegar þú vext á dafnar á, hérna, tekur náttúrulega bara þingra og þingra og endar í, núna erum maður í 15 pundum sem hvað, 6 og allt kannski.
2: Já.
1: 6 og allt kíló. Þannig að það getur þyngt í þessu.
2: Okay.
0: Ertu orðin atvinnumaður í fæinu? Eða í þessar íþrótt, segir
1: ég? Ég tel mig vera atvinnumaður, það sem að náttúrulega ég er einn af hérna, íþróttamönnunum sem er á þessum nýja hérna, launastyrk frá ISI.
0: Já.
1: Sem er núna kom 90 ár hjá hérna, íþrótt og íþróttafólki, þeim bara frábært, þannig að Þannig að ég ætla bara, svara þessi spurningu 100% já, þannig að maður í keilu.
0: Já. Og hvernig er aðstæðan í Svíþjóð, þú búsetur í Svíþjóð, þeir eru eitthvað ekstra góðir í keilu, var það þess vegna svona býrðar eða?
1: Já, sko, ég náttúrulega spila keilu á Íslandi þangað til ég 16 ára og við förum í gegn, við erum í keilu mjótt og síðan hérna, selur hann eigandi náttúrulega keilu mjótt og hérna við þurfum að færa okkur fyrir öskilíð og á þessum tíma náttúrulega bara öskilíð eins og beinlega bara skemmtist að líka skilur og síðan ferði það úr öskilíðinu upp í Egilshöll og er það náttúrulega í dag og Það er náttúrulega bara, eins og við segja, það er eiginlega bara aðstöðuleysi sem að er vandamálið og hérna í Svíþjóð er þetta bara oft á sportið sem þetta bara íþrótt sko hér, þú veist, það eru klefar og allir pakkin í hérna í keilusálunum hérna, þannig að þetta er svona það eru vissi hvernig er horfa þetta hérna, þannig að ég sóttist í keiluna í Svíþjóð, til þess að verða betri og elta hérna atvinnumennskuna.
0: Þegar maður er svona góður í keilu, er ekki alltaf fellur, er þetta ekki alltaf með 300?
1: Ef bara væri maður, hérna, því miður að þá er það ekki alltaf þannig, en það er alltaf margt með þessum.
2: En hvernig standa Íslendinga sig? Ég meina, við erum náttúrulega að tala þarna við Norðurlanda meistaran, en svona almennt á Íslandi, er þetta vinsæl íþrótt á Íslandi, veistu það?
1: Því miður að þá er það ekki, það mætti vera betra. Ég er ekki með alveg nákvæm að tölu á því hvað eru mörg svona margir aktífi keilar, en ég ætla að leggja töluna alveg kannski milli 200-300 keilarar, aktífir keilarar á Íslandi, sko.
2: Já.
1: Sem að það væri náttúrulega skemmtilega að sjá þá tölu fara hækkandi, en samt sem áður að þá erum með mikið efnilegt fólk og erum eins og bara hérna, þar sem ég bý, ég er kortir í burtu frá Helsingborg í Svíþjóð.
0: Já.
1: Og hér erum við bara, nú eru orðin, held ég, við erum 5-6 íslenski keilarar sem búum hérna og erum að elta enn svo kallega draum.
0: Já.
1: Þannig að mikið eftir fólk Íslandi.
0: Það er gaman að þessu og hérna, þú vannst þetta að opna norska mót og vantalega ef það verið feiki sterkt eða hvað?
1: Já, það er sem sagt komu meira að segja atvinnumenn frá Bandaríkjunum, atvinnumennatúrin PBA er náttúrulega fer fram í Bandaríkjunum og hann er sem sagt búinn í ár sá túr, þannig að þeir náttúrulega leita sér í eitthvað að gera og voru fjórir að fimm atvinnumenn frá Bandaríkjunum sem að mættu, þannig að mjög sterkt mót í ár, þannig að þetta er bara frábært.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að hugur í þér bara, þú hérna ætlar ekki bara toppin, hver er heimsmeistari í keilu, veistu það?
1: Held að síðast í heimsmeistari hafi verið James Blomgren frá Svíþjóð, þegar ég man alveg rétt, en svona þá sem er bestur núna, sem við teljum vera bestan í heiminu núna, hann heitir EJ Tarki, þú er amerikani, hann er búin að eiga rosalega dár á amerísku mótoröðinni og hérna, ég er aðeins búin að spreita mér síðustu 2 ár á hérna PBA-túrnum eða amerísku mótoröðinni í keilu og þetta er bara alltaf batti og ég má orða þannig, hann úti sko, það eru rosalega hann úti í Bandaríkjunum.
0: Já, einmitt. En það er keilu sali líku í hverju bæjarfélagi þar?
1: Einmitt, það er, við höfum að sé Kingpin eða ekki, þannig að þetta er bara...
0: Jó, Kingpin náttúrulega mjög bíjarmyndin, jú. Og svo náttúrulega líka náttúrulega Bigla Báski, tekur á sig.
1: Bigla Báski, einmitt.
0: Nákvæmlega. Bara frábært að heyri þér, Arnar, til hamingju með þetta enn og attur og bara áfram gakk og allt það og fylgist með þér og sjáum að hérna, sjá vonandi að velgegni haldi áfram út bara greinlega hérna
2: á réttri leið.
0: Já, réttri leið, já og bara með marga titla baki, heldur já. Betur.
1: Þannig að hérna. Heldur betur, bara takk fyrir að hringja og gaman að þessu.
0: Bestu kveður til þín til Svíþjóðar Arna Davíð Jónsson og við sendum kveðju. Takk fyrir spjallið.
1: Takk ég það.
0: Takk. Já, og þetta var hann Arnald Davíð Jónsson sem að vann opna norska meistaramóti í keilum helgina.
2: Já, ég er alltaf skotnir, þetta er aldrei sérstakir hann.
0: Já, þeir eru sérstakir keilu sko. Þannig er það.
2: Geta alltaf að vera að hlæja þegar maður er komið í þá.
0: Þeir eru Adamandi, já.

0: Það kom að leiða lokum í síðdegi útvarpinu framöndan kvöldfréttir klukkan 6 og svo það eldhúsverkin milli frétta og svo sjónvarpsfréttir klukkan 7.
1: Á morgun, svo ég segi það, verður auðvitað silfri í kvöld, það rætt fjárlagafrumvarpið. Ég meinti það. Nú, svo alþingi sett á morgun, Rúnar.
0: Já.
1: Þá má við segja eiginlega, haustið alveg.
0: Alþingi
1: sett. Það dottiðin.
0: Já, ok. Það já.
1: Okay.
0: Jú, það bara þannig, svona þetta en við þekkum fyrir okkur í dag, hérna Rúnar Óbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir en þetta Marvin Gaye og Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough, takk fyrir að hlusta í dag. Erum slattir samtíð morgun eftir, fjögur fréttir.
1: Bless.

0: Vegagerðin tilkynir, þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á ringveginum Hellisheiði. Ringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlókshafnarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 12 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Vaka þjóðlistaháttíð barnarímnatónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Blóðbönd, ný tónleikaröð þar sem frændhygli leyfð, salurinn. Beðarhreinsun, garðlist. Talstöðvar, göngustafir, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mætti velja.
4: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
7: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Fjárlaga frumvarpið ekki verðbólgu hvetjandi að mati dósents í hagfræði en hækkun krónutölugjalda koma á óvart. Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í dag landakort þar sem Ísland, Grænland og Kanada í bandarísku fánalitunum. Evrópusambandið tilkynnti í dag umfangsmiklar fjárfestingar á Grænlandi. Marglyttur herju á lax í kvíum Kaldvíkur í reyðarfjöðum helgina. Fyrirtækið sendi tilkynningu til kaupalla og í Ósló og á Íslandi í dag vegna affalla. Og íþróttafélag á landsbyðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau gera á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýlegri úttekt ASI. Yfirþjálfari hjá Þór segir samanburðin ekki gefa réttamynd og foreldrar á landsbyðinni beri meiri kost af íþróttaiðkun ef ferðakostnaðurinn talinn með. Dósent í hagfræði telur að nýtt fjárlaga frumvarp kynnti ekki undir verðbólgu en hækkun krónutölugjalda komin á óvart. Stjórnarandstaðan og verkalýðsforingjar hafa gagnrýnt frumvarpið. Fjármálaráðherra kynnti frumvarpið í morgun og boðar 5 milljarða króna afgang á næsta ári. Fjárlög hafa ekki verið afgreidd með afgangi frá því 2018. Stjórnarandstaðan og verkalýðshreyfingin hafa gagnrýnt frumvarpið í dag og lýst áhyggjum af því að það sé verðbólgu Tjandi. Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði við viðskipt og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, tekur ekki undir það.
11: Ég get ekki séð að hafa mikil áhrif þar. Þetta séð svona tiltölulega hlutlaus fjárlög hvað það varðar og aftur bara kem ég að halla lausu fjárlögunum þá ekki verið að bæta í

0: Óvart var það að þessi krónutölugjöld muni hækka í takti verðbólgu, það sé 5,2%. En ég nú talið æskilega að halda sig við verðbólgumarkmið 2,5% og sína svona, já, ákveðna viðurkenningu á verðbólgumarkmiðinu.
1: Sagði Katrín Ólafsdóttir og rætt verður við Sigurjón Þórðarson, formann fjárlaganefndar Alþingis og Njál Trausta Friðbertsson, nefndarmenn, mann í speglinum á eftir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum, kort af bandaríkjunum, Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem bandaríski fáninn þekur öll löndin.
2: Donald Trump birti mynd af kortinu skömmu fyrir 3 að íslenskum tíma. Forsetin tilgreinir ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgir birtingunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglinni morgun undirrituðu Grænland, Danmörk og Evrópusambandi samningum fjárfestingu í öflugra gervinata sambandi. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tilkynnti síðan 200 milljóna evra fjárfestingu í Grænlandi á næstu 2 árum til viðbótar. Fjárfestingarnar jafngilda 56 milljörðum íslenskra króna. Stuðningurinn snýst einkum þrennt, hreina orku, mikilvæga málma og netsamband. Ásælni Trumps í Grænland síðastliðið 1,5 ár hefur ekki leynt sér. Forsetin hefur til að mynda áður birtu mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi með bandaríska fánunum eða öðrum táknmyndum fyrir bandaríkin eða jafnvel sér sjálfum. Kortið sem hann birti í dag svipar til þeirra mynda. Fréttastofa hefur sendt fyrirspurn á utanríkisráðuneytið vegna málsins en svar hefur ekki borist.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Marglyttur herjuð á laxa í eldiskvíum Kaldvíkur í Reyðarfirðum helgina. Í frétt austurfréttar segir að marglyttuna geti valdið ýmiskonar vandamálum í eldi, það er brennifiskin særi og geti dregið úr súrefnismagni. Kaldvík sendi frá sér tilkynningu atvikið til kauphallarinnar í Ósló og Íslandi þar sem fyrirtækið skráð á markaði. 0,3% fleiri laxar drápust vegna atviksins helgina og Kaldvík hefur slátra hluta fiskinum fyrr en til stóð. Niðurstöður úr PISA-könnun sem var lögð fyrir vorið 2025 verða kynntar á blaðamannafundi menntamálaráðherra klukkan 11 á morgun.
3: Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður PISA sem mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lokgrunnskóla í leskilningi vísindum og starfræði. Í PISA 2025 var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendur þátt, en í heildina voru þáttökuríki 91 talsins, þar af 38 aðildarríki og OECD. Fram til þessa hefur árangur íslenskra barna í heildina lækkað með hverja könnun sem hefur verið lögð fyrir. Fallið á milli kannana hefur þó aldrei verið jafn mikið eins og það sem kom fram í PISA könnuninni 2022. Ekkert OECD-ríki tók jafn skarpa dýfu í Ísland, en niðurstöðna sýndu meðal annars að 40% barna bjuggu ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskóla. Á blaðamannafundrum á morgun verða niðurstöður PISA 2025 og viðbrögð við þeim kynnt. Þá kemur ljós hvort Ísland hafi tekist að rétta úr kútnum eða hvort staðan hafi þróast til verri vegar. Inga Sæland, ráðherra menntamála, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Linda Heiðarsdóttir, skrifstofustjóri skólamála í mennt- og barnamálaráðuneytinu, ávarpa fundin og svara þar spurningum.
1: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Yfirmaður samhæfingar skrifstofu Svíþjóðardemokrata og einn helsti lykilmaður flokksins ætlar að taka sér leyfi frá störfum eftir að sambýliskonans var sökuð að dreifa rústneskum áróðri.
4: Gustav Gellerbrandt sagði í færslu á Facebook ásakanirnar vera róksherferð sem hefði lagt ómanneskjulega þungar byrðar á fjölskyldu hans undanfarna viku. Sænski miðillinn Expo sagði sambýliskonuna Pólínu Malaberg hafa heilan áratug dreift greinum og færslum af vefsíðum og rásum þekktum fyrir að reka áróður fyrir rústnesk stjórnvöld og dreifa fölskum upplýsingum. Meðal annars Malaberg sögð hafa deilt efnið þar sem innlimun Krímskaga var varin og Vladimir Putin forseta hampað. Hún starfar sem sérfræðingur Svíþjóðar demokrata á sænska þinginu. Gellerbrandt segir málið allt lítið úr samhengi en ákvað að skila tölvu sinn og að gangskorti meðan málið væri rannsakað. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson segir það góða lausn í samtali við SVFT. Hann segir það á sína ábyrða að allur öryggis aðgangur á ríkisstjórnarskrifstofunum sé tryggður. Minnihluta stjórn Kristessons hefur starfað í tæp 4 ár með stuðningi Svíþjóðardemókrata. Þingkosningar verða haldnar næsta sunnudag.
1: Markús Þórhallsson sagði frá. Ódýrast að æfa handbolta og körfubolta hjá Þór á Akureyri.

0: Samkvæmt nýrri skýrslu frá ASÍ. Íþróttafélög á landsbyðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau á höfuðborgarsvæðinu. En slíkur samanburður segir aðeins hálfa söguna segir yfir þjálfari hjá handknattleiksdeild Þórs.
1: Alþýðusamband Íslands kynnti í síðustu viku samanburð á æfingagjöldum barna í handbolta og körfubolta á landinu. Mikill munur var á gjöldum eftir landslitum en töluvert minna kostar að æfa handbolta og körfubolta á Akureyri samanborið við höfuðborgarsvæði.
2: Já, það eru nú bara nokkra ástæður fyrir því, sko. Við erum náttúrulega bara að reyna að bjóða íþróttina og viðraðanlega verði fyrir alla. Það náttúrulega ekki allir sem hafa tökkaði að vera að greiða tugi ef ekki 100.000 árlega fyrir margar íþróttir og flestir eru náttúrulega í bara mörgum íþróttir.
1: Segir Gunnar Ernir Birgisson yfirþjálfari handknattleiksdeildar Þórs. Sveitarfélög veita flest hver frístundastyrki til barna sem stunda íþróttir og tómstundir. Hægt að nota hann til niðurgreiðslu á æfingagjöldum. Í Reykjavík styrkurinn 75.000 krónur á barn, á bilinu 65-70.000 í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, á Akureyri styrkurinn 55.000 á ári. 80.000 krónum munar á ári að æfa handbolta hjá Þór á Akureyri og fram í Reykjavík. Margt spilar inn í við ákvörðun æfingagjalda. Laun þjálfara spila stóran þátt, fjöldi iðkenda og loks ferðakostnaðurinn sem ekki með í æfingagjöldunum. Að sögn Gunnars ferðakostnaður 12-14 ára barna í íþróttum á ári oft talsvert meiri en æfingagjöldin.
2: Já, svo náttúrulega ef við að reyna að halda hérna æfingagjöldunum niðri til að komast til móts við foreldra og forráðamenn varandi ferðakostnað því að hann getur orðið allverulegur þegar allt lagt saman sko. Foreldrar út á landi séu að greiða örglega meira heldur en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sko, þegar allt talið saman sko.
0: Sagði Gunnar Erni Birgisson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, það verður fremur hæg suðvestanátt og léttskýjað á morgun en strekkingur norðvestan til. Þykknar upp á Vesturlandum kvöldið, hiti 9-18 stig og hlýjast á Norðurlandi. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar að benda til þess að verði mjótt á munnum, það hefur ekkit eitt mál verið ráðandi en listin hvað yfir það sem talaður er svona kannski óskup kunnulegur, það er talað skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina svo eitthvað sem tín til en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir heildarafkoman verði jákvæm 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur fórsindu þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja að svona fjárlaga frumvarpið og framlegging þess marki svona upp af þings það kemur saman á morgun, miðvikudag verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennir Sigurjón Þórðarson, flokki fólksinn sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson, sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd. Komið sælir og velkomnir.
3: Takk fyrir þetta.
0: Og ég fjárlega frumvarpið, menn gerðu ráð fyrir því að það yrði 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna er eiginlega svo með gildi, svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða. Markmið hallalís fjárlega, þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigurjón.
3: Þetta eru falleg og nauðsileg markmið vegna þess að það er forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sammennast og ég vonast eftir því að það verði góð samvinna með þá stjórnar andstöðunum til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli. En nú spurt, er þetta eitthvað sem er bara orð á blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það er nýkomin út ríkisreikningur fyrir ára 2025 og hann er nokkuð nærri því sem var lagt var upp með. Þannig að þetta skiptir máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku náum fram að ganga og við náum saman í ríkisreksturum.
0: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
4: Það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því Og í þessu frumvarpi þá svona á tekju hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlagafrumvarpi þá gjaldtaka í ferðaþjónustu, það 5 milljarðar, baðalónin 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun, þannig að þarna liggja með skusti 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburði það og við höfum að huga að eins og ég skilði að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta helmingurinn allum hagnaði í ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem mikið skattbínt fyrir eins og við þekkjum.
0: Já, já, en ef að menn ætla að vera með hallalaust, þá þarf við að taka einhverstaðar fyrir.
3: Jú, og það nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta ekki eitthvað nýtt sem að skella á, heldur liggur það fyrir allan að síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónasta nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill líður í því að ferðaþjónastan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum boðið upp á, að það eitthvað sem ekki hægt að búa við til frambúar.
0: En nú taka menn alltaf eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka tölvöld mikið núna áramótin.
3: Það 1,1 króna á kílómetri.
0: Já, en það svona, ef við umreiknum
3: það en það ágætt að hafa þessu upp að í huga, 15,9%.
0: Og þá það næstu 16% og þetta nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það, að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta kannski leggst þyngra á fólk eftir því, ja, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur til þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
3: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast ég hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessa tölur og þessar uppæðir sem að eru nefndar að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetri ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
4: Já, og það nú bara tölur, 6500 krónur með að við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er við vitum öll og við erum sammála það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð en í þessu frumvarpi þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2% verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5% að sama tíma og við erum að tala það kæra samlega að gera núna þannig þau frávík sem að þarf að orðið það er verið að svona sveitafélagin gerir sitt fyrirtækin gerir sitt en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%. Þetta er eiginlega stæðsti punkturinn í þetta frumvarpi.
0: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi sigur?
3: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn alltaf ná hérna þessu saman að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það að líða hér á suma í stjórnarandstöðunni og þá ekki hér sessunaut minn hér ég að tala niður þá tekjuöflun ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófersson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleiki samfélaginu
0: við til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna á hann að það er frumvarpi kemur fram svo koma fjárlögin, þar hefur bæst við svo koma kannski auka fjárlög þannig, og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda mynd þú halda fast við tauminn í nefndinni?
3: Er það vinnan okkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar ekki bara meiri hlutans, heldur einnig minni hlutans í það að fjárlögin séu haldi og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðasta ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráðherrann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
0: Njáll Trausti, eru þið stjórnarandstöðunni tilbúnir að leggjast á árarnar?
4: Já, auðvitað viljum öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég verð að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurún er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega haustið 24, þá var ég formaður fjárlaganefndar og það var nú aldrei sunnið að ég einmitt að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID árið 2020 í því neyðar ástandis þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallar forsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir, það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkanu annað, ég hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús niða við þessa fórsendu, en þetta er algjör grundvallar fórsenda fyrir öllu saman.
0: En þú segir, sko, hvar hefur þú vilja skera þú meira niður? Eða hvar hefur þú vilja hækka álögur?
4: Já, ég hefði náttúrulega ekki vilja hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsakir sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er alveg á fjárfestingum. Það er að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörku leiti inn í rekstur ríkisins. Það hlýtur þetta að vera það sem að þarf að gerast, það er svona viðræðanlega í rekstri ríkisins. Það þarf að finna matarholunum.
0: Eins og hvar?
4: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmönnum þegar við fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðasta ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019, COVID-20, 2020 og 2021, stríðið inn í Ukraínu, 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstrinum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölu svolítið og fara í gegnum rekstrinum.
3: Sko, það skiptir máli þegar maður allar en árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara nokkuð hátt í þessu og enn, þó ekki ofhátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það, en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkur 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nauðsynleg útgjöld í samfélaginu, þannig að ákveðnir hópar dragist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herla endur saman í sameiginlegu rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
0: Stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gerðu áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Ertu sammála því?
3: Nei, ég er ekki sammála því.
4: Nei, fjárlög eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var fært svolítið mikið yfir á fjármálaáætlun, 5 ára fjármálaáætlun, en fjárlögin skipta verulegu máli og ég ger aftur aðtúrsendir við þetta fyrir 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart, það er verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er margt að skoða þegar við erum rétt farin að sjá þetta einu degi, en það er ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
3: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við verum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki með hana mikla halla að þá værum við hér með afgang upp á vel og annað 100 milljarða króna.
0: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verður sagt upp núna haustinu hafði ágjör á því?
3: Nei, ég hef ekki ágjör á því.
0: Heldur það verði ekki, mun ekki verða?
3: Ég held að ef það verði bara gott samtal og menn náu endur saman, en það náu samkomulega, ég er bjartsýnn á það.
4: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu næsta ári.
0: Takk ykkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
4: Takk fyrir.
3: Takk sömuleiðis.
0: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitastjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
5: Kosið til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá þrjá kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðastjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt talað tvær blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroddi. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
6: Og það eru víða líka svona rætt lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru náttúrulega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneyti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem það bíl 8% sem hátt svo líka náttúrulega eitthvað líka sem mjög mikið í umræðunni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömulegði svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
5: Er hart tekist á þessi mál? Eru skipta skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
6: Já, það, mér finnst það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og andlögun af innflytjanda og svoleiðis.
5: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
6: Og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosninginum en nú lítur út fyrir að baráttan geti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega, verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst það líklega flokkan í fjóri sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sinna á þingi en jafnvel þó kannski stjórnar að staða ná í meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
5: Ríkisstjórnarmyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaróttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokratar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrötum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrötum né græningjafloknum Miljöpartiet.
6: Því er líka rétt mögulega minnilutastjórn, jafnaðarmanna og annars flokks, líklega græninga, en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri stjórnarandstöðuflokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata. så som är sko är med om det blir 20% i skoðanakannanir.
5: Flokkur Svíþjóðar demokrata är áhugaverður vegna þess hve hratt hann hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta är þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaráttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meiri hluta stuðning á þinginu.
7: Finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóðar demokrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
6: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóðar demokratanar að stjórna landinu, já, það bara nöðsynlegt til að þessi ríkistjón sem við erum með núna svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það svona, og en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem leiðtogi í Svíþjóðardemokraterna sagt, að hann bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
5: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
0: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Annes Svensson. Og fleiri ekki speglinum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á spegilinn hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: fremst. Við erum Rás 2.
1: Leiða svo Eldursverki Er ég í mig Er ég verð og seg
2: Þú sérðu matinn Doddi sérðu tónlistina Eldursverkin á Rás 2
3: Jú, komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dægulög sem að á mestu leiti byggð á sama bítinu, sömu trommonum. Ég gerði þetta daginn þegar við skoðum aðeins eitthvað af þessum 6000 lögum sem að hafa notað Amen Brother breykið og ég var svo hissa á því hvað voru fá þekkt lög en þetta Amen Brother break er eitt þekktasta svona trommu breik sem með sögur fara af og hélt eiginlega uppi hiphopi, drum and bass og jungle og hvað þetta heitir allt saman. Og svo höfum við funky drummer breikið og það eru yfir 2000 lög sem að fá þetta breik lánað. Trommaleikari James Brown bjóð þetta til Clyde Stubblefield árið 1969 og lagið heitir Funky Drummer og hann hefur kannski fengið $15 fyrir að taka þetta sesjón með James Brown en James Brown, hann á allan höfundarjættin og fekk Clyde ekki krónu eða dollar fyrir alla þessa notkun á hans trommuleik í hiphopi aðalega en alls konar öðruvísi lög. Heyrum hér James Brown og Clyde á kjöðunum búa til þetta funky drummer beat. Lagið að vísu 9 mínútur, ég ætla að stytta það aðeins, en við verðum samt að heyra þegar að þessi trommur lúpa dettur inn. Og síðan skoðum við eitthvað smá brot af þeim lögum sem hafa notað þetta beat. En hér eru þeir, James Brown, Clyde, Stubblefield og vinir Funky Drummer frá árinu 1969.

Þetta er sum sé takturinn sem við ætlum að vinna með í þætti dagsins. Funky Drummer breykið kallað og hefur verið notað yfir 2000 sinnum í dægurlög síðan þá. Sá sem á heiðurinn var Clyde Stubblefield og fekk hann ekki mikið borga fyrir þetta og rétt eins og með trommuleikarinn í Winstons, Amen Brother breykið. Þá lést hann slippur og snauður. En nú skulum við kanna hvað fólkið hefur gert við þennan funky drummer síðan þá. Tökum hérna nokkur lauflétt dæmi og við ætlum að byrja á Íslandsvinnum. Þetta eru Fine Young Cannibals og I'm Not The Man I Used To Be. Þið þekkið þennan takt.

Fine Young Cannibals og I'm Not The Man I Used To Be. Næst ætlum við að færa okkur yfir í Madonnu, þetta lag sem að þið ætti nú að þekkja vel. Þarna trommutakturinn ekki undir öllu laginu, en þetta nefnilega kryddið sem að gera lagið svo skemmtilegt. Þetta Ray of Light, Madonna.

Þetta var Madonna og lagið hennar Ray of Light og þarna mátti heyra funky drummer. Þú ætlum að fara aftur yfir í lag sem að notar eingöngu funky drummer beatið út í gegn. Og sá gerði þetta lag, hann hugsaði á sínum tíma að vinsallalistar voru bara fullir af þessu funky drummer beati og þetta var allt svona danstónlist og hiphop. Hann vildi búa til einhvers konar ballöðu með þessu funky drummer. Og sveimur þá ef það tókst ekki bara ágætlega. Þetta George Michael og lag sem heitir Waiting for that day. Hann notaði þetta líka í Freedom 90.

George Michael, Waiting for that day. En þetta trommubreik er mest notað í hiphopi og við getum ekki hlaupið alveg frá hiphopinu og stöldrum hérna við hjá LL Cool J Mama said knock you out

LL Cool J og frábært lag heitir Mama Said Knock You Out en yfir í íska þjóðlagatónlist með funky drummer hljóma pínu skrítið en þetta gengur upp þetta Sinéad O'Connor og lag sem heitir I Am Stretched On Your Grave

0: spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjekkar, flöskutjekkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Þú færð viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
5: Útsala Birgisvann í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisvann Ármúla.
6: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
8: Á miðvikudaginn verður loka fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
9: Allt land. Allt árið kring eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
10: Rástfö. Fyrst og fremst.
11: Við erum Rástfö.
12: Ríkissjóður verður rekin með afgangi í fyrsta sinn frá 2018 gangi fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar eftir. Rúmlega 40 milljarða hagræðing og 23 milljarðar í auknum tekjum eiga að loka gatinu. Formenn stjórnarandstöðu flokkana segja frumvarpi kynda undir verðbólgubálið og koma niður á heimilum og fyrirtækjum. Í því séu boðar miklar skatta og gjaldskrárhækkanir. Bandaríkjaforseti birti mynd af Íslandi og Grænlandi í bandarísku fánalitunum á samfélagsmiðlum síðdegis. Leiðtogar ESB og Grænlands undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu aukið samstarf. Leiðtogar þýska hallínuflokksins AFD segjast opnir fyrir samstarfi eftir stór sigur í kosningum í Saxlandi Anhalt í gær. Þýskalandskanslar slegin yfir úrslitunum. Björn Gíslason rakari á Selfossi á að baki rúmlega 60 ára starfsferil. Hann stendur á áttræðu og vonar að langt sí að skærin fari á hilluna.

0: Komið sæl. 5 milljarða afgangur verður á rekstri ríkissjóðs samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta ár sem fjármálaráðherra kynnti í morgun. Gangi fjármálafrumvarpið eftir verður það í fyrsta skipti frá árinu 2018 sem ríkissjóður rekinn án halla. En samanlagður hallarekstur ríkisins frá árinu 2020 nemur 822 milljörðum króna. Allir forystumenn ríkisstjórnarinnar mættu á kynningu ráðherra í morgun og innsiglaði forsætisráðherra markmiðið hallalaus fjárlög á táknrænan hátt að lokinni kynningu fjármálaráðherra.
1: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
2: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref og ég skil mjög vel hvaðan þú ert að koma en við hljótum að vera sammálum það að við munum aldrei ná sjálfbærum rekstri ríkisins ef við förum ekki yfir núllið einhver tíman. Það erum við að gera núna og það er mjög mikilvægt.
0: Velkomin Magnús Geir. Fjármálaráðherra er bjartsýnn á að þetta markmið haldi og hvað þarf að gerast til að svo verði?
3: Já, sagan kennur okkur eitthvað þá ólíklegt að þetta verði niðurstaðan. Bara ef við tökum ári ár sem dæmi, þá hljóðum

0: ekki fagnandi.
1: Þetta ekki góða fréttir fyrir heimil og fyrirtæki í landinu. Hér verið að hækka skatta og álög, það verið að hækka kílómetragjaldið og það sem verra að hér verið að hækka krónutölu hækkanir sem sagt upp á 5,2% sem ekki gott upp á verðbólgu væntingar og að ná niður verðbólgu. Stóru skilaboðin, þau ekki góð út af þeim hækkunum sem eru að eiga sér stað, Seðlabankinn sagði það. Núna í síðast þegar voru að hækka vexti, þá tölur að það væri verið að hækka stýrivexti fyrst og fremst vegna hækkana á opinberum gjöldum. Þetta gengur ekki lengur og ég mjög hissa á því að ríkisstjórnin átti sig ekki á því.
2: Þetta ríkisstjórn sem var kosin til þess að ná hér niður vöxtum og verðbólgu og talaði það í lok árs 2024 að þau myndu einbeita sér að því og það var það lofor sem að þau gáði þjóðinni. Það hefur ekkert gengið nýja rekið í að ná hér niður vöxtum og verðbólgu nema síður sé og því miður að þá erum við að sjá í þessum fjárlögum mjög mikla skattahækkanir og svo gjaldahækkanir þannig að þessar hækkanir munu lenda á heimilunum og fólkinu í landinu og íta undir verðbólgu þrýsting þannig að ég verð að spyrja ríkisstjórn sem getur ekki staði við loforð sem að hún gaf þjóðinni í desember 2024 af hverju eigum við að trúa því að hún geti staði við þá loforð sem hún að lofa okkur núna hallalaus fjárlög á næsta ári
3: Ég bara stór undrandi á því að þessi ríkisstjórn virðist ekki skilja stöðu efnahagsmála þróun þeirra eða stöðu heimilunum í landinu. Hún getur ekki lært af mistökum, heldur áfram að gera það sama og hefur brugðist, það sama og hefur ítt undir verðbólguna og það áframdir ástand sem við horfum upp á.
4: Hvað hefði þú gert öðruvísi?
3: Já, ég hefði sparað mér eins og við gerðum 2013 og árið þar á eftir sýnt meiri aga í ríkisfjármálum sent út skýr skilaboð að nú væri búið að taka stjórnina og menn þyrfti ekki að óttast verðbólgu þessi ríkisstjórn virðist ekki kunna á slíkt en hún kann að hækka skatta og hækkar þá á allan mögulegan hátt og gjöld ætlar hún aftur að leggja línundar við næstu áramót sem að mun fara strax út í allt verðlag hún ætlar að hækka kílómetragjaldið, það greinilega endalaust hægt að taka af bifreiðeigendum. Nú lækka endurgreiðslu virðisaukaskatts á byggingastað sem að mun þá bara væntanlega hækka húsnæðisverð og þannig mætti lengi telja. Þetta allt öfugt við það sem mætti að gera.
4: Og eins og nefndir áðan, það verður hallinn í árum 67 miljardar, hvernig ætlar ríkisstjórnin að snúa þessu við?
0: Já, þegar þarf að loka halla, þá einu tvennt sem hægt að gera. Það hægt að skera niður og það hægt að auka tekjurnar. Og þetta frumvarp felur í sér beggja blands. Við kannski sjáum að þessari mynd sem fjármálaráðherra birti í morgun, sýnir stóru myndina og það var spara fyrir rúmlega 40 milljarða. 4 milljarðar eiga að sparast í gegnum flataniðurskurð, 3 milljarðar með fækkun stöðugilda og svo 36 milljarðar í það sem kallast sértækar útgjalda aðgerðir. Þetta eru svona frekar óáþreifanlegar aðgerðir en ráðherra segir þetta langan lista af hagræðingu, sameiningstofnana, bætt innkaup og þess háttar. Og svo að tekjur hliðin þar sem á að ná í tæplega 23 milljarða í auknar tekjur. Þar leggst mest á ferðaþjónustuna, annars vegar hækkun virðisaukaskatts á baðlón og upptöku innviðagjalds á erlenda ferðamenn. Þá að draga úr endurgreiðslum virðisaukaskatts vegna framkvæmd á íbúðarhúsnæði. Þar lækka úr 35 í 20%, þá hækka kílómetragjald tæplega 16% og svo ásækja 6 milljarða með hækkun bankaskatts. Þar fyrir utan þá hækka gjaldskar á ríkisins 5,2% áramót. Þetta eru svona þessi hefðbundu gjöld sem við þekkjum, útvarpsgjald, áfengi og tóbak, bifreiðagjöld og það fyrst og fremst þessi tekjuöflun sem við heyrðum stjórnarandstöðunum gagnrýna áðan en ríkisstjórnin segir að þetta séu nauðsynlegar aðgerðir.
4: Það stærsta einstaka aðgerðin sem ríki getur ráðast í núna að vera ekki með almenna þenslu. Við erum að halda gjaldahækkunum í lágmarki og við erum með til skoðunar ákveðnar breytingar í samtali við vinnumarkaðinn. En ég vek bara athygli á því af því að það svolítið rætt kílómetragjöldin þessa dagana. Síðasta ríkisstjórn var með áætlanir miklu hærri hækkanir á kílómetragjöldum en við höfum það inni. Við erum að verja almenning að ná þessum öðrum tekjum og útgjalda sem við erum líka.
5: En þetta ekki ólíja á verðbólguna?
4: Þetta ekki ólíja á verðbólguna þegar maður að skila fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Það eru heildar útgjöld ríkissjóðs og svona, hvað ég segja, það sem að afgangurinn skapast sem hefur áhrif á dýnamíkinni í hagkerfinu. Þannig að þarna sýnum við vilja í verki og ætlum að klára þetta verkefni.
6: Þetta verður ekkit sásökulaust en þetta er það sem að við þurfum að sýna

0: Seðlabankanum í stuðningi með og ekki síst hafa í huga heimilinni í landinu sem að búa við allt og hafa verðbólgu og allt og hafa hátt vaxtastig og þá eins og frektur orðið við þurfum að gera þetta sjálf og það bara þýðir það við þurfum að fara í ákveðnar aðgerðir.
1: En það er einmitt þarna gjaldskrár hækkanir sem bitna á heimilunum. Er það ráðlegt núna?
0: Heildarmyndin er svo að þetta mun koma vel út til lengri tíma fyrir heimilin.
1: Það talaði gjaldtöku á ferðamenn í fjárlagafrumvarpinu. Hefur þú áhyggjur á því að þetta hafi letjandi áhrif á ferðamenn, það sem að Ísland er nú þegar dýrt?
2: Nei, það er auðvitað fyrir alltaf skiptir máli hvernig þetta er gert og það frumvar sem ég með í smíðum og lítur á svona náttúru innviðagjaldi og ákveðna vinsala staði eigu ríkisins. Ég tel ekki svo vera. Ég held að þetta verði það nú gæra gert að þetta mun bara skila sínu. Við þurfum að tryggja það að fáist tekjur í að byggja upp innviði á þessum stöðum sem eru þetta fjölsóttir.
1: Og það eru margar áleitnar spurningar hvað varðar ferðaþjónustuna í tengslu við nýja fjárlagafrumvarpið. María Sigrún Hilmarsdóttir, ja, hverjar eru þær helstar?
3: Já, þetta er gjaldtaka sem snýr og snertir að hinum ýmsum stöðum í ferðaþjónustunni og breytingum að sem snerta baðlón og fleiri staði. Ríkisstjórnin hyggst geta auki tekið ríkissjóðs 10 milljarða króna með aukinni gjaldtöku í greininni. En hérna hjá mér er maðurinn með svörin, Jóhannes Þór Skúlason, þú ert framkvæmdastjóri fyrirtækja í ferðaþjónustu. Því að við kalla þetta reiðarslag, hvers vegna?
4: Ég, það er fyrst og fremst vegna þess að þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir. Þannig er verið að seilast eftir nýjum og hærri sköttum í grein sem að skila 20 miljörðum í afkomu á árinu, þannig að þetta jafngildir helmingnum af allri afkomu greinarinnar. Það eru bara gríðarlega stórar fjárhæðir.
3: En hver endar með að borga þetta? Eru það erlendir ferðamenn?
4: Að einhverju leiti eru það erlendir ferðamenn, já, en að einhverju leiti eru það líka bara Íslendingar sem að vilja nýta sér baðlón og í raunni greiðum við öll fyrir það á endanum ef að hærri skattar á útflutningsatvinnugreinar verða til þess að það skilast lægri skatttekjur inn til framtíðar í kassan sem er hætta á vegna þess að fjárfestingum fækkar og ýmis neikvæð áhrif verða á þetta meðal annars út á landsbyggðinni eins og sveitarstjórar allt land hafa verið að benda á síðustu vikur.
3: Getur greinin borið þessa auknu skattbyrði?
4: Greinin ber nú þegar 200 milljarða í skatttekjur inn til ríkissjóðs á hverju ári þriðjung af öllum gjaldeyristekjum sem greinin framleiðir hérna og það er náttúrulega bara eitthvað sem við erum mjög stolt af. Við hefum viljað ná þessari auknu skattheimtu með öðrum leiðum, jákvæðar leiðum og erum tilbúin til viðtals við ríkisstjórnar um það vegna að þetta er því miður allt og neikvætt.
3: Hvaða leiðir eru það?
4: Meðal annars að nýta betur innviði á landsbyggðinni, auka mögulega 10% nýtingu milli nóvember og maí með ýmsum aðferðum og það myndi skila það bil 8-9 milljörðum í kassan svo dæmis tekið.
3: Þeir segið stjórnvöld sé að kasta krónunni fyrir aurinn haldið það ríkissjóð tapi fyrir hann hitt með þessum aðgerðum.
4: Það er alveg skýrt að í löndunum í kringum okkur er virðisaukaskattur á ferðaþjónustu til dæmis í lægra þrepi og breytingar á honum það er sýnt að það er leiða til lægri skatttekna inn í framtíðina þannig að já við teljum að þetta verði til verri hluta.
3: Takk fyrir þetta Jóhannes Þór Skúlason, þessari umræðu er hvergi nærri lokið en við kveðjum héðan frá Skólavörðuholti.
1: Takk fyrir það, María Sigrún. Mangoske stjórnar andstöðunni og ferðaþjónustu líst ekki vel á pakkann, hvernig hefur þessum fjárlögum verið tekið annars staðar?
5: Það er lítið fagnaðarlæti, eins og sem ekki viðbúið þegar það verið að reyna að framkalla rúmlega 60 milljarða viðsnúning í ríkisrekstrinum. Það segir sjálft að það er engir sigurvegarar þar. Kannski svona mesta ógefnið eru verðbólguvæntingarnar, verðbólguálagi á skuldabréfamarkaði hækkaði í dag sem segir okkur á fjárfestar telja að þetta frumvarp íti undir verðbólgu og þeir eru þá væntanlega að horfa í þessar gjaldskrárhækkanir áramótin og kílómetragjaldið. En meira áhyggjuefni til skammstíma eru viðbrögðin á vinnumarkaði. Það er allt í járnum eftir að forsendu ákvæði virkjaðist og miðað við viðbrögðin þar þá eru þessi fjárlög kannski ekki að lifka til fyrir samningaviðræðum.
3: Þú hefur smíðað mörg fjárlagafrumvörp sjálfur. Hvernig líst þér á þetta?
6: Ég hef mestar áhyggjur af skattahækkunum í þessu frumvarpi. Það sem við þurfum er meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðakerfinu á Íslandi og mér sýnist að ríkisstjórnin sé með áform líka að fara að skattleggja í orkugeiranum og færa tekjur á milli ríkis og sveitafélaga. Nú síðan eru þetta líka skattahækkanir inn í mjög viðkvæmt kjarasamningsumhverfi á launþega í gegnum tekjuskattskerfið og þetta er ekki góð leið til þess að ná okkur aftur á strik.
7: Formaður Eflingar segir frumvarpið ekki koma vel út fyrir láglaunafólk.
8: Húsnæðisstuðningur, hann lækkar verulega. Mér sýnist að lækkunum sé hvað meir en 10% á milli ára. Það er auðvitað algjörlega ömulegt þegar við horfumst í augu það að fólk sem er á leigumarkað er að borga gríðarstóran hlutsinn á ráðstöfuna tekna í húsaleigu. Og svo slæður það okkur líka mjög að sjá hvernig barnabætnar eru ekki verðbættar og tapa þannig verðgildi sínu á milli ára. Þannig að þetta lítur ekki vel út fyrir láglaunafólk. Það er náttúrulega að sækja tekjur hjá fólkinu sem að, hérna, hefur það afskaplega gott, sem að lifir til dæmis af fjármagnstekjum og borgar af þeim miklu, miklu lægri skatta heldur en við launafólki borgum á okkar launum. Það gefur auðvitað auga leið og það er bara miður að sjá að þau vilja ekki fara í þá vegferð.
9: Það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það er, við erum ekki satt við það. Það þarf að auka tekjur ríkissjóðs og það gerist með því að leggja álögur á þá sem að hafa borð fyrir báru.
7: Hver eru það?
9: Til dæmis eins og er verið að gera núna með bankana. Við þurfum bara að tryggja það að bankar, að sá skattur fari ekki út í verðlagið og almenningu borgið það. Við höfum verið að kalla eftir því að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður og það eru fleiri matarholur sem hægt er að horfa til og við getum bara séð afkomu fyrirtækja núna, þessara stóru fyrirtækja, þau hafa algjörlega borð fyrir báru að bæta á sig.
10: Við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til er það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi. Að sama skapi erum við að horfa upp á það að húsnæðis og barnabætur eru að rýrna en þær voru líka mikilvægur hluti af gildandi kjarasamningum og auðvitað hefur maður líka áhyggjur af aukinni gjaldheimtu á fólk og mögulega skerðingu á þjónustu sem að, og við höfum eftir að sjá almennilega hvernig að útfæra þann part af fjárlögunum sem að er því svo kallað aðhald, það er að segja niðurskurður.
11: Aðeins að lokum, hvaða framkvæmdir eru að fara að sjá fara af stað á nýjári?
5: Það eru ekkert nýtt umfram það sem var boðað í fjármála áætlun í vor, ný þjóðarhöll í Laugardal, hún mun rísa, ný Landspítalinn heldur áfram og svo nýtt fangelsi. Það er ekki verið að slá af neinn stóru verkefni en fjárfestinga heimildir voru minkaðar í frumvarpinu og það eru skiptaskoðunir þá og tilhugun.
12: Það sem var kannski meiri áhyggjur af í því samhengi er að hvernig staðan í hagkerfinu er að hún er ekkert rosalega góð. Það er bara hálfpartinn stöðnun sem við erum í núna og þeim tíma þá er svolítið verið að forgangsraði það að draga úr fjárfestingum sínismanni. Maður haldi að einmitt þá ætti að leggja áherslun á að nýta svigrúmi í hagkerfinu til þess að fjárfesta. Þannig að maður er svona kannski meiri áhyggjur af lengri tíma horfunum og kannski líka því tengt að þó að bókhaldsleg ákoma sé lítillega jákvæð, þá er undirliggjandi ákoman í gegnum það hvað ríkið þarf að taka láni, hún er ennþá neikvæð og skuldahlutföllin hjá ríkinu er ennþá að hækka.
11: Og nánari upplýsingar og ítarlegri viðtöl um fjármálafrumvarpið er maður að finna á rúv.is. En efnahagsmálin koma líka við sögu í Silfrinu í kvöld, er það ekki, Sigríður Hagalín?
13: Jú, heldur betur. Silfrið verður helga þeim verkefnum sem framundan er í hagkerfinu og samskiptum Íslands við umheiminn, meðal annars í gegnum EES-samningin og Atlasansbandalagið og hver veit nema skeytasendingar Bandaríkja forseta komi við sögu. Gestir verða Benedikt Gíslason, forstjóri Arion banka, Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra með meiru, Sigríður Móvensen frá Samtökum iðnaðarins, Sonja Þorbergsdóttir formaður BSRB og Stefán Pálsson sagnfræðingur. Ekki missa af Silfrinu klukkan kortir yfir átta í kvöld.
11: Missum ekki því, takk Sigríður Hagalín. Þá snúum okkur á öðrum fréttum dagsins sem að Sigríður Hagalín myndist reyndar á. Donald Trump Bandaríkjaforseti birti í dag kort af Bandaríkjunum, Kanada, Mið-Ameríku, Grænlandi og Íslandi á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Á kortinu eru ríkin öll þakin bandaríska fánanum og litum hans. Engin texti fylgdi þessari færslu forsetans þó. Trump hefur áður birt mynd af Grænlandi, þöktu fána Bandaríkjana og ítrekar listi yfir að hann vilji leggja landið undir sig til að tryggja þjóðar öryggi Bandaríkjana. Evrópusambandið ætlar að bæta verulega í stuðningsinn við Grænland. Forseti framkvæmdastjórnar ESB lauk tveggja daga heimsóksinni þangað í dag.
14: Grænland þarfnast Evrópusambandsins og Evrópusambandið þarfnast Grænland.
15: Óætt er að segja að þessi orð fangi vel andan í heimsókn Úrsulu von der Leyen til Grænlands.
7: Yfirlýsing var undirrituð aukið samstarf á ýmsum sviðum.
15: Yfirlýsingin víkkar út samstarfsmarkmið okkar og nær til margra nýrra sviða frá innviðum og nettengingu til sjóferðastjórnunar, opinbers viðbúnaðar og fleira. Við höfum gefið út samstarfspakka ESB og Grænlands upp á 200 miljónir evra fyrir þetta ár og það næsta.
7: Þessar 200 miljónir evra sem jafngildaði 28 miljörðum íslenskra króna koma til viðbótar við aðrar fyrirætlanir fjárfestingar og aðstoði ESB við Grænland. Einnig var undirritaður samningur fjárfestingar í innviðum til að bæta netsamband í dreifbíli næstu 5 ár. Danska ríkið tekur þátt í þeirri uppbyggingu. Það ekki að ástæðu lausu sem leiðtogar Grænlands og Danmörkur vilja efla tengslin við ESB. Beigur í ráðamönnum eftir ásælni Bandaríkjaforseta í landið.
15: Evrópusambandið stendur að fullu með konungsríkinu Danmörku og íbúum Grænlands. Við höldum því áfram og viljum ítreka mjög skýrt að framtíð Grænlands í höndum grænlensku þjóðarinnar og konungsríkisins Danmörkur, engra annara.
11: Þúsundi voru viðstættir og fylgdust með útför Ratko Mladic í Belgrad í Serbíu í dag. Hann lést í fangelsi í Hollandi á dögunum þar sem hann afplánaði dóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldinni Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Þrátt fyrir grimmdarverkin lítur hluti Serba enn á hann sem hetju. Forseti ríkisráðs Bosníu og Hersegóvínu segir hryggilegt að ráðamenn í Serbíu samsami sig einhverjum versta morðingja í sögu Evrópu. Slíkt geti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir Balkanskagan allan. Serbía umsóknarríki að Evrópusambandinu og frestaði stækkunarstjóri sambandsins ferð sinni þangað vegna útfararinnar. ESB segir yfirlýsingu að dýrðarljómi í tengslu við stríðsglæpamenn og afneitun á þjóðarmorði stangist á við grunngildi þess. Þýskalands kanslari segist slegin yfir úrslitum kosninganna í Saxlandi Anhalt í gær þar sem harðlínuflokkurinn Alternative for Deutschland vann stórsigur. Sigurinn dugði þó ekki fyrir meiri hluta í stjórn sambandsríkisins.
16: Það var þungt hljóðið í Þýskalands kanslara þegar að mætti á blaðamannafund í Berlín hádegisbilið í dag.
15: Okkur öllum mjög brugðið. Við bjögumst alls ekki við að þetta myndi gerast svona.
17: Es in dieser Form so nicht erwartet.
16: En það engin furða, þetta versta útreið sem kristilegi demokratar flokkur kanslarans hefur fengið í áratugi, fylgi flokksins hrundi í Saxlandi Anhalt á meðan AFD tvöfaldaði fylgi sitt í kosningunum í gær, þar sem kjörsókn var hátt í 80%. Það var allt önnur stemning á blaðamannafundi AFD í Berlín í morgun, þangað sem sigur reyfir leiðtogar flokksins mættu.
15: Auðvitað verði í framboði sem ríkisstjóri Saxland Anhalt ef við höfum náð stöðugum meirihluta. Það alls ekki ljóst í dag því markmið okkar núna að skipuleggja af nákvæmni þennan stöðuga meirihluta næstu dag á vikur. Ég hef þegar sagt hvernig sá meirihluti geti orðið, annarkvort með stuðningi og þá fullum stuðningi þinghóps eða með stuðningi einstakra ríkisþingmanna.
16: Það í fyrsta sinn í nútíma sögu Þýskalands sem flokkur af þessu tagi kæmist til valda í einu af sambandsríkjunum. Leiðtogar AFD eru þegar farnir að horfa til næstu þingkosninga í Þýskalandi sem verða ekki síðar inn í mars 2029.
15: Kristilegir demokratar geta aldrei framar unnið kosningar til sambandsþingsins. Það staðreynd. Þeir eru nú þegar 10% á eftir okkur og yfirlýst markmið mitt að breikka það bil. Eins rætt og hægt og auka fylgið upp í minst 40%. Fyrir næstu kosningar til sambandsþingsins anzuwachsen für die nächste
11: Bundestagswahl. Og nánar verður fjallað úrslit kosninganna í Þýskalandi í Kastljósi kvöldsins. Þar verður rætt við Jóhönnu Íri Bjarnadóttur, doktor í stjórnmálafræði.
18: Flokkurinn vill svona geta sanna þetta og þessar kosningar eru kannski líka sýna hversu langt flokkurinn kemst eða hvað fylgi hann getur haft mögulega fyrir öðrum flokkum í Þýskalandi.
11: Áttræður rakari á Selfossi, klippir þrjá daga vikunar og vonar að sé langt eftir að starfsferlinu. Hann segir að líklega séu klippingarnar vel á annað 100.000.
19: Ég mun halda þessu eitthvað áfram en ég hef ánægja af því og heilsu til.
20: Hvað ertu búin að vera að klippa lengi?
19: Ég fór að samning 1964 hjá pappa. Pappi var rakari hér, byrjaði hér 1948 og hafði þann draum í sinni að ég tæki við á honum sem ég gerði.
20: Verði alltaf jafn skemmtilegt?
19: Alltaf jafn skemmtilegt. Við erum búin að ganga gegnum marga strauma, tísku strauma, það var alltaf þegar að bíla tískan kom þarna upp úr 1970.
0: Björn segist að klippa karlmenn hefur alltaf verið mikið með föstu kúnana sína.
21: Ég byrjaði hjá pappan sko, krakki, og ég hef haldið mig við ættina alla tíð.
0: Þannig að þú elskar þessa rakarastofu?
21: Já, já.
0: Og sinni þín er þeirra að klippa með þér, hvernig er að vinna með þeim?
19: Nú, það er alveg mesta furða.
22: Herði, það er bara forréttindi að fá að vinna með pappa sínum. Það er henni bara þannig. Það getur nú alveg verið erfitt. Það var erfiðar þegar vorum yngri. Það var svona, var aðeins svona meiri hiti. En í dag er þetta, gengur þetta bara ljómandi vel, sko.
0: En veit Björg hann hefur klippt marga hausa á öllum þessum árum.
19: Sonum minn var reyndi að búin að setja upp eitthvað líkan að reikni möguleika í því og þá voru þetta orðnar held ég 125.000 manns eitthvað þar en hvort að það er rétt eða rangt veit ég ekki
0: Hvað þarf að klippa lengi við bót? Nýræður?
19: Já, ég fór ekki alveg að svara því núna en ef að helsan gefum við tækifæri til þessa þá gæti það alveg gerst já
11: Og þá að veðri. Í nótt lægir og léttir til allt land og það kólnar. Á morgun verður fremur hæg, suðvestlæg átt og heiðskýrt, en strekkingsvindur norðvestan til síðdeis. Annað kvöld þykknar svo upp vestanvert landið. Hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðanland. Allt veðrið að lokum íþróttafréttum.
23: Á morgun hefst útsláttarkeppnin á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta. Baráttanum síðustu sætin þar var æsi spennandi. Kínverska tenniskonan Sheng Xinwen hefur tvisvar lent 5-0 undir í setti á síðustu þremur dögum en í bæðiskiptin tekist á ótrúlegan hátt að vinna settið. Og við sjáum markvörð í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta sem skoraði ekki bara eitt mark heldur tvö í einum og sama leiknum. Í íþróttum hér eftir augnablik.
11: Og það var helst í þessum fréttatíma að ríkissjóður verður rekin með afgangi í fyrsta sinn frá 2018, gangi fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar eftir. Rúmlega 40 miljardar hagræðing og 23 miljardar í auknum tekjum eiga að loka gatinu. Formenn stjórnarandstöðuflokka segja frumvarpi kynda undir verðbólgubálið og koma niður á heimilum og fyrirtækjum. Í því séu boðar miklar skatta og gjaldskárhækkanir. Bandaríkjaforseti birti mynd af Íslandi og Grænlandi í bandarísku fánalitunum á samfélagsmiðlum síðdeis. Leiðtogar ESB og Grænlands undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu aukið samstarf. Leiðtogar þýska hallínuflokksins AFD segjast opnir fyrir samstarfi eftir stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anhalt í gær. Þýskalandskanslari slegin yfir úrslitunum. Björn Gíslason rakari á Selfossi á að baki rúmlega 60 ára starfsferil. Hann stendur á áttræðu og vonar að langt sé í að skærin fari á hilluna. Þessum fréttatíma að ljúka komið að íþróttum og veðri, kastljósi og silfri. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verðið sæl.
24: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Björn Jörgundur, eitthvað að kenna um hér í lagi Memphis Mafunar og hans. Ég kenna þér um gott kvöld, velkomin á kvöldafina. Ég kalla á Þossi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér fram eftir kvöldi. Við ætlum að fara næst yfir í Sam Fender og Olivia Dean.

Englendingurinn, hann sjúkur í Mr. Brightside eins og allir vita þannig að já, í það útrúlegum tíma á breska vinsældarlistanum en þetta sem þetta útgáfa samfendur af einn mín sem hann gerði með Olivia Dean en og búið að slá með og það lag sem hann hefur setið lengst í eftir sætina á breska vinsældarlista 23 vikur, takk fyrir það eitthvað en hér Mér Queens of the Stone Age og einn signum

Pöldsjöfum hér á ferð með lag frá árunni 1993 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town tekið að blöðinu Worsess. Fyrir mér nýtt rock frá Bandaríkjunum mynda næst, það er hún Julia Wolf sem næst, lagði hennar

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó!
8: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

nýtt frá Áskeiði Trausta og ný plata. Lagið heitir Heartbeat. Þetta sé númer þrjú af plötunni. En við ætlum að fara næst yfir í Magde Marco. Þannig ætlar að fyrta fyrir okkur, já, gammalt okkur slag sem heitir

Magdi Markó að gera hlutlust í hverfinu og frá Magdi Markó fyrir við yfir hennar Casey Musgraves. Hún líka mikill brakkari, eins og Mag og stórgóð platan hennar sem að koma út núna fyrir í sumar. Þetta tekið af henni, lag sem heitir Abilimin Ghosts og þetta þekki vel.

merkilega Amanda Hestapop hér frá henni Casey Musgraves og það er svona nokkuð neginn hægt að lofa því að það verða fleiri stórir sönglar af þessari blötu sem eiga þræsla á hér í kjærnum þegar komin tvö, já frekar stóru lög af þessari blötu svona með amerískan country artista Dry Spell og þetta I Believe in Ghosts en ég hefin, Casey Musgraves hún flott Við ætlum að fara næst aftur í tíman, við ætlum að fara til Írlands árið 1993. Hljósnin The Cranberries og lagið heitir Sunday.

hljómsveitina Grand Prix og lagið þeirra Sundays. Og sveitin, hún var náttúrulega gríðarlega vinsæl á þessari fyrstu plötu sinni, en bara ég alveg stúðingit sem Why Can't We, svo í gegnum út um allan heim. Hér er hann Matt Berninger.

0: Fiskbúðin sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hoppi Bolla, Jóstinn Sigurós hér á ferð. Þá færum við okkur næst yfir í sænst belgíst samstarf. Þetta er Tulu og Stromae.

bönd sem að fara var bókstæla í öllum lögum, öllum vinsælustu lögunum sem að, já, kom út hvort sem það með Daft Punk eða Snoop eða hvernig sem það með og maður fekk hann bara svona svolítið leið á honum en hann að reyka höfuðu aftur upp

Það er Sunshine og það tekið af nýjustu plötu tríósins Jungle. En það eru góðum hvað tvö ár sem að sveitin gerist tríó. Við ætlum að halda okkur í Englandi. Það er næst í einni George Smith.

0: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
3: Við viljum bara fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig mýkar þetta.
4: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
5: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öll hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

búið að vera tölvart vinsælt bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi. Það hún Ella Langley sem að flutti hennar lagið Be Her. Svo maður fara næst yfir í litla skotana Bibidobi sem að gríðarlega vinsæl búin að vera svona undan fyrir 2-3 ár samt að frá sér hvern fæðar hann hittar hann og fæðar hann nú. Þetta hennar nýjastan, svona það sett.

Hlustum, er Elastica hér á ferð? Line up, heiti lagið. Justin Frisman sem að ég syngur. Það voru allir skottin í henni, en þessi platta kom út. Og hún var gerst að Damon Albarn í blöð. En eitt af svona eftirminnilegri allirðum Britpopsins.

Þetta er hann Alex Warren með sitt nýjasta lag, Emerald Eyes og þetta er bókstæðlega fyrir spilun, já, út allt þess að dagana. Við ætlum að fá skipta yfir í Martin Garrix og U2 næst, lag sem að er að gera bara þokkalegt hér og þar og heitir Fireflies.

Martin Garrix og YouTube og við höldum okkur í svona lögum frekar svona stærri gerðinni Þetta að gera gott í Bretlandi þessa dagana Þetta Jamie T og 3310

0: Þetta er bara hans í grípandi Hljóðstinn heitir Nothing But Thieves og lagið Baby Cool og Evelyn í Svega
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Miðasala á tix.is
2: Hunda? Aha, já, græja það Hvað tegund? Sleða Aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin Já, og allt gillemógið og þjálfara Fyrir hvað? 1000 milna hundaslega hlaupið í Alaska Já Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð Ok Gílum á það
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Morgunútvarpið Með Gunnudís og Atla Fannari Á Rás 2
5: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna
6: Ég mikill stuðnismaður Ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
7: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2

hljóma hann sem Amrist. Þetta þetta Amrist. Og gríðilega vinsælt í Bandaríkjunum. Þetta hljóstinn The Revivalists og flytur lagið Heartstop. Og við haldum okkur á svipuðum stóðum. Þetta svona þau lög sem eru hvað vinsælust á alternative rockstöðum í Bandaríkjunum í dag. Þetta Temper City og Self-Aware.

Ég er að vera með lagið Loser sem kom út já, í fyrra og náða þá svona ágættir árangri og svo var það bara aftur minn sælt hvernig færðið á kvöndinni spænumann en ég er eitthvað gott

Hæðileg spurning frá Arctic Monkeys Might you only call me when you're high Þetta nú eitt af þeirra svona betri lögum myndi ég segja En frá Arctic Monkeys förum við yfir í Fontaine's DC Vona hann er í blötu frá þeim Ég bara svona spenntur Þetta fyrsta singullin, Mariana

Mér allir knáu í Fondensdísi hér um sitt nýjasta lag. Mariana. Við erum komin eftir Bandaríkjana. Þessir koma frá Michigan og kallað sig Michigander.

Þetta er hlustin Space Station sem á blötu vikunar á rástöðu þessa vikuna og allir taka hér sögðu strax að loknum með fréttum sem eru á slæginu 10 fréttir svo venglega og klukkutíma á Space Station og allt nýju blötuna þeirra Kjálfar á því, þá voru það Ólóta Garður sem fer aftur í loftið og umsynum að reyna á Bjarni Daniel

0: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

mjög gaman á honum, Steve Lacy. Hann leynir alltaf svona smá á sér og lögin hans þau einhvern veginn vaksa með hverju skiptunum sem á maður hlustar. Þetta er titillagið á nýju plötun hans, lag sem að heitir OEM. Við erum með í rólegatunum, en það verður smá. Þetta spreddur, ég lofa því. Þetta er gamalt gott frá ensku sveitinni Zero Seven. Lag frá þeim sem heitir In the Waiting Line.

Þetta er ekkert að vestna með árunum. Þess að fyrir sagði það var þetta hljóðstinn Zero Seven. Það ætlum að halda okkur í Englandi, fann ég verið í nýmeti hérna næst. Svona á svipum notum. Þetta eru Arlo Parks og John Glacier. Það flytti að ég nýtt lag sem heitir Flowette. Það sé gott.

0: Arlo Parks og John Glacier og þaðan finnum við fyrir gamlan kunningja
1: hvað er þetta sem mættur þess að það er
0: Jú, þetta er Trentimöller minn ítt lag það var bara þetta hér í hús og heitir Terrified

svo danski trendaballar hér á ferð með nýtt lag sem heitir Terrified maður veit ekki hvernig aldrei hvað átt hann fer með sínu fólki næst íslenskt þetta þau Guðgusar, Hoppa Búpa og Hilmar og Eyþór Völler

Faithless hér á ferð með God is a DJ. Það nú alveg rétt hjá þeim. Það stutt eftir að þættinum hjá okkur í kvöld, klukkan já, svona detti í 11, nei 10 fyrir geðu. Enda myndi kvöld á nýju hérna frá CCA.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, kallaði Billy Long, sendi herra Bandaríkina á Íslandi á fundi kjölfarmynd birtingar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í dag. Forsetin birti síðdegis að samfélagsmiðli sínum Truth Social, kort af Bandaríkjunum Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem bandaríski fáninn og litir hans þekja öll löndin. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendi herra Bandaríkjana að færsla Trumps sé með öllu óviðeigandi. Trump tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athygli en í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælinni Bandaríkjaforseta í Grænland síðislega 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áðurbirt mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Barnaheill stóð fyrir byggingu á nýjum skóla í þorpinu Makka í Púti hún hér að í Sierra Leone. Skólin, sem ætlaður börnum á leik og grunnskóla aldri, var vígður í dag en skólastarf hefst á morgun. Tótla E. Sæminsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, er í Sierra Leone og var viðstödd vígsluna.
1: Ég er eiginlega orðlaust bara af stolti. Þetta hefur gengið gríðlega vel, byggingaframkvæmdin gekk hratt og vel fyrir sig. Það var möglu stund að fá að koma til dag og hitta fólki í þorpinu, hitta börnin í þorpinu og fara með þeim í nýja skólan sinn.
0: Skólin rúmar 280 nemendur en að auki við hann var einnig byggður brunnur fyrir þorpsbúa. Bygging hans var alfari fjármögnuð almenningi á Íslandi.
1: Við hefum aldrei getað gert þetta á þess að fólk alltaf ráðu samfélaginu okkar hefði komið saman og fjármagnaði þetta með okkur.
0: Sagði Tótla E. Sæmundsdóttir. Bíósumari 2026 er það söluhæsta frá upphafi í Norður Ameríku. Í dag er verkalýsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada og jafnframt síðasti dagur bíósumarsins. Tekjur á meðasölu í kvikmyndahús yfir helgina og í dag duguðu til að koma heildarsölu í kvikmyndahúsum yfir sumarið yfir fyrra met. Það var frá 2013 4,75 milljarðar bandaríkjadala. Munurinn er þó ekki mikill en yfir bíósumarið 2026 hafa kvikmyndahús í Norður Ameríku halaðin 4,76 milljörðum bandaríkjadala. Og þá að íþróttum. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu hennar voru í kvöld. Breiðablik endurheimti toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Það hafði Víkingur betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og komst úr botnsætinu. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjall við hljómsveitina Space Station í tilefni þess að platan þeirra Who Killed Space Station plata vikunar. Það löng plata hjá strákunum, þannig svo við getum heyrt eins mikið af plötunni hér núna í kvöld, þá má finna þáttinn í fullri lengd með spjalli sem við tókum á rúfvefnum. Platan sjálf kemur út á fimmtudaginn, en eins og ég segi, núna fáum við að heyra plötuna aðeins fyrir útgáfudag með kynningum fyrir lögin sjálf. Hér Space Station.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station plata vikunar á Rás 2. Opnunarlag plötunar Sýkó í helvíti, það svona framhald af lagin okkar Hvað ertu að reykja af fyrstu plötunni sem við gáum út 2023 sem heitir Bye Bye. Þetta fjallar bara svona reykingar á alls konar efnum og ef við hugsum þú veist plötuna sem einhvers konar dauða hjá Space Station þá markar þetta

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Læsbíti er algjör negla, það er svona kýlumann einhvern veginn endalist í framan og það er svolítið mikið svona eins og að sé að fara á spýttbát einhvern veginn áfram. Það er bara svona, ég hef alltaf upplega þetta svona eins og maður sé bara í endalist í kyrslu og hættir að spája hvað maður er þreyttur og maður heldur bara einhvern veginn áfram.
2: Það er svona, það fjallar ákveðið augnablik þegar sakleysi hverfur og maður einhvern veginn skýst inn í nýjan veruleika og svona að finna sitt fólk along the way.

0: Slata vikunar á Rástfö.
1: On the Road er þriðja lagið á nýju blöðinu okkar og það til dæmis með mest original nafni allra tíma og það svona, já, meðvitundarflæði úr haustum á mér það hvernig það að vera á túr og hvernig það að vera í hljómsveit. Það ferðast endalaust með þremur öðrum gaurum getur verið eitt af skemmtilegasta sem ungir menn geta gert en það líka svona getur orðið ótrúlega pirrandi. Og maður getur ekki alltaf sett eigin líðan eða skap í fyrsta sæti stundum með maður þreyttur pyrraður eða bara getur svolítið búin á því en maður þarf samt að mæta og spila og halda áfram og stundum getur maður liðið eins og maður sé eins og segla einu on the road with a dead guy og það getur annað hvort verið einna meðlumum eða bara maður sjálfur

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Watching It Happen fjallar eitrað og manipulandi fólk og hvernig fólk í kringum þannig personur getur hægt og rólega sogast inn í þeirra raunveruleika og þeirra líðan og hegðun. Ef einhver stöðugt í vondu skapi og neikvæður eða sýnir bara lífinu yfir höfuð lítinn áhuga, þá getur maður ómeðvitað að fara að láta stjórna eigin skapi og eigin tilfinningum og endanum verður maður næstum eins og svona fangi í þessari neikvæðni.
2: Já, sitja kannski allir saman og það eitthvað svona greinilegur elephant in the room en það frjósa allir í staðinn fyrir að kóla át fyrir þetta svona vibe mikið frá sér.
1: Við í Space Station þekkjum þetta vibe mjög vel bara af eigin skinni og lagið svona svolítið frelsið sem fylgir því að svona slíta sig lausan frá þessu og segja bara bye bye.
3: Þegar ég samti riffið fyrir þetta lag þá var ég mjög inspiraður af svona indie bedroom poppi, sérstaklega bandinu Hearse og mér langaði bara að gera eitthvað svona upbeat melancholic dansriff og úr var þetta lag.

0: Lemon Sunshine, fymta lagi okkar. Það er svolítið langt og psychedelist og það er örugglega bara hlýjasta lagið á plöðunni og það er svolítið eins og að vera bara sólbakaður á okkur strönd að svona sökka inn í drónið á laginu sjálfu.
1: Eins fallega og lagi hljómar, þá textinn á svona frekar melankólískum nótum í grófum dráttum fjallar það að eyða bara fallegum degi með manneskinu sem maður elskar en það er eitthvað svona undir niðri sem er eitthvað svona rámt og það er kannski eitthvað svona eitthvað vonleysi í loftinu en það ætti sem ekki að vera þannig, allt ætti í rauninni bara að vera í góðu og Bittersweet er líklega mjög góð lýsing á textum í laginu, maður er á góðum stað með manneskinu sem maður þykir vænt og maður ætti að vera glaður og maður er það kannski að vissu leiti en það er samt svona einhver tómleiki undir niðri og maður líður vel en það vantar eitthvað.

0: vikunar á Rástvö.
1: Eitugrá skóta fjallar í grunninum að vera fastur í vítaring fíknar og hvernig maður kemst út úr honum með því að rjúa minnstrið. Fíknin birtist á í laginu sem gaur sem keirir á gamalli gráru skótu og það kannski svona frekar típiskur dópsala kalla bíll. En hugmyndin að ef þú heldur bara áfram eins og ekkert sé og breytir engu og horfist ekki augu vandamálið þá sem sópar þessi gaur öllu undir teppið og mætir bara aftur á morgun á skótunni sinni. Og í viðlæginu til dæmis sungið ég bara maður en þú ert guð og það vísar í augnablikið þegar maður loksins viðurkennir að það sé vandamál og maður leit sig hjálpar og guð getur þá verið margt í einu. Hann getur til dæmis bara verið gaurinn á skótunni sem hefur náð okkur valdi yfir manni, getur líka verið hjálpin sem maður finnur þegar maður reynir að komast út úr þessu eða líka bara guð sjálfur. Og lagið var allt öðruvísi í byrjun, það var sami sem svona frekar rólegt kassagítaralag og svona miklu sorgleira en svo þegar við prófum þetta saman sem hljómsveit miklu hraðar og svona meira punkara og þá einhvern veginn leið við prófum það þá vissum við að lagið ætti bara að vera svona. Eitugrá skóta, gjörðu svo vel.

0: Gata vikunar á Rás 2.
1: It's all a joke er ákveði uppgjör við djöfluna í skápnum og snýst í raun bara að segja þessum djöflum að fokka sér. Þeir hafa leikimann grátt lengi og einhvern veginn gert það í djóki og allt annað að koma aftur en nú komið nóg og nú ætla maður að halda áfram án þeirra. Og vonandi tekst það í þetta skiptið. Lagið var til í frekar steiktu eftirpartíi sem við fórum í Toronto eftir að við spilum þar á Elmo Campo. Það var hann Tommy sem bauð okkur yfir. Tommy var svona gamall hassaus með alls konar grillaða pælingar og einhver tíman nóttina rifum ég að hafa upp kassagítar og byrjuðum að spila og svona kom einhvern veginn upp úr engu lagið It's All a Joke og Tommy og konan hans gjörsamlega elskuðu það. Þegar við tókum svo lagið upp, þá ákveðum við að halda svona hráleikunum í stað þess að gera það eitthvað stærra en það þurfti að vera og mest allt lagið eru þetta bara tveir gítarar og smá hljómborð og bongotrommur en svo þannig endan fáum við svona wrap up þar sem trommusettið og bassin koma inn. Þannig að þetta lag svona sker sig svolítið frá restin af plötunni en mér finnst það einmitt virka mjög vel þannig út því að þetta einmitt situr í miðjun á plötunni, þetta svona miðjukablin og verður eiginlega svona að ákveðnum kaplaskilum, svona punktur þar sem fyrri hlutunum líkur og svo förum við inn í næsta hluta plötunnar.

0: á Rástfö.
1: Electroshockþerapí er í grunninn lag svona klassíska ástasorg. Mér hafði semst nýlega verið dömpað á fyrirvörandi kærustu og í kjölfarað því fekk ég COVID. Þannig að ég sit þarna eitt kvöldið upp á sóttvarnarhóteli yfir jólin, nýdömpaður, veikur og bara gjörsumlega ónýtur og það þá sem þetta lag verið til. Og í laginu heyrum við semst frá manni sem kominn í svona rafstuð meðferð en það virðist öllum vera alveg trullu sama hann. Konan farin og enginn að hringi hann og mér sé að læknandi hlæja bara á honum. Þannig að þetta svona frekar ýkt og svart humorísk. Mynd af þessari tilfinningu þegar maður í ástasorg og finnst eins og maður sé aleinn í heiminum og öllum orðið alveg sama hann. Og við vorum svona eitthvað að spila þetta lag í kringum 2022 en einhverju þetta vegna endaði það bara svona upp á hillu en svo þegar við fórum að vinna í Who Killed Space Station þá ákveðum við að kíkja það aftur og sjáum ekki eftir því. Electroshock Therapy, gjörðu svo vel.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Empty Bottle Blues, það svona blues mann sem einhvern veginn situr eftir með ekkert. Allar flöskurnar eru tómar og það ekkert eftir. Það eru glærbrot við fótana hans og bara hann saknar gamla lífsins. Hann saknar mótnana og saknar þess að fá náttúrulegt serotonin. Og hann svona svolítið að bölva þessum örlögum. Að setja þarna eftir með ekkert nema tómar flöskur. Þetta lag svona svolítið reboot af gömlu lagi sem var á EP-un okkar Bye Bye sem hétt Sickening. Það sem sagt svona revisitu það, sem sagt chord progressionið, að grepin á því lagi og bættum þarna við gömlu svona synthalít og sömdum nýjan texta og úrvarð Empty Bottle Blues. Gjörðu svo vel.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Hýttu aðeins fjallar eigingirni og sjálfumgleði. Þetta þessi hugsun að maður hafi ekki tíma til að sinna öðrum eða pæla í því sem að gerast í kringum mann. Og því að maður sjálfur upptekinn við eitthvað sem kannski ekki sérstaklega sniðugt eða jafnvel bara eitthvað mjög vafasamt. Lægi líka ákveðið ágall á heiminn eins og hann í dag og þessa skrýtnum tilneying okkar til að geta lokað augunum fyrir hlutum sem að gerast í kringum okkur. Það börn að svelta, stríð í gangi og alls konar hörmungar. En maður samt svo upptekinn af eigin lífi og eigin vandamálum að svari verður eiginlega bara býtu aðeins. Ég hef ekki tími þetta núna. Það ákveðin kaldhæðni í laginu. Sögumaðurinn meðvitaður hvað að gerast í kringum hann en setur sjálfa sig samt alltaf í fyrsta sæti. Þannig lagið svona smá skot á þessa persónu og kannski líka á okkur öll að einhverju leiti.
2: Hann lagið fættist í kjallarinnum á Sjokkolatinn í Berlín og það byrjaði á þessu skrýtna bara gítariff sem að heldur endalaust áfram og byrjar svona fáralegt einhvern veginn og maður svona pínu hlóaði og skrýti og maður vissi ekki hvað maður að finnast það. Svo hægt og rólega þegar maður býður aðeins eftir því. Þá byrjar að svona koma í ljós hvað þetta virkilega bara nett og svo í endan þá var þetta eiginlega bara nettast sem maður að heyrt sko.

0: vikunar á Rás 2.
1: Playground fjallar það að vera ungur og þessa tilfinningu að fara út og athuga hvað dagurinn hefur upp á bjóða. Þegar maður var krakki að fóa maður heim til vina sína og bankaði upp á og spurði hvort þeir kæmi út að leika. Og suma daga voru allir heima og þá voru möguleikarnir endalausir, maður gat farið út að byggja kastala, farið í stríð, búið til einhverja heila ævintýri heima og dagurinn gat eiginlega orðið hvað sem er. En svo koma líka dagar þar sem maður bankaði upp á öllum og enginn var heima og þá endaði maður einn og fór að hugsa tilbaka á góðu dagana og alla möguleikana. En svo þegar maður spólar áfram og þá verður maður eldri og kemst úlingsárin og ævintýrin halda í rauninni bara áfram. Maður ennþá byggir kastala og fer í stríð bara í aðeins öðru samhengi og fingurnir kannski orðnir aðeins klístraðari fyrir vikið. Þannig fjallar lagið líka það hvernig maður tekur þessu gömlu venjur og þennan ævintýra þroska með sér áfram. Það gaman að nefna það að ég og Hafsteinn gítarleikari við mitt ólust upp í sama hverfi og maður fór oft að spurja eftir Hafa hvort hann kemur út að leika. Playground, gjörðu svo vel.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Trying Not To Cry er bara rosalega klisjukent ástarlag um að kynnast manneskjunni sinni en geta ekki beint gert neitt út af svona svo kvöldlegu friendzoni en svo með mánuðunum og árunum nær maður einhvern veginn að brjóta sig út úr þessu friendzoni og þetta lag ekki mikið dýpra en það þetta einfaldlega bara það þegar ég kynntist minni kæristu og hvernig það vatt upp á sig og þess má geta að vera með þá saman í dag

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: The Big Old Hate er lokalagið á plötunni og þar nú aftur komin í ákveði uppgjör við gamla sjálfið og gamlu djöflana. Við með mann sem búin að vera í aðeins og miklu sjökki, aðeins og lengi og lagið verður svolítið eins og rifrildi við allar þessar gömlu venjur sem hann veit að hann þarf að losa sig við. Hatrið í raun bara nafni verið allt saman. Sjökkið, slæmi venjurnar og þannig gamla þunga sem eru búin að draga eftir sér og vill loksins skilja eftir. En inn í þetta blandast svo ástin og samband við manneskjuna sem maður vill vera með. Maður að reyna að halda í eitthvað fallegt og gott á sama tíma og maður sjálfur að reyna að brjótast út úr alls konar óþægilegum og vafasumum venjum. Það kannski líka hluti af ástæðinni fyrir því að maður vill breytast. Maður allt í einu komið með eitthvað sem manni þykir óvæntum til að láta gömlu djöfluna eyðileggja það. Þar sem þetta lokalagið verður það líka ákveðin endapunktur á plötunni og tímabilinu sem hún var til á. Mikið af Who Killed Space Station, snýstum breytingar, gömul minnstur og það að skilja eitthvað eftir til þess að geta haldið áfram.
2: Það mjög háa mikið og ógnandi, svolítið mikið noise chaos, þetta líka lengsta lagið á plötunni sem perfect summary bara fyrir heildina á plötunni allri.

komið sæl, mín kæru. Þeir eru að hlusta á Ólátagarð hér á Rástfö. Bjarni Daníel heiti ég og er snúin aftur. Já, eftir rúmlega eins og hálsás fjarveru hérna á Rásinni góðu. Já, og ég ætla að vera hérna með ykkur á mánudagskvöldum í vetur milli 11 og 12 og spila fyrir ykkur nýja og nýstarlega músík djúpt úr grasrótinni bæði þeirri íslensku og líka músík af alþjóðlega sviðinu og ég tek hér við stjórnartaumunum af þeim Einari Karli og Björk Magnúsdóttur sem hafa stýrt þessum þætti með glæsi brag síðan í janúar á síðast ári 2025 og reyndar aðeins lengur en það þá í slættu ég við mig já, ég er komin aftur og ég er ótrúlega spenntur krakkar, að vera með ykkur á mánudum í vetur það er góð þáttur framöndan í kvöld, við ætlum að hafa svolítið djúpan fókus að ég bara hlusta á tónlist saman og við opnum þáttin í dag á lagi eftir Björk fyrir Ólóta Belg hún gefur tónlistin rafnir eina króna og sendi frá sér plötuna Rembinútar fyrir á þessu ári frábær plata við erum lagið 1181 nummer 2 en nú erum við komin út í eitthvað allt annað og ætlum að heyra í blásturskvartettinum 2H2Bjö sem var að gefað sína fyrstu plötu á dögunum samnefnd Sveitinni og þetta er annar lagið þeirri ágættu plötu sem að finna á bandkampsíðu 2H2Bjö lagið þetta er lækjarniður og það er nú komið að hans af stað en við skulum hlýða á það sem eftir

Jón hefur ekki skammað fyrir að opna þáttinu of rafas eitt lögum nótum en það mánudagskvöld og það einhvern veginn, það mjúk orka í loftinu fyrir mér alveg við hæfi að opna svona og ef þetta ekki grassrútin þá veit ég ekki hvað

smá spjallborð, smá umræður á meðan þættinum stendur. Svo leysa, ef þið eru þannig upplögð, það getið þið hoppað inn á þennan hóp og kannski spjallað eins við mig á kommentunum. Ég seti inn lítinn post sem ég stakk upp á getum aðeins prófa að ræða málin. Nú ætlum næst að heyra í Kali Malone, þeirri magnuðu tónlistakonu. Hún kemur frá Bandaríkjunum en hefur gerst út frá Stokkólmi nokkur skeið ef mér misminnir ekki og sendi nýverið frá sér þetta ótrúlega fallega stykki hér Heavy with Fruit af plötu sem kemur svo út í lok oktobermánaðar.

Þetta er Kalli Malone, ótrúlega fallegt og þrungið og dramatíst. Ég spenntur að heyra þessa plötu. Ætlum að heyra næst í nýrri hljómsveit sem gerir út hérðan frá Reykjavík. Til hljómsveit sem að samstendur af Ásu Önnu Ólafsdóttur. Sú hefur áður gefið út tónlistarnafninu Asalaus og verið hluti af ýmsum hljómsveitum og grasrótarsenunni. Það er hún og svo er það Giovanni Lovano, Ítalinn okkur sem syngur með hljómsveit Tanz Academy, allir jafna hljómsveit frá Torino á Ítalíu. En Ása og Giovanni stofnuðu þessa hljómsveit sem heitir Halló Helga og sendu nýverið frá sér sitt fyrsta lag. Það heitir Not Easy to Be in the World og ég held að sé við hæfa að það fá að hljóma hér næst í ólöfðakerði, greiðast að grasrútarinnar á Rástöfum.

Við erum komin til Kaliforníu. Það eru félagarnir Sam Amidon og Sam Wilkes sem eiga þetta huggulega lag Froggy, titillag á San Andreas stuttgjöf sem kom út fyrr í sumar. Verulega gott. Þar áður var það annar Sam, Sam Potter, sem slóst í för með Mr. Silu á nýju lagi úr þeirra sem hefði Language of the Nerves heita það og kom út hjá Marvöðu fyrir alls ekki svo löngu síðan. Nú frá Kaliforníu ætlum við að halda aftur heim á leið. Ætlum að heyra í hljómsveitinni Rakur sem gaf út sína fyrstu breiðskífu núna í sumar. Hún heiti Fjórir sveitastrákar, þetta líka gamla nafnið á sveitinni. Ætlum að heyra opnunarlagið af þessari plötu sem mér þykir svona standa upp úr að einhverju leiti mjög skemmtlegt indi hér á ferinni til hljómsveitin Rakur. Lagið heitir Þú ert bara.

Ég hef örugglega sjaldan haft eins mikið FOMO eins og að kalla þegar, eins og þegar hljómsveitirnar Trailer Todd og Sökstu Bíó Nigel leiddu saman hesta sína og heldu tónleika í Iðnó í sumar. Ég var ekki bænum þegar þetta átti sér stað en ég frétti það úr mörgum áttum að þetta hefði verið einn af svona hápundum sumarsins í tónlistarlífi borgarinnar. Við vorum að hlusta á nýjasta lag hljómsveitirnar Trailer Todd, það heitir OK og fyrir þau sem hafa áhuga á emo tónlist og starffræðir ekki þá er þetta auðvitað verulega gott stöf en söngvari hljómsveitarinnar og lagahundur Styrni Kjartansson já ég er alveg viss það, hann hefur líka mikla mætur á starffræðir okkinu og emo tónlistinni en það sem hann elskar meir en allt annað og fyrir þessu hef ég nokkuð tryggar heimildir er Rivers Cuomo og hljómsveitin Weezer og veldum því að heyra lag af þeirra nýjastu plötu hérna næst

SAS heitir þetta lag nýjast plötu hljómsveitarinn á Vísir og það einhver hérna að býsnast yfir því að sé verið að spila Vísir í grasrótar tónlistarþætti þá getið það alveg róa ykkur við ætlum að snúa okkur djúft og ný grasrótarna hérna næst og vera lag eftir hljómsveit sem hefur ekki svona gefið út stúdíoplötu en þetta glæný reykvísk hljómsveit pönglhljómsveit sem heitir Hairdresser Og ja, þau sendur þetta frá sér stutta live plötu núna í sumar 7. júlí og þetta eru live upptökur af regnbúanum í Bíó Paradís. Við ætlum að heyra lag þaðan sem heitir Taktu mig héðan. Þetta er hljómsveitin Hairdresser.

Hairdresser, já, það alveg að bresta á með þessu en ég ætlaði nú líka að koma því að hérna rétt bráðum ætlaði að fjalla tónleika upprásarnar sem fóru fram í hörpu í síðustu viku og ég fæði til mín góðan gest það Margrét Ósk Gunnarsdóttir sem á leiðinni að ræða við mig þá ágætu tónleika

0: Komið sæl aftur, mín kæru. Við ætlum að halda áfram hér í Ólátagarði og já, næsta dagskrá upprásin sem hóf formlega göngu sína þetta þessa önnina síðasta þriðdag, 1. september og Margrét Ósk Gunnarsdóttir var útsendari Ólátagarðs að þessu sinni og er sest með mér hingað í hljóður alltaf að segja mér þess frá Margrét, hvernig var þetta?
1: Heyrðu, þetta var góð stund, gaman að fá upprásuna aftur í gang, þannig að eins og segir, önnin er svona rétt að hefjast eða er hafin síðastlegin þriðjudag og ég átti bara mjög ljúfar stundir með góðum vinum hann á fínu eitt september kvöldi, þetta var dóttir merkilegt, mér alltaf gaman þegar það er hérna við mánaðamótin sko, þannig að það komið september, komið haust. Og já, þetta var bara fínastu, voru fínastu tónleikar.
0: Einmitt, það voru þrjár hljómsveitir sem stigu þannig á stokk eða þrjú atriði, það var, voru hljómsveitirnar Tár og Nei og svo tónlistakonan Ida Júl sem að kemur fram til listamannstandinu Knackered. Þú hefur nú ákveðna tengingu við hana Ida, þú veist kannski ekki alveg hlutlaus, er ekki gott að hafa það upp á borði?
1: Jú, það allt í lagi að taka það fram að við Ida sannarlega vinnum saman og höfum gert það. Í einmitt, það er að verða svona nokkurn veginn ár, já, það bil, þannig að jú, ég svona kannski ekki alveg hlutlaust að kemur að henni ítu, reynin og samt að halda svona mínu aldi eða umfyllun í hlutlaustari kantanum
0: eða nótrun. Þannig,
1: ef að það er hægt. En sumulegist Tár og Nei voru hljómsvæti sem ég kannaðist ekki við fyrir þessi tónleika, virkilega gaman að fá að sjá þau bara svona strax live, ég svona eins og margir ný tónlistar best er hún er spiluð í lifandi flutningi og já, þannig að jú, það má taka fram að Knackered og ég erum sannlega vinkonur og samstarfskonur en já.
0: En það er eins og oft er á upprásunni að það mikil breytt svona í kannski stefnum og stílum ekkit ólíkt við það þetta þriðdagskvöld, en hvað er hljómsveit steig fyrst á svið?
1: Heyrðu, þetta byrjaði á Nei.
0: Ó nei, taska mín datt. Byrjuðum á hljómsveitinni Nei.
1: Við byrjuðum á hljómsveitinni Nei og það voru þeir hérna, einmitt, eins og ég segi, ég vissi ekki við hverju var búast, steig þarna inn í Kaldalóni, Hörpunni og komið fyrir í þessum sérstaka sal sem er svo miklum halla ekki það maður sér rosalega vel á sviðið og þeir voru byrjaðar, ég var 5 minútum að sein þeir voru mjög tímanleg en þannig voru þeir hérna Tómas Ævar á Bassa og Birgir hann kallaði sig Byggi ég tók í spana á honum, hann kallaði sig Byggi þannig að Birgir Hansen og svo Snorri Hallsson Byggi er á tölvunni og synthunum og syngur, Snorri á gítar og þetta bara var pínu svona wall of sound sem maður gekk inn í, hljómaði ótrúlega vel og þeir komu bara mjög skemmtilega ávart til svona klassísk hérna, tónlist sem maður grípum mann rætt maður byrja strax að einhvern veginn vakka sér og svona aðeins að hreyfa höfuðið með sko. Mjög svona moody dökkar, dimmar, bassalínur góðir synthar, melodist en klálega svona í hérna Já, meira svona dark wave, ég var að læra þetta koncept, dark wave stíl,
0: Akkurat.
1: Cold wave.
0: Já. Ég með þetta svona köld og nöturleg músík, við erum að horfa svolítið á svona jaðatónlist frá okkur, úr 80-sinu, ekki satt?
1: Klálega, ekki spurning, já.
0: Þetta er svolítið þýst yfirbræð,
1: ég fer
0: eitthvað neginn þanga.
1: Þýst yfirbræð, ég sammála því, svolítið svona, já, skerandi textar, en sungnir af honum Birgi, sem er með glæsilega, óbúslega flotta rödd. Ég naut hennar alveg í mikils. Þannig að það var virkilega gott match, fannst mér. Svona kaldir tónar bæði textum og tónlist. En byrgið með þessa hlýju rödd. Nú, gæti ég svo sem ekki greinda meðli, en hann minnir mig svolítið á svona annarkvort Sting eða Gabriel, sko, Peter Gabriel.
0: Einmitt, á.
1: Svona rosa hlýja og góða rödd.
0: Aðtilsvert, samt að sko söngvar í svona hljómsveit skuli vekja þessi hugrif. Það kannski ekki á hverju strái.
1: Nei, einmitt, það komur svo sem einmitt bara skemmtilega á óvart. Rosa, hérna, power líka. Hann með góða svona, komur að segja, góða dalt.

0: Ok, nei, vöktu lukku hjá þér.
1: Algjörlega, ekki spurning.
0: Hvað gerist næst?
1: Heyrðu næst, Stegun Ida á svið, Knackered. Og hún var stórkostleg eins og alltaf. Hún stórkostlegur performer, kemur þarna og þetta náttúrulega ekki kannski hefðbundar aðstæður fyrir svona mjög sko hraða elektróniska danstónlist á mikið frekar heima á svona opnu danskólu þar sem fólk getur hreyft sig með og en hún stígur þarna á stokk og dregur sko ekkert úr sínu setti. Þetta var bara sett sem hún hefði getað spilað á reyfi eða í, þú veist, á sjókesi öðrum stærri tónleikum en gerði þetta sama á sitt án tónleikum í Kaldalunni í Hörpu tók sitt já, hún alltaf ekki með neitt sem kallast klassist set, nú hefur séð hann að spila þó nokkuð oft en hún breytir alltaf eitthvað til hún hvatti fólk til þess að koma og dansa, sem mér fannst mjög skemmtilegt.
0: Ok, maður hefur stundum séð þetta að þannig Kaldalunni gengur svona misvel eftir hljómsveitum, hvernig gekk henni að fá fólk með sér?
1: Hún, ég held að það hafi svona strax aðeins brotið spennuna að einu sinni minnast á að þetta sé einmitt ætlað til þess að hreyfa sig við þannig að strax var fólk svona aðeins fara að sko, laga sig til, fara í jökkunum í sætum.
0: Það er fyrsta skrifið.
1: Það er fyrsta skrifið, sko, fara í jökkunum en það var ein mannskja, nú veit ég ekki hver þetta var en það var ein mannskja sem stóð svona niðri í hotninu hjá sviðinu, þess að þetta bara á plattformunum, ekki plattformunum, heldur botninum, og var því lítið að tjúta. Það var ótrúlega gamn og var líka að reyna að hrífa alla með sér. Þú veist, að svona benda upp í hérna áhorfendur og einmitt bara leifa sér að hreyfa sig. Það er nefnilega það sem þessi tónlist kallar á hreyfingu. Þannig að Ida bara var með ótrúlega kraftmikið sett. Hún óbáslega sjálfmjönd á sviði, farin að taka upp mikrofónin meira og meira. Þannig að hún svona farin að hvetja.
0: Það er hann að syngja einmitt. Fyrstum sinn var hún kannski mest að spila svona ósungna tónlist en hefur svona verið að bæta kannski í söngin.
1: Klálega. Þú veist, einmitt, fyrsta EP-ið hennar inni heldur sannarlega vókal á mikið, meira hlutalega hana, en það að hún taki mic með sko engum áhrifum ekkert ekki nema rátt audio á þessum mic og syngur með, öskrar eiginlega með lögunum sínum nýrra element sem ég hef mjög gaman á.
0: Það aðtilsvært, og mér verið hugsa til þess hún Ida var áður með soloprojekt sem hún kallaði IDK-IDA og var þá talsvært mikið meira á dramatísku svona sinematísku nótunum og var einhvern veginn, já var mikið að syngja en hefur svolítið svona lagt það til hliðar bara síkast þið gaman að röddinn hennar Ida sér komin aftur á sviðið.
1: Hún er að koma aftur og er komin aftur. Það er virkilega gaman af því. Ég er hérna, já, það er mjög ánægileg þróun, sko.

0: það hefði verið hljómsveitin Tár sem að lokaði kvöldinu. Hvað veitum við um Tár?
1: Heyrðu, þær voru líka nýjar fyrir mér, eða þau. Þetta duett, Elinar A og Zoe. Zoe, manni ekki alveg hvað heitir meira. Mjög svona Hugo Romo í sko stíl, kannski ekki innihaldi. Svona daldi country, americana, ekki beint slowcore en samt svona í hægari kantinum sko.
0: Já, þetta svona hæg þjóðlega músík.
1: Já, já, daldi fólki, algjörlega. Þannig að þær voru þarna með, já, þær voru þarna tvær og sindar, nei ekki sindar, hljómborð og trommari og þetta var bara, ég myndi kalla, mjög sjarmerandi. Það var sjarmerandi, voðalega notaleg leið til þess að klára einhvern veginn svona þriðjudagskvöld færa að liða hans fram úr eða fram á kvöld og Zoe fær massíf trós frá mér og þær báðar raunar frábærar á sviði en Zoe sérstaklega er hérna mjög skemmtileg hún var alveg svona grínast og í smá back and forth
0: svona milli laga
1: gott bandir hendi smá brandara alveg feitt hún hérna sagði áhorfendum frá því að hún svitnar svo mikið á puttunum, hún spilar bassan sveitin sem ekki að pötunum þannig að hún alltaf með kalk í bolla.
0: Ok, bara eins og kraftlýftinga kona.
1: Bara eins og kraftlýftinga kona til þess að geta slætað á basanum, sko.
0: Ok.
1: En hún alltaf grínast með það að þetta væri kókain. Þannig að það var frá gott.

0: Sko, við erum að líta hans yfir þetta prógram, þetta eru þrjú atriði, sko, það sem ég tek strax eftir, þetta er, náttúrulega hefur oft verið svona á upprásinni gríðala ólík atriði, það fyrst þetta, þetta svona post-punk skotna stöf í bóði nei, svo það Ida Nakkert með hún brjála tilraunakenda poptónlist, ráftónlist, danstónlist og svo förum við yfir í eitthvað svona þjóðlega skotið indi. Hvernig upplifist þetta svona sem áhorfandi í sal, er eitthvað samfella, er eitthvað sem að tengir þetta saman, er þetta spennandi eða þetta sé svona ólíkt eða er það bara þrúandi, skilurðu, hvernig upplifist þetta hjá þér?
1: Sko verandi svona unnandi margra ólíkra tegunda af tónlist að þá er þetta svo sem fyrir mig persónulega bara spennandi, veist, fínt að einmitt, kynast einhverju nýju á þessum vettvangi, ég vil bara svona sérstaklega taka fram alltaf að það hljómar allt saman alveg svo vakalega vel, náttúrulega kerfið og all umgjörð í hörpu frábær. Þannig að þetta er svona, maður getur hugsað þetta sem svona smakkplata. Þetta er eins og að koma veitingastað og þú ert ekki alveg viss hvað vilt það er í forjötti eða eitthvað snarl með drikk og þú farið bara svona eitthvað nokkra bita.
0: Smávellu.
1: Smávellu, þú veist, bara góð breytt. En að samanskapi þá máli færa rauk fyrir því að það væri kannski auðveldara að einhvern veginn, þetta væri kannski aðeins svona auðmeltanlegra ef það væri einhver aðeins skýrari lína á milli atriða, þetta hafa einhver svona aðeins meira þema sem myndi tengja öktin innbyrðis, en heilt yfir, finnst mér þetta samt bara það sem er mikilvægast er það sem að tengja þau öll saman, að þetta er upprennandi tónlistafólk, sem það fær þennan vettvang til að kynna sig þannig að það er að finna góða þegar upp í staðið
0: Frábært, gaman að heyra þessar pælingar Margrét og takk alveg fyrir að koma í Ólátugarð, takk fyrir að fara og uppbrásina fyrir okkur hönd og segja
1: frá Já, næsta mál, það var nú sjálfsagt mjög vann ánægjum
0: Kannski ljúkum þessu spjall á að heyra eitt lag eftir Nakkert

Margrét Ósk Gunnarsdóttir, umboðsmaður, athafnakona, matgeðingur og vinkona mín leit við í hljóðveri og sagði frá tónleikum upprásarinnar í Kaldalón í Hörpu á þriðjudaginn síðustu viku, 1. september. Og við erum nú að hlýða á lagið Hot and Bothered eða Depression Talking eftir Knackered sem kom fram á tíðum tónleikum

Ok, ég veit að allavega einhverjir að hlusta sem eru að festast í þættinum. Ég langar að senda speskveðju til Basel og á Sigri Tinnu sem var fyrst til þess að posta henn á nýju Facebook-grúppuna mína sem ég var að búa til fyrir okkur krakkar. Hugmyndin að vera alveg heðalegur byggir á sko mótili sem ég sé hjá svona flottum erlendum internet útvarstöðum sem alltaf með svona spjallborð og þá eru þáttastjórnundur svona í ykkur lifandi samtali við hlustendur og meðan þetta er í loftinu. Þetta er það sem ég langar að reyna einhvern veginn að gera í vetur og Facebook síða var einhvern veginn það fyrsta sem ég dætti í hug. En það kannski svolítið gamaldags ég veit ekki alveg hvernig við erum að gera þetta allar hugmyndir vel þegnar en það gott að vita af ykkur sem eru að hlusta þeir eru frábær. Já, já, þetta var Knackered með lagið Hot and Bothered af plötunni FYI sem kom út fyrir þessu ári. Mest heyrðum við aðeins eldra lagið, þetta lag frá 2022 ef mér misminnir ekki eftir norsk-íslenska duettinn Ultraflex band sem ég held mikið upp á. Lagið heitir Dig Dig Dælík. Hvað er eitthvað því?

Kæru vinir, það fyrir alveg að líða lokum hjá okkur hér í kvöld Ó, Það búið að vera svo gott að sitja eða með ykkur, það svo gott að koma aftur, ég í S-nu mínu Ótrúlega ánægjulegt Ég ætla að þakka fyrir mig, ég heiti Bjarni Daniel og þið voru að hlusta á Ólátagarð hér á Rást 2 Ég verð hér öll mánudagskvöld í vetur milli 11 og 12 með nýja og nýstarlega grassrótarmúsík hvaðan efa að Já, við erum búin að hlusta á Ultraflex hér með lagi Dig Dig Dælik Þetta næst að heyra í kanadísku bandi sem heitir Born at Midnight En þessar sveitir tvær munu koma fram saman á tónlingum í Smekklesu þann 7. oktober Við ljúkum þessu á þessum nótum

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi á fund í kjölfar myndbirtingar Donalds Trump Bandaríkjaforseta í dag. Þar sem sjáum á kort af Bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi og bandaríski fáninn og litir hans þekja öll löndin. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendiherra Bandaríkjanna að færsla Trumps sem með öllu og viðeigandi. Forsetinn tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglin í dag